Ewe Mwenyezi Mungu, mwenye rehema, mwingi wa utukufu, Bwana wa viumbe vyote, muumba mbingu na dunia. Twakuomba kwa unyenyekevu, utupe hekima na busara, sisi waja wako tuliokusanyika hapa. Uibariki Tanzania, iwe nchi ya amani, na wote wanaoishi humo wawe na upendo halisi na umoja.

0: ive vinya na wive mwivoko daria rwimbo ndumari
1: nu erirwe ni Jehova atwike wakwa kadabina neto nungainu wakinyeta vandua karakara munu ni ndo siombe ili yao mbete tondu wawe vya urewa onekaka wego kundhe nu atini waroretie na kio no dhingu wa mudo etakwa nu na kina mwira weka munu nirenta wake dhabina ukarori murango waga tanda tu mudhikiri wako na nukuro kierewa varengai atwe kiro wakwira nu urea dhabina yega akwa amuvene nginyagia urea kame dhima nandu makive kira nu muno nitu numatiere kwa nindu kiu nu anagiri okoro akidhondeka na mandi kwa matwira kakavinda nega akinyire na ngai ya kina yara nu utonye dhabinari we na anduaku uso kio tonye indo igire kwa igire yanga na yanjamba indo ile siye mugiro wana indo ile ite mugiro uso kio tonye iso nisi yari yari utonye nyamu siya kithaka na nyamu ile ile dha kwa mesie uitonye dhabinari yanume na yanga nikenza iti kwa iga siyara na nari kia kubiria rusiaro ruru nkiru onde na kirikano kiratu rega muno ati ngaine wonete odhinguano nu kio ni kio ni andatwariri muthenyo munthe ati kwi andu onthe anthe ngaine waroretie na kinona odhingu wa mundu gwitwa tenu ni kuona nyete muthikiri wakwa nu vati gukoro we na ngorani you are supposed to be different ndu vati gukoro gi kondu ni tondu andu ni mareka ndu vati gukoro kithie rugendo na njireri andu marathie angi kuro nuro na njire ye tirake ni angai. Nuu vati ukuro ke uri ya siuri ya. Sia kaundugaka karekwa na nirekae. Niko odhingu kanati ko odhingu. Kireka no kiratu ila tiriri. Ati ngai akiro uri ya na kio no odhingu anua. Nuu. Niko ona niatia. Ati kwae na anduengi. Ari ngai ya vangete kudhiria. Nuu ate nuu. Ne wa standire utikana nuu akuruwe mudo ngorani. Na anduwari enki. Nuu ae mudhingu. Ae muevo kungai. Nane waese muadhani. Na kiunu kiogia tumiretu yeko wa ukoro wa ake vanokuwa. Mudhanyo mudhini ya ukete nkwira ate mudhikiri wakwa. Ate niwega ukoro kiru ta ukoro we mudu mudhingu. Tuanginyagio weke maundu nitondu adu ni mareka. Tuanginyagio varia nitondu iturali ya nyune redharagia. Tuanginyagio tuweke mwe nitondu siyare to musia wawei. Tuanginyagio tuweke morogi nitondu kwa nyune moronaganaga. Tuanginyagio tuweke mudu musoku nitondu kule umetane kweka kwa mudu masoku. Nuanginyagio weru ta ukoro weo mwa ngurani ya adwari ya nkionde. Nuanginyagio koro kero ria. Mivyere yaku. Na ikoro ena ngurani na ale mutura nilete nao. Mandi kwa matuwe la gati. Limu dhikiri wakwa. Tavyo karo ria rugano roiki mudu etakwa Ayubu. Kire kano getuwe la gati Ayubu. Niki wae mudu roe mudhingu mono. Nibu nga ya ugire. Akira saitani ya kimura. Numo nilete nungati ya kwa Ayubu. Uria onetigirete. Uria mudhingu mono. No onevo kete. Mwadhani ya goswe. Nuanginyagia tukoro tuwe ngurani. Nuanginyagia tukoro tukigeria. Ukoro tuwe ngurani.
0: Wali kia kweva vinya na mwivoko Dari ya Rwimbo Ndumari Avamitambori ya Wimwaro FM Ive vinya na wive mwivoko Dari ya Rwimbo Ndumari
1: Mudhikiri wako mudhenyo mundhi ni mendagu kweiratia ati niwega mudhikiri tukura kwa tui na ngoro ya ukireliria niwega atuka menyaga ati kwe mudhenyo mwogo kakia netulia wega nilitukendiga aturi ya mudhikiri wakwa kireka no kirambira atiriri ati kavinda niga kingine kambuazu kovikania na mbuazu adhikiri ya Ruthu kireka no kitu ati Ruthu nu agira mudhuri wana kukura Ruthu ayo mkwire ni mudhuri na Ruthu rua evururi ile wenge kireka no kitu ati Ruthu nu adhikiriwe ni Boazu na kwa Ruthu le watorage muruti wera mugundari wa Boazu aso kire kwa kamwene mugunda mwadhani ya rogoswa ni au kitengumiri na nkwere atiri mudhanyo mudhe mudhikiri wakwa we mudhanyo wa Aramisi ati nuokoro mudhanyo mudhe ni kuora agieka nuokoro mudhanyo mudhe ni kuora adhenika nuokoro mudhanyo wa mudhe wani kuora haruta wira na keo wetere ngai ya kakuliri kana kanagwe kewega ni au kitengukuliri kana ati ngai ni usinja giri ya mudhu rogano ngai ni usinja giri ya mudhu story yake nuokoro mudhe uvana ugu uvana nuatirosi uru waku ni ngai uru andikete na nikewesi kukaki atia rosi uru waku ni ngai wesi ureo kukara muka kuvana kukuni tutiga kutusa giro mundhe nito numa udumatina diwehega
0: wali kia kweva vinya na mwivoko Dari ya Rwimbo Ndumari Avamitambori ya Wimwaro FM
2: Kianjo Koma.

0: mwe na kugana kiwagi yake kumana na ndunga tasi yake
1: umonde ganyara shoka mabukule nige ndari dikane mwondo mwinyereze ku mwondo mwoshune mwondo mwengate mwondo mwrize mwondo mwoshano libie
2: na nevo nengie na kugate umonde kwe ando marona ando wale angita mete na nengie na gai ato tevye tovingu kemedo tuone waharo
3: amen
0: tugie ndundu mwikiriria jumavili siunde kwa mbile madhari madha ikumine musia kilako gidigeza inya

0: We Mwaro FM Rakaneko.
1: Beta kwa mwalimu Paul Kinyua wa Gakiavi, mwalimu wa Kivungu na literature. Nethika gerelia radio we mwaro ne liga se dry cleaners runyenje wakuvi na Equity Bank. Nengeda guwenda ibidi tariloka kira hoko na wanyaga wa mesheni, utuwa mwadhi na mwrevi mboya na wanja the second, utura tura na mwlemi wa kamuendia.

0: tondu kiuga ni kiu gitugunaga na gututuria moyo I mwaki wa mwaro FM ndwana fora niregwa mugambo weruri ukianirira na kugatiriri
1: ukenania ndo aria metigagira ngai munene aria marumagirira njira ciake makare saga maciaro mawira wa njara ciao nimaga kena na madhatu kwe miguo mukago agekaraga ta mudhabibu urio ciaraga muno ari gwaku mucie
0: jumabiri cionde thaa 10 ndigithaigire cia kivwai

0: 93.1 we Mwaro FM.
1: Tamareta mako beta wa Martin Mugendi kana timekeeper ende makambeta Ruth King nendikageria we Mwaro ni ava standi kimakuanga na makwa na mbonda nikameme kamba ka mona konja za so ya mugenge area ya malai komi da kenda nyade mwe ninga na ya mono ava ngali zima gera ne bangua gera ne to mitika ngageria watu na jasi ne to kuana ngana ava kina mato conscious kina tanjo na ndo ngi mono ava tukana na ova we Mwaro ne tule na nikameme ka moya mbuko ne ga tule
2: bai magi tukito wapati nyaga ni mwiki wa wira wa kampuni ya Neno Sako kwa huko stage na nendi kagiria wendi wa Mwaro mono na nenge na kwenye kipindi kia kutua tura na kia kipindi kikireta kwa ni Mugenge na kare Mimagi hulu mwambugire uwe Mwaro mwetule na andumare di kagiria kamemeka uwe nige tuka kwe siyadira
0: uwe Mwaro FM yakaniko uwe Mwaro FM Runeto kukinyeretie mwago, nevango, na ndere tisieto na ndere itiga netesio kinyaneria. Tonya YouTube, saria we Mwaro FM, vivinya subscribe button na ukenerere mwago, we Mwaro FM, mutambore oraria.

Yes, wega makiria muthikiria ndagika cia mirongo ere na ciere etombiririe wega muthenya wetu muthikiria ni weekend ya kwekoretwo imbaro makiria ngacokeria ngai ngatho na ngakorwo ngigucokeria ngatho cia mwanya muthikiria tondu ni twacemanie wega muthenya umunthi ngakwendithagiria kirathimo giake maundu mega makorwo makimarira wega makiria na nginyagia ngacokia ngatho ni kugia kanya gakuwe muthikiria gucemania nawe na gikiro kimoke nene muno nini mundu mukeni muthenya umunthi. I'm very excited and ndire gwata kwa Monday na ndire gwata kwa Friday tunarikiririe kiumia na muthikiria we gatagati ka ando ari mando ndekerete kimia gya kwa ngikiambiriria ni ugugu ni tondu wake ni ndo kusoki ngando ni tondu wa gikeno kenene gikorogo kene mashambiki ya kameme kawe more fama gwatanire yao nene. Yani wanona ndo enda nginya wanaguo kegwa ugikena ngoro yaku kero ko kyo mundu ndo ndagite barasa makiria muthikiriria pai ai asante sana yani wewe wa vata mana mana mana mana mana gatakate kandu ari ni ngiandika avata we wa vare kalisti kegoro naka gusokeria ganda makiria adito ndo gukoro ngite kanya ga gusamania nawe timu nene muno irakuri ugikinya kure kwa Elishava ni muthenya wegoro kuri mwena wa chuka hala muti andu avata ni mundu ndekerete kimege kikionde ani egone na energy ya mwanya makiria ni kuona uri mwe andu avata makiria asante sana wana kiko turavu njeri muthenyu wa goromba by the way na reverend Michelle ni mwalimu kuri nyengo boys agriculture ani muthi kiri yo mane ngo misa ka kogo menyokoro go avata mi ko miss tena sana ngareka kukona ni ngumisaga kukuko reverendi ya rafu njiria wawo avata tondu ni ngumisaga rilenda mwese mninawe ngoroga ngekumisa na njokiri ngado timu yonde akina sisiri hata mkielezo wa mtaele wa ferista mundu waku atumiari ya guild kore mweno wa pisi ye kivumbu asante ni sana yes wazoka waka kora kwe numo taruwa mwende ni numo kutikina mbevo ya kore to iku. Anyway, taka sokeria ngai ngatho. Smile kwa mwondo siyo. Uroragia vare gisisi ya linuwe mudhikiriria. Ewe vinyo kwa mbeli ya mwathanya. Na nine mwanongo ekele ngia ndito. Makiri ukime nyangavuroli uradhi na mbele ya tia. Na nduka mboeke. Na nduka ambiki umiigi ya kuna. Mamond, matoe. Wanuwele kwa takuwe mwanogo. No, ekele ngia ndito. Tombegia mwathanyo ya tataisi. Kana saa. Na nduka etekele mwondo wa wandhi ya kudhokeria. Muthenya waku ni tumivango na tumitaratara twaku tirovangite kimi giki ni akwira stay focused yes tukikora kamboso ni bamberu maze is old ngaraguoro kwina maundu mengi muno mangituma tukore tukikenera sina irira ira magaruka kudithini wa masukuru na dina saranda ka mirongo ni ganda tu tudi tu vorere sina irira tu dikire si dini wa masukuru tafadhali tudieni vorera idini wa masukuru tikai maundu mengi vai thomai tikai kweganania na arianga marekiri ari marekiri atia kundu mwalimu atwiraga nwana ngetiria okire wa wenga na ngetiria ukauma wa wenga na huko ndi mutulire ni nienda kwa lia siana siya skuru tonu ni mbisa imuana ni di scholars na ingia ni mana koro magesa mania na siana nyinge siya skuru mutulire mutulire ukoro kwa ugigwasera ekinyo wewa wenga repercussion kana maumere ma mutulire wetu siana siya skuru makoro kwa makie tuwasa kana magie tuwasera tu watu wango uotu tegi kundi timbogi ni wetu wewa wenga uta magaro kamudi skuru na mudi mukitamba gikirena kiega ya ukoro mukimarira thini wa maskuru mukithina mbere gukoro mukithoma thini wa maskuru tondo kio endike kiavata makeria tope tumeria ndozi ya kiro kumuthikiria mbere tumenyete ile gonki uri kuara muka lidikana gukoro gitonye kure kwa 3210211 mbere tena kigo we muaro itikare jeste ya gutumwa thikiro ka kio munde mbareria mbera murata wakora ngwata we mwena uriko tunya thini wa Facebook page ya Imora FM maundu ni mega mwena ucio ugatonya mwenosi wanalio bera uri gwakia uri akwa ramuka yes tukina dina mbira ukoro tukigwatania na njere mwe barom barom barom makeria mudanya wetu tunawambia wega number 1 turako kutiko ambia twina ino mamundu matai mega tutire tikidu ni mundu kudhokerwa kimya gike kudhokerwa mudanya wetu mande ni yetu happy MCM by the way mweri wa gatandatu ukoro go mweri wa kuroria kimesiria andu arume men's mental health awareness.

Siaka menyeka na wengata Moses Nyaga na rumburu wake Matami Wanjira rumburu natu kinyiri wega Kami nongore na idhano mudhikiri ya kumasi vanda wega The Moses Kiroko good morning Jumatazo yaku irago tuwalidhia na mbele yati ya muvanyo waku wa mande Urago tuwalidhia na mbele yati ya Kimi gyanko kiambi yati yo kiambi yati yati Ndaka kawa kigenda genda ka Tukitusaga muadhi yava mutambori muvotani Wawe mwara FM 93.1 Vau nivo tori mudhikiriria Vau nivo rangwata wega makiri Nyo kiambi taka mamakanisa Na niruna kuina mundura menyithi ya Urako liru wageta akivandi tafadari na nguira gawe gwandumiririe no kamikinya vando na gakoro wakimbira aratere kivande kuma mwena wachuka kuthie kathunguri na kaugalito yake ni Lewis Murangiri Lewis nwate niwe gore kiriria bau na kana sokereria na namba ya thimu nigetha mundu ngekia kivande kiu amenye angivota gukoro wa agikwaririria na mwena uriko na kangigukwata atia nwate wasemani na kyo kigebega no kivire the no visiringi tungataga mwenge bau wasivu kana vando open lenge nikivande kina ulira kule mwena wachuka kuthie kathunguri leto yake ni Lewis Murangiri asante niwega ndumiririo ikorwe ege gukinyira wega muthikiriria nigetha tukorwe tumutethie akorwa kiamukira kivande ge yake tusokiriria wega muthikiriria itina ni ria kairi muvangori wa gutumuathi tuketonya thin mambungi ya mwananchi mugambo wako koro kigweka wega makiria na woni wako na gwava ni gutukoro gwa tukiva mugambo we wa mbere makiria na we wa vata muno ni tondu mugambo wako ni gukoro gwa vata muno thine wa bunge ya mwananchi tukimulika marebana thina mbere gukorwa magituvutia na marebana thina mbere gukorwa magikika watolengwirie tukiambereria jumatatu ya muthenyo munthe ina maundu maire manene makiria marima rakorwa magikika one ndio rakorwa kivutania na kidomo na wakaire ndio rakorwa kivutania ringi na kile tungiuga ni siasa na nginyigia utati wa vuruli ni tondo eno sira aya uri wa munini wa raisi Rigathi Gachagua kulingana uri gukorwa gitwiba ni gukorwa gicenjia maundu mengi maravutania na gisiasa aiba mbona gukorwa riu no akorwa kianira ringi kana gukindiria gukorwa ende vere na kwina ringi tayari jinsi ni makoreto makivulana ndeve mundu wese kenata mchongudo kema kia maipa karonzo musio kana nakorwa kianira ndosio na akorwa kiuga mavenyari nginyagiyo kithurano twerekerete kia mwaka wa 2020 na mugwanja bau makigendaga na mbere muthikiriria tika tombe tukoro tukithi na mbere ukoro tukisokereria thine wa ndura thie na mbere gukoro kionekana makeria gukuvururire nika ndu tukoro tutugicirira no ati anyitite mingora riwa muthenya gukere ni turegwa mawoni ngora ni mari marakora makiendekithwa na thine wa bunge mana inchi turenda gukoro tukeroria ndito ino siingi masukuru re na wega makiria gatakateka maundu mari mathite na mbere gukorwa makiendekithwa nindwe gigukorwa gigitethia masukuru metu kaimana tuyaroliu etemiria musiari mudhenya wingi na tuwaroliu ringi wendekithia wako dhiria skuru ino siako mama nwa tereu kwena katakate kama wendekithia mwengi marema dhieta na mbere gukorwa makiendekithua mako mariria masukuru tareu nina yugwa miadio irari yu mudhenya wegoro ni mwone gitu wa commission ya kuandikari muti si neke Mr. Jamrick nura kuriru wa kimulika detoyo na gukorwa kiuga denorio wikuo ongedhiru wani alimuwa masukuru arunga miriria nene ni yen teachers na nini yao kama madhini wa sukuru na ndusi ino kutuma siana ivote kukoro walenge ike matea na ikakoto ike maalira na kukadhiria unrest kana kukadhiria dhaka ino siku dhini wa masukuru tu kutu atongulia agi uteti weekend ino ni tuwe kutu makiari ya muno deto ilavutania na kedhomo ukadhikiria miario ya friend matiange wariwa nanyitira makiri ngijegi sekte ino ya kedhomo arakorwa akiendekithia na gukorwa kiuga ni gukorwa gukisaria a lasting solution ya maundu maravutania kithomo kana gusadwe kivonia na kulingana friend Matiengi arauga evitia linene lielire kwa vururi le kavinda ligaka ni ando gukorwa makiorotana mwalimu akorota musiali musiali akorota dirikali dirikali akorota musiali na kulingana friend Matiengi aramulika ndetuno akauga tikavinda ka kuorotanwa ni kavinda ka gukorwa tugisadia kivonia ya gutura Miali yungira alirwe weekend ino ni mutongoro wa kiama kia Wiper Karonzo Musyoka anakia kimulika ndeto ino arakorwa kiugatiriri kiria kingikorwa gikivonia ne gukorwa siana
ikirorua wega makiria na ukoro kwina national dialogue kana miaranirio ya kivuruli iria gukorwa igisaria kivonia kia mathina mama wavo kulingana na Kalonzo Musyoka akorwa kiuga uno ndwagirwa gukorwa ukirorua na njira iria girekete na mamu maukete wale thirikangali irakorwa kiendekithia audit kana nikorodua kwa masukuru makiria masukuru mako mama naruo kana komite ingina yo irutete miari yao ikamitino ikoro gwekiro lia kana kiama giki kia masukuru ma secondary Kenya Secondary School Association omarakoro makiuga atiri murutori oronekana akireta thagathaga ni arute sukuru sia kumama akoro akivirwa sukuru sia day schools nigatakatika mwoni ngorani maretetwo weekend ino yonde ni anyitite mi ngorani no kiririkanaga muthenyu omonde National Security Advisory Committee kamete ya mwanya makeria irakoro akoro gwekiroria maundu maingi ugiteri umonde mena musemani wa mwanya muno na marasirira ndwe ndito ino singi migoma ya masukuru na gusadia kivonia kiria kingitethia ngatakatika maundu mari marasirirwa ringi ikore tukwe na mendekithia ma either midterms no either sanwe tene dinu wa masukuru nigetha kwambe kavindaka kasiana ikwenuka musidi ni wa midterm maratanyi tokwa kora makithi June tariki 24 nuate madigate na tene nigugo sadwe kivonia kia madhena mao no miariri koretwe kiuma makiria bitoku niregete kwaria PS wa mando make thomo wega ukale okikanyiria na kuga kalenda ya mathomo ni thie na mbere uri vati gukorwa evana nguti maundu magukorwa magisenjwa nigatakatika maundu tore gwa muthenya gukere na mama kigendaga na mbere risti ya siena ilira korwa ikenuka wa muthenya irathi na mbere gukorwa ikionekana taru county ya Tharaka Nithi ira county Traimvutie nwate eko boys na makoro makivutwa ni ndeto eno nigatakatika masukuru mengi taru county ya Naikuru sukuru 14 kisiye na masukuru ta mugwanja kiambu masukuru mana ni masukuru mengi makiria county ngora ni thiete na mbere gukorwa ikivutwa ni unrest kana madagatha mama maithin wa sukuru na rutumaga korwa make eno kana wate kuina kaundu kana koroga kiaririrwa no koru nginyi giarunga meria masukuru minor

0: le problème ya ondo yo ndo na jobo ko re jene jende zieno ke muzi
1: mhm
0: re kira na patane ko kana zina zia na jio mara ni zie ma me ni mali na mona ya mara to me zie ko ka ondo yo ni ndu yi ko muni nga ko yo kiuria ni njua ari mu ne magi kai na zia na
1: mhm
0: me ka re le mari ye ando ko na ka ondo ka ro ne ka ka ta ku jiwa ro mara ni zie ma choka ni zie
1: mhm
0: Hello.
2: Hello, mama Kalisa.
1: Ni mwaru mno.
2: Habari ya asubuhi.
1: Nzuri kabisa.
2: Mwa mbongo tika ndo nyandere tiri.
1: Karibu.
2: Nene nduka kendo kia ndere, nduki ya tiriri. Hello, mama Kalisa.
1: Nira kwegu wega mno.
2: Nira ambegua.
1: Wega.
2: Nga uga tiriri. Kendo kia ndere.
1: Yes.
2: Na undulia mbisi kendo kia mutulire. Mutulire nukwenda kukolo wena kendo vieta kwa ndisipi pekolo ego luma kili ya maundu monde kambo njoke na avu guo miakari ya sedentari na sinisteri kambo ge mavinda mau ne muna ndisipi ya indaka monoto ndu talu onja vieta kulivi ya kundu tawero ukena tuwe kanuwa ya mugunda wene ulivu wane mwane mugunda osio Mwajaziye kwa ya musiali waku nwa alivuwa ne mama Kalisa tolo nwa alivya mbembe siyake Ungia ugarake ndo kia mbele ya maundu monde nwa andere kwa mokila hivyo kwa kwe musiali waku Njoke ya bali ukuendele tide eto katakati
1: Yes
2: Bugi ya tenele mama Kalisa Mwafindale mama ni kwa gokile mama Kalisa Tondo talu nenge kola mwana wene akeru mwana njirari kana kanini kana kakisho oke ya wenge nchi uko itaye mbalo kana kaundi nge kare dia na wanandi ngeenda unginyagia ukabutia tondo onge kabutia kana uwele dia nekaru mwana uose kezanji uwasa mule nokere ndikae uke uoki uko guolenge nekazi kele mshiali wako Alabu, kuma kela mutiali wako, mutiali ni ose kinyole ya kuka waku kanato mesabuelia Kana vievolizi
1: Yes
2: Au genola hivile mwana wake Yuma makalisa kabindale kaka siyana sieto, kana siyana ile siyepo ziko ino Disiplini yao elazi genzene kukoro wangini anagia asiali yale atue naona koko matura alendongi alidia mwana wene na andongi mukanya hondo atondoa mukanya hondo anani akurusoke dia
1: okay
2: siana asiali kuino ngulele dia wangini dia tayo mwala mwale na anda kamaru kamete ngilare matingi aletera muduri mukoro malati yao yani uesa lia ngile ya kubeto kira
1: okay
2: yu ningenda kuga tu tabadhali wana koloni chukuru tigani ya siya limangi nyitanira na alimu shukuru nekenda disipini ya siya na siya wekoro ye mpeka kikuwa na mchia lindange vota disipini ya mwala ae shukuru
1: ok
2: mchia lindange vota ya mwalimu ndange vota disipini ya mwala ae mshia huko ni makuenda makuwata nire alafu siya na nasio ngeira siya na tutabadhali onge sumani ya la mundu na nuwa kweza tika kuru na novuro kana tibahi koroa tibahi koroa tibahi koroa kwa kanya mga kaka na nina siya na siya kumi hivyo ya kwa neto kwa kendi kwa waka mwono mutolele oenu kwa nda mundu wa koroa na disipini tondo anuwa koroa kaeme domu mama Kalisa
1: ok
2: na wande kwenye mundu nundu wa disipini yaku na wedele liye nuwa donde kamaisa maku kota naimu domu
1: kwa asante
2: siya na siya tunye ito vikere liye na hivikere liye alimo Beni ange kolova kako vena kazi na kaivo mange vata yani kundisikasi na mwalimu kana kundisikasi na musiali ni mwati kuwala niria nekenda ange kolova maluruma le mange koloma la evo mako vivi ya shukuru kala mako luda hundu ingi utale mwalo mako lomala niretia akendisa hindi kweka hundu musoku leino wa shukuru kana leino wa community
1: Asante sana ni mugambo wako mbungi ya mwananchi hello

0: Mbunge mwananchi. Hello mbunge mwananchi. Pole, tutiregu sana. Mbunge mwananchi, hello.
1: Mama Kaniza.
0: Ni mwaro mno.
1: Ando ni mbunge ya mwananchi
0: ye. Yes.
1: La ugare uji ya nato, kwa jia la tira waga niti ya tika kunyaburua.
0: Mm-hmm.
1: Ya. La hige guya tondo ndi atene, jia na rea jia rifagwa.
0: Okay.
1: Ijia kora kwa ikego mongu.
0: Mm-hmm.
1: Nga ruto ndo nishiara kere wena ikero watiteka. Nyabura wano itejieka kwa ikuanda na kwa diyo ikuanda.
0: Mm-hmm.
1: Wapata kutonga na chana ilu ngeen jirama wa mundo mugima. Okeza la itenge kwa rewe kara nondo wa ngeenzu uchu. Inya chia di itegu uchara. Nya kanda, mutekanda kujera late achia di nyoma taza ka chiana. Nishikuwa chiana chiara mire muno chiara yako na kubama makaniza.
0: Okay.
1: Ni choke inyabura wa mama kaniza ni agenezi wa uweko
0: haya tuwa dina mbregu kuro tukiro liye kivonia giagotora tondo sinuguo ndo liora kuro kiende kituwa mwakiri ya kivonia giagotora ne kireko rego kuligere liye ndeto ino wa mudanya wukere siyana siyama varavarari mwakiri ya mama skuru merongwe nana more than 80 schools isi yoni skuru nyingi mwakiri ya nikore to ikige dhina ino na ikakoro ikivingwe isi yoni skuru nyingi mono na maskuru mengi madhiete na ambere wakura mageto masiana mesie. Bungi ya mwananchi, hello? Bungi ya mwananchi, hello?
2: Hello?
0: Hii.
2: Hello. Na ambere wakura mageto
0: masiana. Ene mwaro mno.
2: Nini menda kugatiriri?
0: Yes.
2: Jisangi ya mwishangu wa usio.
0: Mm-hmm.
2: Nini menda kugatiriri? Kira kia letiriri na mwono.
0: Hii.
2: Mandi kumambira gatiriri. Buriga tulomrezi
0: mhm
2: itingi ganila
0: mhm
2: kwe bandu bamwe mama kanisa ora kweta vega muno neno ara giante to isio
0: mhm
2: atongoria etu atongoria ria kwa bungire mathima gaturoredie
0: mhm
2: na mathima gaturoredie maundu ma thirikari ndi kwa mtani mama kaniza angiwa wa melala
0: mhm
2: itumine kiki
0: ii
2: kuli na kante siyana ila goma
0: yes
2: ilia siyana ilia siyenge ila goma
0: mhm
2: na makante mau atongo liya ao masera ila masukuru always
0: mhm
2: wa hindi siyombe atongo liya kuungigia undo maiko liya sukuru kiulia kia kwa mama kanisa ni viki
0: mhm
2: ni kwa tongo liya etu kwa malika ya usere la chukuru niki
0: mhm
2: haya akoro ni mazisa usere la chukuru mazisa ka kuhira la wanti anani kwa mazisa ka kudie makegua maiko tondo taliu kwena zeno huwa asiana tonge kwe wa tongo liya ni matonye tema shukuru mono kwa hili ya limo kwa hili ya siyana
0: yes
2: liu musiari tondo mkwa hundis mwambio yuka ni musiari na nini tuwa dhula nile na mtongo ni tuwa pika nile na mtongo liya na mdhula angi mwila niya ziya kandore liya mbuli ya siya kwa hii
0: yes
2: ni kwa mbuli ila atrika ni siyo lile kana ni ilari ni ilari ya mihunde ene kana ni kubuu kile ni kina maiko na nina dhula nile kiuri ya kwa kingi ya kaili ni giki mama kanisa
0: mhm
2: ni nae muno kwe wate county ya ili ya siyenge siyana ni ila aboma na lila kwe na county lila kwe na madina maa siyana kuku kendo kila kimbele atongo liya aroyo kikinao
0: mhm
2: alia maga atongo liya aroyo tondo kibomo kingi tula zino wa county tuwa atura kitu wafagwa ni kauti ili asiengi nondu siyana siyetu ili asiyana iku goma siyana siyetu ni kugoma siya kwa kwa iki goma na kuwari na atongo liyari ya mangiabo sile kuwari liya siyana na makanisa nina anatulika siyama ni wasukuru miata karundo
0: mhm
2: na ninaona gawe hati maungu maria makura kwa makizi yesukuru
0: yes
2: muno maria mingi ni mango ni disa ganita siyama ni nane na agaragia muno tuge tukaranirie na handi master nigeza tusobe madina maria mangi korereria musiari na kuria musie
0: mhm
2: bere kwambika kumasoba shukuru
0: okay
2: Riu na tondo ni kwa mburi ya tongo liyari na chukuru zietu ni paida aguka ee kivoni ya gietu peta asiari ni kwa tungi disku tuwa vye chukuru kuzietu ya asiari ni kwa tungu peta ni maandamano tuina mo ni kwa tongo ya makulega kujie maandamano mai oma di chukuru kumenya madinamo mai chukuru iki kani ya uri yuko njuri ya governor wetu na njuri ya Julia MP wetu na Julia Julia Karemba.
0: Okay.
2: Niko mararika kusofu kana kujie na mashukuru na mashukuru matiro wa gia madhina maria mashukuru nigena mashukuru zetu itigati nilero ni madhina mako goma
0: aya
2: kana magutie kana makulete tafusiana ni kwa ilienda tuwa ya kini nimbesa ni la mpasa lini siya tumanirwe atongo yetu ni marazi kumenya nindu ikena vina nigeza siya ni kite itira boma na nitamu ya kairi na siya na nisiye terere tigera niyo
0: ok
2: lima reka maunu maratu matungu usha nidua na tukile ni wa mezi ilia asia lima kile ni ka mezi ilia niyo nduwa na atongo ya mai wako na pini tuwa renga nire waza ni tuwa renga nire siyana na ni tuwa ugile ni tutongo ule
0: haya thank you mama wako. Asante sana, tuinandagi kaida tumbu ngeri ya mwananchi. Ni mugambo waku turaro liya kivoni ya hagia gotora. Bunge ya mwananchi, hello. Hello mbunge ya mwananchi.
3: Ae, mama kanisa.
0: Ni mwega muno.
3: Kari na wakili ni wana kibini.
0: Yes, nga kuigua wega.
3: Mama kanisa mendiga hati
0: bebe.
3: Ii. Ndiri sena ilaki ikinite wanda wafu wa makaa kuza na ndi mama haruza. Mampa na mga uka makandia kukua kuinu ndu marenda meki rosa undosi umakona ndure matiri ya vinki ndu ya tegu anka tipo kwa hindi umangyo sage kinyo aya alimu na mpundi ya skuru maka menya ulea siya na ino kwa nila uwa undo fulani undosi umangwe karande makiri rosa tegu
0: ok
3: niwa niwa kwa nisu ni mabati yele ya siyana siyana siyana kwa hili ya ite mga ane togo weka ne kutu weka tutila adhinke liwa makene nya kurea mako mabarambere ya mao kete mungo maure vongu enge ya na ino igire kana izato ila aloza mungo maure kano kezi ya ni makinye vali wako vizi ya skuri niwa niwa kwa nijio na mosa girewe kinyue nene nale kazi nge kia nilikuwa na mangiko maina maina maina uwezi wako zote kama uwezi kama uwezi maro liyola ikini lalenge lalenge alea maro teruwe makezo guwea uwezi kama uwezi kama uwezi
0: ok
3: mwete kwa kagate makipiriwe gotide magesa wakagu makipiriwe gotide maguti kini leoso etinya wa mageta kwa siyana na tondo ondoro ni baraki nye vandu wa mageta kwa siyana makona tuwe siyana na treka tolero tuwe siyana na tuwe matiro osero etinya maka matahawa selwe kino riri nene riega na riga kika anewa mange kesegewe kama hundu mamosa mau maka matahawa sikera kumeka
0: kala
3: mabiza mega
0: haya asante sana na thank you na mugambo wako ya mudhi yetu kire kagiriri bungere ya mwana inchi kifoni ya gotura ni ndwe mesema niyono ya nyiti etemirenge ni kaundu kari kukagiru ukuro kakekiriru wa makiria ni guma hundu mamari na masukuru ule mbungi ya mwana inchi
2: halo mama kanisa
0: kwega muno
2: ugoro wako
0: ni mwaro
2: faiwa nani na uga ndio meka uga na njirangu ve ndinge kate muno ndinge pengera muno
0: ok
2: kageni kavora muno le ukuwe mirambo njeru wangarale alirie meka muno muno muno muno
0: ii
2: na negwa nakana na uga wana kavanto neka uga
0: ii
2: le u solution kana maundo ma mehomo ma ni ndo omweka ali muno na nige tumi na gwa na kana negwa ukigo foro a tugerie gusangira ati wanogwa ndo marauga principle kana ole kwa gatwe kana kwa karara ga makira ra bamwe na ciana kana irathi bi
0: yes
2: iyo ndio solution ni ndo mbuli ya rwani wa na ge ka te ku saka iwa na duo leo ni ne ndiga tirire
0: yes
2: yana ne twi turai ruta uforo wa mehomo niondo ba makanisa agakorwa mwalimu ni uragoma niondo wakorega kulivwa mbesa kana undu tokio na ciana ni wairona manda gitare na nemo tuisi mageragia ku dondeka kana kuruta wira wega na mamarago ma nurona na guku ciakago grizi bwati giriri dua gutonya ati ovisi kwina ma mugomo ati gugatwika na ciana no irona
0: mhm tukirikagiriria mumu mhm
2: ado
0: tukirikagiriria
2: ni tigandikiriria riu ni ngiwa uria wega angitikenya kukungithira mugomo ya yandwa makana karoragia wega muno ma makanisa uriyoreka nako gageka makiria yaku maiteku riu ni ngiwa muno muno turigiriria mugomo na guku niguo riu nacio ciana yose maundu maria tureka akorwa ni tondu tarigwa gakorwa iwa mother ni warivagwa muno muno muno muno wewe mwanake wa ucio ucio nawe ukariva mutumia waku makiria maite kumi otherwise ningiaria muno no lakini uguo nacio na kauga ni sawasawa rucio ninga
0: Asante sana. Thank you mudikiria ni mugambo wa kuthini wa mbunge wa mwananchi tukuthi na mbere gukorwa tukiaririria maundu mama maria marathi na mbere gukuvutia na makiria ciana nyingi kuthini na mbere gukorwa magitumwa mwisi taigire tuevange ntondo wa matemo

0: We Mwaro FM uratomu kira weka giona kirugwea kufitukira 93.0 Gakaniko. We ongenda kwa nirira natu ya minyithi siya manduma tiga nito wanduma na siya ikuo uweka gio. Na matura mana maningi siretie, tusaerere kero building vare Ujumbe Street. Kanovu redhimu kufetukira 0722-324-944. Wara nili na mulethi. Na wawe kiroguya na matura mana maningi siretie, tusaerere Ngigi House. Kuligane na bangi ya KCB. Wanakanovu redhimu kufetukira 0725-887-188. Wara nili na Martin Kenyua. We Mwaro FM uratu watidhigo kumusiro wa Nairobi kufitukira Citizen Digital App. Wewero Iro, Zimmerman, Gong, Kikuyu, Theka wanakana matoro wa monde maligisiriti Nairobi. Download Citizen Digital App. Okenere mwagu wa We Mwaro FM. Kwe ongenda kwa nirigia natu emenyithi siya ikuo. Kana maondo matiga neta weguko Nairobi. Tusalero visire siyato Longonot Place, Kijambe Street, Floa ya Kana. Kana otuvoredhimo kufitukira 011-092-2773 We Mwaro FM Mutambori Oralia.
1: Yes, Mutambori Oralia 93.1 Vongu Votoni Mudikiri Ndegi Kasiyo Mirongo Eri Kumasiyo Mandawe Gadha Igeresia Kiroko. Good morning. And you come to Makanisa to Kisokan Yoga. They know Dere Tieto Mudanyo Monde and they know a studio. Come a kinder Jumatato Tokoro Toki Nambere Kumurika Mondo Menge Tio Tati Tio Di Nambere the Mondo Maritore Gomai Sawa Matoke Gomata Sawa Momonde Teka Gotoma Vangina Gamadari Mada Inyango Tokreti Wagan Yere Tokoro Toki Teretanao mialio mingi wahamba mutambole. Na wate mwendoise kena taminyambunga kire mauga mwona gata nemo. Yes, kwe maondo mamato nato kwa mawiri nemo. Na ino wa mutulele. Ate mwanyambunga kwa kwekizo nikika ambaga. Na mwukono kwa mwiri nemo. Wanozi angare dhiri duwe noliko. Nani nemo, it is very okay. Anyway, kwa maruto kwa watu kino marize na mate kiro kwa mwiri nemo. Uti nguo mnyambo wa kiri magere yogo koro waina ndumere liyale ndia koro yogo tokinyera wega makiria nina kwa ikeri dhane venya makiria kore mwena wa Facebook team Facebook toke vanga vanga nigeza tokore toke sokele liyawega na geni yeto wa mutambore na lirikana tuwe live deno wa apenjia We Mwaro FM ukatonya ku 3210218 na kiko We Mwaro ni watonya monosio tokore tokiara niliyawega makiria mwadhikere liya kio liyagia kulirikana wega ningo koro wangikiro liya kule nwate nie nkore tungi tangasa makiria na ngiandere liyo voro wanduthi kweba kukube iwa wanduthi ay ndise kana nendhira gia medhe nyari ndaya mwari uvoro wanduthi mbewe ninduwe kena dhena maturari tarehu kuina mundo wa orero wanenduthi yake KGK799K last week ni ya tangasa nenduthi gire mbe nasia nyite kana omundi nambere liya kimi na nduthi yenge ninduwe ando mareka na kuma taurari kwa ando mareka kuruta mawira niki kwa mwasa siyane nundu wake nduthi yanu ni yawe KGK799K please ongesa maneneo nangu kusokiri yangadho mudhikiri ya tondo we ukure toki mandikira ndumiri ya vainu nduthi kone kana nakuera over one nduthi yeno tafanari wawe na nduthi yeno kana ongeo na nduthi yeno manyani yawe KGK799K yone kana ni yugerirwe yon nduthi ni yawe na irairwe mudhanya wego rotuko na mwene yo kware nukete na ale wava kubevare kendi the secondary school mwene ni Peter Mugendi please iyo nduthi ni awei duke tikire idha kumigura duke unawami yona ni yugeredwe ni awei KGK799K ila ruwevare bakubina sukuru wa secondary wa kendi the ya KM okay KMGK799K era iru otuko ni apita mugendi tafadhali niwega wakorowa ukesema nye na nduthio ni ya wei ananduka ule nduthi ya urenderuo mundi nevenya venya nwekono niyo ya wei mirongari na hitha tuni zune kevi toki tewega madhamada yiresia kina oko matambore mvotani wawe Mwaro FM mudhikiriria tunikuma kure mvango nila kuono kamera mama chanchi niko ndani sana good to see you nilake ni mama chanchi niko sema niya nawe makiria anani nilake nile mudhikiriria na nguira gawa avata na wegataka tenjo kere ringi andu walia mandonde kira kiumegi akwa nikitinda giki yega makiria kumamonde genyegi anga akwira nituengira weekend Asante sana nirono mudwisike nita Susan Soni akauge mutambori nurangu atawega makeri asante ndokoro mutambori mvonta ni wawe Mwaro FM mudwisike nita Ken Shucks Ken Hazard Varia Kibwe wana kenira kurungi mwona wega ningole tungi mwona kimbira ay mutambori wega makeria yes team Facebook ni kuni henda kukinya gesi eno ndagi kanini tukiso kagiriria dhene wa mialio eto nwa tengi kinyaga kugo yona kuina kadire ikiuga asikinye mweno ole wenge good morning mama kanisa ndinda wakaruma kumakureka gumore huku mitambo iko clear nyaga wankade mwonika mnyoto wa njiro wa getare mwalimu wa kerera oh, nanino ni mwalimu wa kerera mbae the way goro asante pastor kigoso useni mamua njiro wa enge na kuna mwondo siro na ndirikani no tatere kibandigi yake chuka kudhie kadhongoli nikira ulire na ita kwa lewi smurangiri kiu wakiono wanakiona kuhide kibandigi yene ungeo sanundo wake kigevando kengione kana mama kanisa tulifika ponso ni frinda avaka gumore se tuli elishavana manena kathanjuri etu ya avaka waruse wakarongo mugambi ekonu wa moro vamo sana kirugoya tuko tune sana ruka mutueri njero ian mutugi kadioki great job kanji amanya tangimare good morning tuned from gitaraka yoni ya rogia wega venya venya team Facebook live yawe Mwaro FM niyoni ramiona muenosio ai mama kanisa ni Henry Bihaiva kumakule kalingari we mwega nikava kweruta gwekaga wega gwake wega kule mwena wa kalingari asante sana thank you mno na didikana ndudio ni rakwiro voro wayo tafadhali ni ongige ndumeri wasio ndo mandikira kule kwa 321021 na kigo we mwaro mandikira ku nirona Andoris akauga mutambore asante sana Andoris mundura menyekana tafe ibi njagenge niane soni good morning wanyaka wakanji good morning Riz Elizabeth Meredhana Ian Fama Motegi Wandimadio Gasiege Smartin Martin Kurekeringa Filling Station Erain Jakimani Wakandara Akauga Nendari Muranga with Soso Atwana Kate Wambo A brand new day thanks to God Kanairo Niko Live Jiro Mwangangi Family Kadhanjude Makedheke First up Vero Mwaniki ara mulika ndeto siya sikuri ya tuwa liria kuwe kwa CCTV alafu kuwe na mtu wa kuangalia mostre usiku wakiona any suspicious movement mtoto anashikwa okay simple mwana kawa good morning kanji mario king good morning nikasi kema the happy new day mama kanisa gasusari mutambo we loud and clear pia njage mboya na wakaitha kakuliari ndaka yetu mutambo wali mbogo wali kathungali tuindari makiria samiwa sisiria beat john kataya ayubu wa muranga sisirika dhuri ama kanisa tuindari kune mwena waki anjuki tura kukwata wenga Patrick Mutunga na Kinjo Mwende Gra asante sana ne gatagatika ndumeriri iria nina kurongia mkira kurea mwena wa Facebook note itatu mitukore tukiso kereria dhene wa andereti yetu mudenyo munde dhene wa andereti yetu nena adhadholi ama undo megie oteti na utongolia yes ya vora neri haiturua itiganete ya tongolia dhini wa county ya Embu na mekiri tengovia nyingi makiria wate didika novoro wa nduthi eno ni ya kuira ovoro wayo mundu wetu mete akagura nduthi tulia ni mena tu tingituma abevuke ololo vibaya tena sana nduthi eno KM GK 799K nira iro tuko bakubena sukuru wa kendi the secondary tafadhali ungisema niya nayo maandikira ndumeri kura kwa 32102 wambitina kigo we Mwaro na ndukagule duthi teno ngwera gaindo siya wei mudhikiria no imenye ne ovodho siya ndagwa neve nyamono andwale makora kwa makie endia nduthi no makora kwa mwai convince of roa maundung ea ni thokora ni mutemange mono kwa wingio temanga kwa ukona isi diya na tamairi isi diwa madhatu then was tuned here tuna Bosco Kiorava Mutambori na mweno wenge tuna engineer Kinyomugo nigeza tuti nambere kukoro tukimulika maundo matiganete tunye kure kwa 32102 ambitina kigo we Mwaro maandikira wega ndumiriri ya kumwenosio Facebook tue live deni wapenji ya we Mwaro FM tonya deni wa live ya we Mwaro FM weno si komenti ya kuningokoro ngezongo mena tongoli yetu mwede nyomonde tukithi nambere kukoro tukisira karibu ni sana deni wa studio si yetu mwede nyomonde na tuambie mwena ni olio Bimwena wolio. Mwena wasio. Kedi ya mudhikiriria engineer. Nangivo kakureo mwani kwaro. Karibu.
2: Thank you very much. Sinundo wa makiria vai marito ni engineer Kinyomogo. Na buge bere bere. Watogu wa mburi ya kanakure na umani kwega. Nyambe buge kiroko kia umundi. Wanaona ni yava mitambori kambuge tikuwego ugumono. Kure na uma. Bere nyambe nyambe riri na kugo ugo tondo. Nimba gwene kuga. Pore siya mae ango. Tuna ango tura lusire. Urekeni etako William. Mudhulie sekene mono vara kiri yari. Murimi wa majani mukari mono. Na uratu kakura tokemu magaria. Masakari maradhi na mbereba ugo kevumbule. Na tukakura tokemu magaria mudhanya wa kairi. That is tomorrow. Kindu kia mbele tuwe na kieva kia mudha mboshio. No igururea maundu monde. Ngai wa moyo. Amu kivalea. Aika gandu wa leveri tono. Ni mudhuri. Ni kusembrate. Actually ni kusembrate. Tura celebrate maisha make. Aina miaka igana na. So we are actually celebrating. Out of that. Kuku kiroko kia mudha. Kindu kia mbele. Andu wareo magi kura makie vikiriria. Nyambe buge polisi ya kwa kwe familyo. Kwe mayango. Na leo ndi tunasakaya. Mwena rea marauka kutu teveri ya usakaya.
1: Pole sana, jinia na family. Mwenye wenge, tuina boss kukiura. Boss kukedi, mwadhikiriria.
3: Mama kanisa, voro waku. Na kena muno, thank you, na kutuwe tagoku. Unundua na fasi hilo, mwadhikiriria, sora atodhikiriria. Bere, mbuge niembe tako bosku, mutegi, kiura. Na weto ni vara katole, weto kutia na senja. Na kutuwa kuna umanikwega. Na umanikwega ni tondo, kitu kena kivata muno ni ugima wa mwiri. No tongora munene mundu akorana naguo ni ugimo wa mwiri na kuna umandu mena ugimo wa mwiri no te kuna vano guo mbere ni menda kuvesa na rambira mbisi yakwa sia na ira urire kuria utumishi girls kuria gilgil sia na kumina ida tatu tondo wa mwakiura watuthukire kuria na nundu na kieva muno wakairi mama kanisa ni amutume na ngethi ni andu akuri uguo manyata na nengwa ndao kuira iria thatu mweta kwa Anderson Njeru wa kumakura mbuvole na pole muno Anderson uratere susu wake na athinga kathi kwa arathiko kimeki kituri I think on Friday kwe mudhuri wa vara manyata weta wa kazimoto wa kura vara manyatauni ambera ngukethi wa nanjamba eta wakarunde kumakura mbuvole na njamba ingia kumakari ngareta kwa Kim Njeru eta mangaga isisio eka gira isisio na kwe na njezi ya mbonda ya vara taoni njamba ita kwa maina na devi wanamudhuri wevo weta kwa kisovi wa kivunja akura aevara ya kivwe akura kwa aevara ya kivwe aruta ambia sara muenda kianga mutu na angasi mwenora wa kivemu imete ya kivwe kwe na mudhuri kuma kathangali weta kwa kimudho na lastri kwe mudhuri weta kwa mwaniki wa kirumia kuma vara kirigi na angetinda kwa ulikandero kwe na mutumia weta kwa wanjoke pasta kuma vara ya mbutawini asima mbele mkukethi nga lea ukethi ya makundi vanasoka
1: okay
3: otherwise thank you muno
1: niweka wega kuhile etawariu tene mbele hatu ingirete vane tondu nitu ingiranga maondole nge gesi higa tengira wega makiria na tukare mererua thank you muno bosku thank you muno engineer na bosku nwa mende tombiriria na wavau na kaundu wa mbele yaga kovesa na rambirambi nitondo wa maundu mara vutania na skuru nitokoro tukiara nina mudhikiriria kiroko kio munde na kuina maundu mengi tuisema nadhi na mbele umunde kuina musema niwe wa National Security Advisory Committee. Na miyali mingi nwa tureguwe kia aduwa bosko nwate. Dhiri kari nwe na dhina mbrego kuruwe kio rotuwa nekeriere rwa. Nekureta kwa mawadho nwate matimulikagwa dhine wa maskuru. Na nire roto mono na kukuruwe ete kerirete metaratana mekinyaneru ya gotigira maskuru ni makura makimalda. Tukiali yovorogo bosko tulali yovorogo makiri ya maskuru mirongwe nana. Iria ikureto ina madhina mengi siyana ikenuka. Nwa mudhanya kwa kere. Rakoro kio na siyana nene siyana ukasi ya

0: Namo. Mundu wana emu nini, tukuga mbeo mbethi ya tine mundu wala kualifaye kudhuruwa. Okay. Nwako lewe mbeo mbethi na nduwena mesi ya mega. Nwako lewe mkuru, nwale zidia watamuana kana mtu. Nduwena mesi ya mangite thia wana inchi.
1: Mm-hmm. Mwakenye kabi, injiniye mwakenye kabi ndelega kanda enda kugovaro wa magoti.
2: Yes.
1: Nani magoti ni undo mwora ala kari ya mwakenya. Nage kiro kenene makiria. Bosi kunona tariri mama magoti ya kauga kwa marate vya dhama mama mitumba ringe. Nisi mugambu wa kunole kwe gorore ge finance bureau. Ere tuwe neona budget ile tuwe vaka ukakoro tuke domeno.
2: Nienda kukwira dhele bosko na ne mbira bosko na gira amu dhikiriria direct. In real sense, the inuwa muturiro wa Kenya. Percent ile nene andu wa Kenya. Aratuwe na omu hundi meka gira mutumba. Nyambe njoke vau nondo wa vau nivu wavu tiyo wa mutumba ate mutumba ungeo kereka industry ni iwe kate. Tuina nginyama teira na rengi ma industry mungu marema kura makitha onde kangu na kura kwingi. Nokoro mundu nwa menye kabisa mbere ya matuku maraturi na binya madhiena maraturi na mo nginyegye maambia nginyegye mubuko rewe ure tete dhena nukwe dhiriria wananiye nginya mundu tani na engineer nukwe dhia vitu kirete kungo na nginya kasati kega ningikira kana nginya kamubuto kega ningikira. Tondu for one, nitutike kwenda kuga ati tuwa tuwe kati maybe tuwe maijinia kati wa barabe nge bringi wako watu maisha tuwa kwa nita okirava nini aduwa yenge ni guma vana. Nye ngore tuwa nge ndilo na anduwa kirathi kia ndibi yota ngora kwa mundu wa mwako ngora kwa nge ndilo na anduwa akuri ya kabisa masinani mundu wala kwa ukwela nginyagia kanari nge yenge ukethi ya nginyagia maundu mare mamu nyita ukethi ya ringi nure enda kumwela kumwejo ukimura ya family na andwe na andwe ukona nginyam besa ili ya turandika andu dhinu wa mwako kwa liya umano rona nginyambesa itira megana. Kukutungeli ya ndeto siya budget. Nagiria kukombea tu nienda kukombea mundu wako tavundi. Mundu tamuvundi mbesa ilene muvegaga mundu wa moko na mundu siyo aina moshi na ina nginyagia tuwana. Ringi ya natuwana tutatu kana kiasi. Wanakene ya renda kuthera. Kwa liya umano nangia ya fondi mbia siya kukura nguta ya kudhima. Kukumutumba niye kirene ngiulia kwa ni ndeto siya tax. Kuro angainu wa kura anduwa ya nuwa makuro ni madhika gireria mwanainji wa kawainda. Ule wa mashinani. Wana makigoro soketo nuni kwa mendete marenda kuturinga na njira yengine geza. Besi isi wana wana ikuangereka. Tue wana inji nwoti tulasoko kusokeruwe muri goshio. Nengiulia budget yone ya diegoro koro ni nwambugi nwambugire soka soke ndi. Na nwambugi kutiva nwera tethia mwana inji nwondo wale ere. Yes, nikula tuweka kuiva nwa mwempele kete kuiva mugambo. Na mugambo si wabitu kilwe ne mutongori wa vororio yoye go right now. Akiuga teruthi inu wadhimo. Ginya ugoti urenda kukuruwa kira tomo iguwa ginya maundo mau mara kwetani unadhimu na ginya metumba. Uga tuika kuya ndo mara vuruwa mbiashara. Siya unegeza makuro mata kufura mbiashara. Deino wa Kenya. Na totike kuroria ndeto siya mu Kenya. Turoria mwana mundu urewa kawainda. Mundu ure taruwe kure deino wa korokosho. Mundu ure kure kwe. Na totike kuroria mundu ure deino wa obisi. Maisha maiguru deino wa muturire ure tuwe na guo. Nyene ngevu wakuruwa kwa votekeka. Budget yu guwe vanadeka. Na akurine kwe kure participation. Participation yera tuweka ni ya kilwe. Ni ndia na miona. Na kwenye ngea kilwe zini wami ndia. Atu soso na auma. Ara maina kule isa gire kana kwe andu. Ati andu wande maina digital phone. Tuwe kile participation yere kune gatha budget. Ya dhonde. Aku kuwe na.
0: Leo. Nwega ugo. I think. Nwega. Mwendo kwetu wa engineer. Ambele wewe. Ndile uga metumba mbano wa Kenya. Kwa na uga atiriri. Ugoti usi yoron kararua metumba. Aendia wa kuongerera ni kupromoti ganda sieto ni kata hiki yafuza nini menda kukatiriri nini eneta mutongolia mutongolia vado kura evisiono ya karolia kabere na nuwega tuwe sirie ta ekaringinyama nyata na Embu County njireira tuku tetheka ni kukweni kare njarimetu marime bamba alema imuenole wambere alema kinyadhi inuwa kuneko kumufata kumera bamba nige edha tufote kura industry sieto tuikulie tufote kudhonde kanguwa sieto siya kumaembu andorama ena anjuo siya ngombe ikoro yonesi hirata edhiya kudhonde kahiratu na marabambe the embeo
1: bosko kukere kia ata kaunti ya embu vai dhano tuiva in terms of the one ambere
0: vai
1: idhano out of five
0: counties kana
1: out of five 1 to 5 kaunti ya embu tuiva in terms of development nienda turekiria na kiyo liyekeo
0: ya around 4 na unge nda kukatele nge rekiria nieni mwumenyu wananchi ulamenda kaa matienda kuthie kwirwa maundu atongori makoroto makithie kwirwa wananchi ura mago mekira niene votorete nirenda kuthie ruruka thini wa manyata ngithikagiriria maoni ma andu wa manyata uria marenda manthura nduike munjumbe wa manyata uria anga mekagira no ti uria magukorwa ngimera uria ngumekira.
1: Okay, tule kiri na engineer tuliwa teku mundu rambira uliza Bosco atumjuku kwa kijiji ni umosio Bosco kweli Marogothi ground.
0: Ground ni mambese, noko rekia tambese. Nondo kwenye nne ndonde.
1: Sana tatu rekereri na kia mudhiye ni udio wa nambere. Busku arauga ta county tuti vasoku. Kwa idano tu number 4, which means ino tudiye tewega makeria. No rekereri na kiki udio wa nambere dinwa county.
2: Dinwa county ya embu kuru ando noma meke ati, noma sudiri yoyega na mwona ndora mwega. Dikuga te tuwe vandu vadoku na dikuga te dikurega na vago weka ati. Andora makuroto makidhiuruka matura ritanie dinwa county yonde vandu ya Roma. Ninaenda kuga nundu wa mawira mana makoroto magwitha na mwona yata makirutuwa. Akwambia siya dhirikari, siya kugu hiru teto. Tundiyuga tuwe baboku kombea ndi na miakera ya nabogu vata ndukutiku ndodaisi. Thino wa Embu County, kuti county ndaina, kuti sub county ndaina project. Kugundi saka na jiraisiyo na angatome la mairi ya marame je kila siku. Kugurunga na kuga dhirire, thino wa Embu County, nwambu liri ya nwa Embu County tabadhali. Netuka kuge manager mwega thino wa Embu County ta engineer Kenya. Aita senator wa Embu County. Maundu maembu nivo mange nyoroka. Thaizi na umatiri mara nyoroka. Natimega muno. Tondu wago tuika. Oversight nye kieta tenere tete. Thinandu mativo tete kura makiru meria. Maundu maure kwa gerere.
1: Ok, sante sana. Engineer Mundoni unetakiri kiri ya ugete. Engineer mesema yuko one term ama two term. Apo katikati ndiyo hata atuwaelewi kabisa. Wengine kiaga kwa wakiuga. Natatia serikali sana na mwananchi anaumia. Kuna kiora mulikite kauga aya gato kinyeva.
0: Thank you mano.
1: Ndina inya santi sana ndo kinye dhino wa studio. Bosco na engineer na ni atongoria mara mereria iturua itiga nete dhino wa county na mara sera county kurudia maundu mavana na nweka ndo kinyeva mutambole.
2: You must studio.
1: Okay. Sekende, ndege kanine ne engineer ni madhari mama temo.
2: Gina uga igurure ya maundu monde, andu onde, vini wa mitambo, ni nasokia nga dhono kakaja kumwa tuwa kukura tukia alia na tukinyete huko. Nga yuwa mwaya mwike maundu mega na amone kanine mkiuma na mkisoka. Na makiri ya andu onde ya maregua mugamboe tulalia vandu monde, especially vini wa Embu County.
1: Okay.
2: Makiri ya nadirika na mutumia kwa Reverend Flora, mama, maito, aida miakega na ayu wavu, bara kiguatu. Na andu onde ya Embu, varemari, na maririkana na mera. Kaiwa mwa meke maundu mega.
1: Asante sana.
0: Toko niwega, ndo akanyagaka, ana muthikireria, ngai arathime Embu County na thina mbere guturathima, na tuve vinya na tumenye ugimo wa mwiri niguo tongora munene mundu akorae naguo.
1: Muthikireria nginya ngiya muthenya wa rusi. Goodbye. God bless you.

ugumekekete niwe turakwivurira mama ni matumama ya turakuvaririria medali ya movoro ya wimwaro FM.

0: Janeti Kemund Nuam Boek Yakirutawira Wake. Avanua Vakitama Granumba Varia Imbira.
1: Nani Pasa Babu?
2: Yes.
0: Kutoka na gia.
1: Niliuliza je kuna kengine? Akaniambia hapana.
0: Tutie guaya.
1: Tu atumia hapo kuso tikaka kwa tu stoki. Tukubali matokeo ili yatokee.
0: Na tu atoko menyita. Tumenyita tu uambia risiayo.
1: Arume nao wakubali watuambiange kwa kweli.
2: Waonge tu kweli.
1: Natumanga inatuma jisi wanawake inatufanya tuwe watu cool kwa wao.
2: Yes.
1: Kuliko kuficha mambo alafu inatokea.
0: Ena guo morio wa rwimbo. Goku ni kume zuere gagirandare.
3: Wa mama, mitamo kwa warwe kwa ororo.
0: Nego tira tira time. Narihu, morimi wakamwengia. Right. Ndeki kane kumini dhe dhatu mudhikirisi ya vituka kumarusi ya vandrewe gama dhari maadha inye. Na very good morning to you. It's a Monday morning. Tumetanga marakara Monday keye makasi. Riko Monday na nimbise mudhikiria mudhanyo wa mwande marakara tuena momengi. Yes. Na kumenya maku maiku kira kwa kyo mwande ambiri ukuro kembari. Yekule mwono WhatsApp na mbeto ya WhatsApp ni 0724257708. Tika tusamani kuhulia mwena SMS kubetukila 32102. Anakulidika na kuambia SMS ya kuna kiuwa wei mwaro ni kendengi. Njirengena ukuriki na mudhanyo wa mwande mudhikiriria. Nguvariri tikila dhikia mwanya mwono makiria. Kiu kiyo ndengi kenda ukuro kithikiriria bado. Tuwariri yetu na DJ K. Bush. Nimwe vangu wako tayari. Disekinawe tayari. Good morning. Good morning.

0: mama ni matumwa maria turakubaririria medhari ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Ni matemo madhaithano siya kirauko na nie mwendo wa Gitonga. Ministry ya Kithomo ni raurua gutikirira skuru sionde ni rarumira mitratra na watho wogitiri uria wikiritwe ni gukurigiriria athariri kuritwe ikionekana maskururi ni ritana rirutitwe ni aciari amwe thiini wa kaunti ya Uasin Gishu aria maugite ni kuvatie mavitha a ministry ya Kithomo gukoragwo makithiururuka na maskuru kuroria kuria ciana irathomera na ngigi gukorwo ikimama ni gugutigirira mena ugitiri wa kuigana. Ogu aciari ni marenda ministry ino gukorwo ikiroria waringi watho wa gwika igeranio makiugo igeranio ino nyingi iria arutwo marenda gukorwo magika nicithiite na mbere gukorwo igicungiriria wagagu macukuru-ri.
2: Na iwe kwa CCTV cameras ambaye anafanya 24 hours ambaye anachunguza watoto ni kama njau ile imekunywa maziwa alafu wanakimbia huko wanaweza kuonga kila mahali.

0: kaneko angwe wino menyo mwega nguko niyo adho nebise mitaratara ireo vati kurumiria mavinda mare oratuwa matuwa matiganete ikoro ni kuendio wanakana kuhura mugunda
1: wanakana mugunda wakura tigirira nweka due diligence kire ya girelete akoro ni mugunda mundu ujarenda kuendia niya tigirire mutumia wake nimegu sana overori usio na nwa vata kubasa na kidena kujegita kwa spousal consent
0: vusari ya kivoto
2: teo tondo taru wadho waro wavitu kirwe in the law of succession act ugete mwana wonde abati kuga kithaka kiedha kana kia baba wake kana kia mamu wake equally
0: kuditanga sieko siya weki nae wanakana njerere ya girete ya gusira masio monde turakudho midi ya mvangori wa menya kivoto gyaku wa mudhenya wa ramisi madhari madhaigiri na anudhusio tuku na masokero ni wa mudhenya wa jumamosi madhari wa muma dhaigiri na anudhusio tuku ukire tero ni muremi wa mugendi menya kivoto gyaku.
2: Mwaro
0: FM, gakaniko.

0: ya netike mundu no amboe kya kiruta wira wake avano avotuta magira nyimba bali ya imbira
1: na ni kwa sababu
2: yes
1: wangu mwa ni mwode ambira ina mwana jana muda kutio ndo ambire
0: kipite vitoka na gia
1: kumuliza jie kuna kengine kanyambia apana
0: tutie guwaya
1: tu atumia kukuroto titikakuroto este ofis tukubali matokeo ili mkutatokea
0: na tuwa choko menyita tumenyita gatu uambiari siyayo
1: arume nao wakubali watu ambiange kukweli
2: wonge tukweli
1: inatumanga inatuma jisi wanawake inatufanya tuwe watu cool kwa wao
2: yes
1: kuliko kufita mambo alafu inatokea
0: ena guo morio wa ruimbo goko ni kume zuere gagirandare
3: wa mama mitamo kwa warwe kwa ororo
0: nego tura tura time nariu

0: Ugumeke kete ni gutura kwivurira mama ni matumama ya tura kuvaliria medali ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Ni matemo madhabita asia mudhenya na nie mwendo wa gitonga. Musirithania munene wa tene wa vururi wa Kenya David Maraga nyanyitetwe ni mavitha a vorithi nja wa nyomba ya Bomas guku Nairobi. Maraga aikuwa ngono aivamwe na ndwe inge kenda vende ya mururungano wa kuregana na gutumwa kwa vandu va kuigangari vini wa National Park ya Nyamosi ya Kithaka guku Nairobi. Kurerekana thirikari nirikiti gukorwo igiosa eka mirongo ina na igiri cia park ino nigo gutuma station ino na ni undu thete na mbere gukorwo ukirutwo mavitia na gutungua uregani munene ni a Kenya ngurani. Uvuru makiroga Maraga avingiritwo thino station ya vorithi ya Rangata aitatiria ivoto cia mundu makithi na mbere gukorwo magikomithia ikinyo riri.
2: Tulikuwa tunaandamana tu vizuri, tulikuwa tumeacha hata magari ipite, tulikuwa tunapitana na magari, kila kitu kilikuwa inaendelea sawa. Alafu maafisa wa polisi wakatoka, wakapotea kidogo kidogo, tukakuja gari kubwa ika na polisi hawana uniform na wakasema watu waingie kwa gari. Wakaweka CJ Emeritus wakamkalisha chini na wenye walikuwa hapo karibu na yeye na wakamweka kwa gari na kisha baadaye wakaanza kutupatia gas. Kwa hivyo watu wengi wakatawanyika, wakatoroka kwa sababu hivyo ndio walikuwa nataka. Nimepata ujumbe kwamba wamempeleka hapa Langata police, wako watu 9. Tutaendelea kupinga kwa sababu hawafai kujenga parking pale. Na tutaendelea na njia zote zile tutaweza kuendelea kupinga ujenzi wa hiyo parking.
1: Mutongoria wa kiama kia PLP Martha Karua nerutete mavitia mbajeti ya mwaka ngirigire mirongo tenetatu mwaka ngirigire mirongo mugwanja akiuga nirakinyiriria mukenya kurumira magoti akiuga mbajeti ino ithondeketwo niguo kuguna ngurupu nini ya atongoria arĩa maithirikarire. Akere na ndekia mavoro visiri nene siya kemagiki kuko Nairobi Karua ni ugo tete ongumania karigatirega utumiri uambia siya mwenge akiuga wira nuona neti ate niko kore tuke na ongumania vini wa thirikari kwa vitokera ripoti ya mududhuri wa madhavo ma mwenge.
3: People's Liberation Party tuwaro ya budget ya thirikari turona budget edhonde kerwe gakurubu kanini kandu wale meo visi eno budget yete gukoniene tiragwe shiria iraku ongerera ruo ruago gwetia egotire nene kukiradire orari baga mwaka mwaka. Kwa area anini tuthure madhina ambere na goshie bodhira na mabodhiro mao lile we utena ambia siyo rigitani lile mwana waku atena ambia siya shukia kithomo na lile mabarabara maku maku umerijo siya kumugunda matema thaondeke. Turuga budget ya People's Liberation Party kana PLP ingekoro ege kuorota we uruta gagoti we mundu wa Kenya.
1: Karua ugune uvaririte ndeve akiuga mbanjeti ya PLP igakorogwa ya kuroria mu Kenya wavumuna kuthoneka mieke ya mawira karigatiri ka andu ethi wavumuna kurega gukurua igikanyiriria arimi na avuri mbiasara.
3: Vandu bore murari buasha tungishokia 500 pa family aramari bagwa bete ya NHIF na mbesi iria mwariba ingiribaga urigitani wanyu no te kuthikuriba contractor tutarona tutaramenya meku na mwenda andu mangirwa na ufisadi. Turuga twi tayari turuga budget itu ingikorwe kwerekere itingikorwa ya gukenia andu aria tuthuri na turamwira ruo ruru no twithengeria andu a Kenya ithurano ni iro ithengeria ruo ruru na kuthura atongoria mena wigiririki itisi
1: Ministry ya kithomo ni ururitwe gutigirira maskuru ni mararumirira mitaratara ya ugitiri iria yandikithitwe ni ritana ria aciari mwena wa Singishu aria maugite ni kubatie gukorwo kwina mavitha a kithomo marathiururuka maskuru ri makiroria kana maskuru ni mararumirira ugitiri uria wendekithitwe makiuga ni undu gukorwo kinyivia mitino irionekanaga maskuru ri.
4: Na hiyo kwa siti kamera ambaye inafanya 24 hours ambaye inachunguza watoto ni kama njau ile imekunywa maziwa alafu wanakimbia huko wanaweza kuonga kila mahali sababu they are very young, sio watu wakubwa, ni watoto wadogo. Tunataka kuwa dem, yani iwekwe mahali mzuri na ichungwe, na sisi ni wakubwa tuchunge watoto yetu. So mimi ningeomba serikali waseme boarding inafungwa, wawe manage shule hiyo nini, quality insurance directors waende kweli wafanye nini investigation kweli wajue shule nataka nini na nini.
5: Nataka kumwambia serikali waweke pesa kwa CDF, alafu CDF wanunue fire alarms kwa kila shule kwa constituency yake, each and every constituency.
6: Hii maneno akasema atutupembeleze watoto wakataka kufanya mtihani, atutupembeleze wasifanye ama wafanye, lakini hakuna kitu kama hiyo. Hata sisi tumekuwa shule zamani na hakuna siku yenye tuliulizwa kama tunafanya mtihani ama hatufanyi. Shule ipange program ya serikali, vile ilipangwa kalenda ya shule wafuate hivyo.
1: Nyondo wamo na mengi mengi na njira ndikiru tusema ni kiva ndadha mwanja siya mudhenya ni ukambita mwendo wa getonga.
0: Ugumeki kete ni gutura kwe vodera mo na mohu marai matemo mamu vuruma we mwaro FM ni gukwe gwatira mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungo ya movro.
7: The Public Service Superannuation Fund, PSSF, ni muvangu wa pension kwe harimu, mavitha voridhi, mavitha anjera, mavitha a NYS, narutiwira adhrikari. PSSF, ni rutaneritia kugitera rusiru wa makiri ya mandu, arume na atumia ngiri magana matano. Amemba maruta kagisunje kia muwanja na nudhu vaigana, na yodhrikari ya karuta kisunje kia kumina idhano vaigana kia musara wao, na igu kumatedhiri ya gukuri ya mudhido wao. Angikoro we mumemba, reuna orumiriri ya maruta maku ma pension, na statement mención de cubito que rapoto ya memba neo mss.pssf.go.ke kana cubito que rap ya PSSF pension app egitera retirement ya kuna rusi ruare ya wendete na njira kweka update ya mondu maku na mari ya wendete mavinda kwa mavinda. PSSF, empowering futures.
8: Bita kwa Worta Masaria, ndwara angalisi ya kemo.
9: Bita kwa Pita, wanjaribu, na ndivagi angali 223 ya kemo. Haya, niena niniye mbita kwa AKA Jamaica, kana Pita, na niniye supervisor wangalino si ya kemo sako.
10: Bita kwa Derek Mulevi, kubo mweno wa manyeta, dieza na angalisi ya kemo. Na ndiye mwoso kumbita kwa kondakta. Nendi kagirele di ya mwaro.
11: Bita kwa Simon Moringi Nyaga, ndireba wa tukalidodo ni hizito kwa tukuruwe, tuwa gyanjo kwa ma.
12: Kene mwge njero, niniye mbika ya angalino ya makiga isisi sionde na je twarengere ke twakanga na nendi kagira je twawe mwaro
13: oni mbeta wa andro magoro nendere wa ngali siane no iyo pare taka from embu to kebogo
14: bai de tara kwa mbeta kwa Dickson Mutugi ngenda kana ngali ke yeyu ya green road ira yu magava embu town kinyagia side ya mbubore na nendi kagereria re diawe mwaro.
7: The Public Service Superannuation Fund, PSSF, ni muvangu wa pension kwe harimu, mavitha voridhi, mavitha anjera, mavitha a NYS, narutiwira adhrikari. PSSF, ni rutaneritia kugitera rusiru wa makiri ya mandu, arume na atumia ngiri magana matano. Amemba maruta kagisunje kia muwanja na nudhu vaigana, na yodhrikari ya karuta kisunje kia kumina idhano vaigana kia musara wao, na igu kumatedhiri ya gukuri ya mudhido wao. Angikoro we mumemba, reuna orumiriri ya maruta maku ma pension, na statement mención de cubito que rapoto ya memba neo mss.pssf.go.ke kana cubito que rap ya PSSF pension app egitera retirement ya kuna rusi ruare ya wendete na njira kweka update ya mondu maku na mari ya wendete mavinda kwa mavinda. PSSF, empowering futures.
0: Ogutura tura tutia neti kia mundu nwa mboe kia kiruta wira wake avanu avu tutema gira nyemba bali ya imbira.
15: Yes. Na ni kwa sababu
16: yes
15: mse wangu mwa animeweze
16: yes
15: ambira ina mwana jana munda kutio ndo wangire
0: tute guto kana gia
15: mbiliza jie kuna kengine kanyambia apana.
0: Tutie guwaya
15: tu atumia tu kumoto titikakuro tuwe siofi tu kubali matokeo ili mkutatokea.
0: Na tuwa choko menyita, tumenyita katu uambiari siyayo.
15: Arume na opa, kubali watu ambiyange kukweli.
16: Waonge tu kweli.
15: Inatumanga, inatuma jisi wanawake inatufanya tuwe watu cool kwa wao.
16: Yes.
15: Kuriko kuficha mambo alafu inatokea ji.
0: Ena guomori ya waruimbo, goko ni kume zuere kagirandare.
17: Isi wa mama, mitamo kwa waruimbo.
0: Nego tura tura time Narihu Mwurimi Wakamwengia.
18: Right. Ndenge kane komisi yave tukakumarusi Vandruwega madhari madha adhita edha Nariyakitha tunariyamu Dhiyava mitambole na Ubundi ni Monday, tumeta nga marakara Monday, eke ya makasiriko Monday, namenda kuminyanduki kurakariti, right? So, ambri okuro kendo mene SMS yoku vetukala 32102, dimosia kwa nengu kurangasia kendake karite kuna sava mitambore mivote ni aganka neko. Tumenya marakara maku maya kumo dhikiri, nani wame kukasirisha? SMS ya kule nasina kule mono wa 32102. Bado WhatsApp nengu kurangi vitu kira mudhikiri andoli ya sima mbadiri itia. Bado wangu kwa nurenda kudhikiri ya ruwe mboe dhaliri. DJ Kebusha ya vano mwete kile kyo ndonga nda kudhikiri ya. Nani ya ukura yiku na kire nanjire ya mwanya mwono makiri. Lakini right about now. So kire ndali ya mutukeni wa ruwe mboa Kebusha.

0: ne mogo muriamo dirimo di creatura ancora tocchiamo che eravamo e tambore tu che ne ingrugune ne DJ che push na santi sana my brother ne go tuke gambere vendisi on the money mi mundo avata mono makiria mwadhani matunga iria mono makiria kini mudhikiria ndake kari noti ambasa di musia mudhia ndani ya manakara Monday tuke diriria 0724256708 akana 0733120399 na vuningu kwedhira wega mono makiria hello
1: hey
0: de problema mikuero watea
1: Sina zena mtakuwa
0: njio Karibu sana, nendo kikura kari tiyo mwende?
1: Yuki ndo kile kia ndra kajia
0: Ii
1: Nandara tuki sana oka nizare
0: Ok
1: Mubunjia bunjia makauga niyo magote mizagua
0: Yeah
1: Zeru mkwe bandu tuari kanizare Odo ingete goro
0: Ii
1: Pimegege kithiru bandu tuari sema boyari
0: Ii
1: Nandara ingi mahe hageni
0: Yes
1: Mubunja na umisa bandi baraza te location yena yetu
0: Iii
1: Atuwa reketia kubunja
0: Iii
1: Aka menu kile makiuga ga Uchuru areze tono uriko Aho kita kututa midia koko wetu Kata esu kuni kwa tuwe karaka Uwa ndo esu megwa na ume kithakare
0: Yes
1: Na mubunja osio ni mugani
0: Mhmm
1: Na mame nyeteo mate mide Guruwe mka iku ya ndumatura kama ya kari ugo Onge atharia manikiara eh
0: Ok ngu mukethia mono makiria santi Tengini kukuruwe mitambori halo
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
0: Yes, ovro waku.
2: Hello.
0: Ovro waku.
2: Emoru.
0: Tualia nao.
2: Mwani na batere.
0: Karibu sana, ndio kurakari timothe nyo omonde. Uwe mwere fema, hello.
2: Hello, mwere wem.
0: Aga, kene kovro waku.
2: Nyata name.
0: The problem. Karibu sana nindu gakura kari mwadhe nyo mwadhe my brother
2: Mwadhe ili gara kari mwadhe nyambe Nyambe nchapiri ya lichapa nchapa
0: Ehe
2: Nalatu tuyiri na njira mpeka mwono tuwe kura chuka
0: Yes
2: Ambe ajite nalatu yuki ya mwanya Yuki ya mwanya kuma kukwe mwadhe miyasa nalewe
0: Mhmm
2: Yuki ya ndakati mwadhe mwadhe nendo
0: Yes
2: Ate mwadhe mwadhe na vinyo wa mwiri
0: Iii
2: Rasi katika mwadhewa ya makumi
0: We
2: Na hivau
0: Na mundu wena vinyangi vye kulema
2: Wena vinyangi kulema mani kwa hivyo Nuhu ni mwana kwa hivyo Mwana kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo
0: Andorome ni matonya wera marute wera wana atumia Ni matonya wera marute wera mutike kufuwa vwa gati wega
2: Nito nungu rona nyanjezi muna nera Iwa tuti tarufe mwenge tuwa hivyo kwa hivyo na mwenge
0: Yes
2: Nungu hivyo kwa hivyo kwa hivyo Nito tura hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa
0: hivyo
2: Ingine ingine tangia sima nyeru tewira na mani tuwa mwachari ya mwana manikia ya mwana mwachina uka
0: Tutingira votire
2: Aya uko uru ya kwari ya mwari waka enda mwari kenda waka nana uko uri kani yandoka hati ya mwana
0: Ok sawa sawa thank you mwana makiri ya hello mwana FM Hello
3: Ado PK
0: Eee overo
3: Wako ni mwaka mwana mwana boy boy
0: Wa boy boy karibu sana
3: Nina tewe kwa liana nji ya kwa liana we
0: Karibu karibu nindu kura kari tiyo mwande mami
3: Kumukure kwa karitinia nwale lele ya mkei
0: Yes
3: Atu wigu waku
0: Mhmm
3: Mwaburu kita nwala minyama zama aku
0: Iii
3: Atu wigu mudanu pori ya tiri Ia ni wakatinda kwa wanyoba Zao jianduwa si maiko mekajira mwoto Zona kutinda nyomba ni kuwenda kwa waku
0: Na indonesia akuna nyombe akuna nekitandaki aku mamete
3: Na indonesia aku mamete wakari kwa mkei Waji kuwene nwilo ni mkeno wapia
0: Na wamama kwa kunithina
3: Ama makuwa kurezi na marenda
0: ato Ando ni matike vene vene mwono wake njio ni make Ayi Tika tuwela neoma Ayi maisha buwana Watu kuthikiriri ando utapotea Eh utapotea Sia tika rinyanya si mande mkwanja Hello
4: Hi MK
0: Hi mambo
4: Kwa sama
0: Chwari naoma mi
4: Mwagabia na Grace kumakeanze kei
0: Grace karibu sana, nindu kia kura kariyo mwonde
4: Ni marakara mako mani namo
0: Yes
4: Nwe nendira ya makengi kudika irungu etako ya ngoire
0: Yes, that I know Mm-hmm
4: Eo ndira nilegwa inda karepi MK
0: Yes
4: Ura imanjini iriko ili ndira reongi okuto nendu bino uregu wena vwaya
0: Nendu wena kieva
4: Natu ya grandu na MP karemba to na ma MCA wa weto musanki
0: Yes
4: Gina na uko ishagire parapara itira azika Asa kareka sirake tawaka Kodhiye pandipeta kwa bare Kodhiye pandipeta kwa tatogu.
0: Yes.
4: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
0: Yes. Yes.
4: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
0: Yes.
4: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
0: Yes.
4: Atristo
0: kwa toya ndo akina wanga namatoke akurathi magwa
4: vai. Niyo
0: mani mani na thank you so much. Hello.
5: Hello.
0: Hi. Niko arovola ku gym.
5: Rego ta yikuma zakavajara.
0: Nawe tarito nawe ta gym.
5: Kana maniere.
0: Bikie mugambo ku ndo kurakali tio monde my brother.
5: Nse usakaramu.
0: Ehe.
5: Ni gira ya kagogo kuma barandra sari kubi marwari kubi maranga kuma ndra sari kubi kuma ndra kuma rami de kubi vaya ndra sari ya kagogo
0: yes
5: para bare ondi ari mwa ataki dogo chini kidu mita magana matano
0: okay
5: kuma ndra sari ya kagogo kubi marwari para bare ondi avara ni ari miwe ni ari miwe
0: okay
5: no mse kuma kumaru kumaru no kumara sari kuti marwari ne ari ndo no kumaru ka bogo sikuru kuti marwari ikirwa maramu
0: okay
5: no na kuina mita jingi si ya bagataga tire magana kindi magana mwanja itaikirwa maramu
0: ee
5: na kuina jingi magana matano kuma kuma ndrasari ku karamire kubati yale mwa okay kuina barabara ubiba usukuru itonyete maranga ikite kwa kuri kadiu uba kupi ulinga di kureri yandu mse barabara yodi alemu ata kidogo yone mitaro anandize wana teku anandu bara kuwa barabara unu mumiri na kituro
0: sio barabara ni siya ni siya msie
5: susan waliro
0: ok
5: nyaga aya kuma vare kuma huku kuziba vara marwari kuina barabara ingi ikisaka marwari yedelero ikira gandu yedelero aku ingi ikira gandu yeguru ya nipaye na mafaza mairi mburaza wala vale hondi yale mua
0: ok
5: tu susa minuwe kire mbodi yu izi kano na yemule chika kiro asia kumanisa wala vale hondi mbiru piyo
0: yes
5: nuwe kire kimbodi kiu ya kutu atugia kwa ni yado wala vale hondi atizia piyo mse kune kumanisa kenu watu nwatu bubatire utiate kanatia ru menya ni atia wala vale hondi kiruwe aya kuna hundu ingi hundu akari tiyo ingi na kutu wali wale kendo kira okori baisi kudule siyako mwomu na mwuse
0: ii
5: neto wazi tu anexpect ya nilipo wabu kapiungi ya sikuri yote siliti ya ni sikuru mwenye ina tuwana tunini imagine ona ngeyato wana tunini atikana ni kare siki uporua ule mangi nuka
0: nke
5: ine mbuka atiriri mwuse harimo
0: yes
5: harimo mabana tandumatika niruwe matire guiwa nonurizia mwushiari mwushiari nwako anuwe romo wana waku eka kwenda kwa mbukuli kurume ya wega ati mwana woyoi itumiki ya kwa masukuru ye kwa masukuru ni atia kato di ye tuwara nedi na mwarimu we musiari we venyele wa mbubi wele we tv 1, 2, 3 mwara mba kuzi kuruma mwarimu ye waruma mwarimu na mwana eva uwe wa mwani atia anga mwana usita kwa mwani ya mwarimu usi kutiundo vana na kutiundo kia tangi mwira
0: neoma
5: dungu watu hili ati vii sirikari haya sirikari wanayo ni ingirile kwe na maimusi kwe na maimpi kuina ngavana kuina anemi ya harimu wanaune mato nyerere matevereria zikuru
0: alright
5: kule kirelia mbali mwe
0: so
5: manyuru wakukuka na njibu kumaka wajara
0: thank you
5: arabu tuto nyerewe wa sisa ni wari ufai mwere ni hati ututi
0: okay thank you mwono makiria madhama kono na mangaira mwono makiria mwono kutote jim tiapo satimu ya mwodhia ndake kare no hi
6: waka mwende
0: ni kwa rovro
6: wako ni mwaka mwono ni njojo wakathande
0: yes njojo wakathande marakarama kumekuma dhenyo mwondi
6: Marakarama
0: kumai kumundi
6: Marakarama kumbele kiku wakamendia mbele angakarite
0: Ii
6: Nikirika nondono mbele mbele wakate we nora makire monone kwa nasikurusi andi siku ikomete
0: Yes
6: Nani angako nene ya makamono asali nwaembuka mtengiri kwa wisikurusi ambele liye kukoma
0: Ii
6: Nandi ya ngegwa mbuka mwasi unge yodo siku amba kukena kwa kanari kwa nendwe ya cheka sikuri rei nikirie yoneka ina ukemi na mwengi mononi siyari
0: Ii
6: kaundu kwa uwea kamba kuendigiza ni ya naroliwa na ila siya bevide na kule siya tawa utumisi pandu nwa sukuru siya lirugu nge narikuwa nikuwa nga usikuwa adhiya kia
0: ya ni perspective vingi ya kurudi ndeto nuna niwega
6: ee lirugu kaundu kwa uwea narikuwa netu ya ndeto wea siya mwana toro demodigila lirugu marakaramu mengine lirika mwaka mwendia ni kindu gikigita gwa taxi kuma ya thirikari kuma tena tigano ya vendi ya thirikari ya Ruto bisi kani kwa mwona kata kio kivonia ya kuongerera taxi za kio kivonia na ndo tali uwe kendo geta kwa na nakuro nyurimu wako kana uwe wako kendo geta kwa ligara na jovi kuma tene ni kwa siunga kwa toa taxi nijua anumaitige lakini ni kwa matangi sari ya kivonia kendi ya kwekarele ya kauna kauna ndo tali uwe mbe gira mutoku ni mwaka tele waka mwendia ati ngo ndia tuwe kagira na tikuwa tuwe kagira ni urati ni kwa tukura tuta ya novoti sieta kwa siya mtumba huko le taxi ni taxi ni siongerewa ni yu ati mutumbo vote kore mwane kutonya lini wa Kenya ni kutu di tuka vote kukura ila si yenge nguwa njeru na tikuwa tura kaa kukura ngu ila si yenge njeru na ndo tuwe novoti hii nari kwa taxi ye yongerewa wa yanga tonko manduma kudina mbele kukire dia mwane yu rota rafota oleo tae novoti wa kukura ngu ere ya niyo wa kamwe dia.
0: Alright, thank you manuma kiria mwere mi ira manyuere ni ati ya kutura gaini teru mbaro mwe MC wetu wa esawa wana dhavina ndia tumuona mudhenyo mwe santi sana wenge kambira ati mwalimu alichapa watoto kwa shule moja ika mbidi alipe hiyo class 1500 ndia rusio kufunze hiyo class madness. Anyway, madhama kwa ni madhira karimi magizi in the building manjiri, how you doing?
7: Nini very fine mwere mi?
0: We sawa?
7: Nini sawa kabi.
0: Weekend ya kuira vanate.
7: Weekend ya rai poa sana.
0: Okay.
7: Yes, ni tunadhire kuria chuka.
0: Oh, ni madhire kuiri savani.
7: Yes.
0: Yes.
7: Na tuwake na muno.
0: Okay.
7: Ngedhi nyenge muno.
0: Mashabiki nimele umiri na njirene
7: muno. Muno, muno, muno.
0: You know na mashabiki yawe umaro FM ni yenge tondu? Kunirari marai guwe. Kunirari na kuwe. Ii.
7: Aya.
0: Walikuwa wengi sana. Sana, sana, sana, sana, sana. And I'm even flattered. Kuga umaro FM ni kuka meme tops.
7: Neo ma. Sisi ndio tops. Utina vata ya utina kiyato kivena niya.
0: Anyway.
7: In fact, rita ya na chidikon, nurako kethiri ya muno.
0: Okay.
7: Na na kia ara ugiri wa uwe tu.
0: Kameme tops.
7: Yes.
0: Kameme tops.
7: Runa kura re. Did you leave something? Did you add some pocket money?
0: What do you mean pocket money?
7: Yes. To the first fruit of my womb there. Karola thiyete kuku geta.
0: Mwe, atu kuonana.
7: Ah, ni vile labda kukuona.
0: Na wewe mbona kuniambia?
7: Ana disini kani yako ni kwa
0: nayo. Aiku ni hit mimi mwenyewe.
7: Aiku kuhit.
0: Alafu tore ya scale down. Alafu tuli actually talk around the we decided we scale down the schools.
7: Yes.
0: Tondo the Ministry of Education marauga tiri.
7: Siana
0: sia nyitana sia ukava mwe nyingi. Nivo marauga ko decide kugomera. So school ile have ile tukore tukamenyera.
7: Ai.
0: Yes, it was have.
7: Ala.
0: It was have. So probability ya kuwa na nerea goro muno makiria. Batiru na niru wanja kembole rea goro. Already nerea keno njokete.
7: Kanambiri ya nawekeno na mwela sasa tutasaidia.
0: Badu nerea na musama niwengi kuku musiro Nairobi. Kivoy. So nerea umire. Njomo ketere mwere mwere gano. Because nerea ongi jengene ngera rashire. Kuku nondwa kamusama niku kenge nerea nako.
7: Kutina noma.
0: But tonge sama ni. Well. Itengetura. Itengetura. Itengetura.
7: Nimo gasema niya.
0: Nimo gasema
7: niya. Ata kama siya hapo.
0: Yes.
7: Kuingine.
0: Kweli sawa nina avu rangirothi muka dhaa nina wa kulikuwa sawa
7: kabisa
0: wanjana ona mbukere na murigu hava
7: murigu sinda kuna tere
0: ini ambiri kuna murigu wako raume tenakuma na wachuka
7: nani
0: wendo na tehi asundete hava studio
7: usiono wako
0: demu menyu nendwe
7: muno munore retwe ningu kuira
0: okay. Batinenda kumuso kiri ngazo mulefanya kazi mzuri sana
7: asanti
0: gaini amora adhime muno muno makiri ndo wako irutira kwenyu na kanjo kiri ye nginyigia ndo alia onde mashambe kimala osiri kanya kuthi kwa elisavani elisavani mwe Tommy
7: Nimwetumi
0: mwono makiria mando le mando
7: Niguo
0: Na kenga ini amuradhime Na hopu nia raso kiri ngadho na jirele ya gerikete
7: No raso kiri na jirele ya gerikete
0: Yes
7: In fact ru ana Aki arambele tene mwetele Andruwasio na mwereru madhameto matinge tuwe tekiria Luna mwera madekere ka message
0: Okay
7: Kando aliale ndenge tuge
0: Okay
7: Now Nuwate among them Obvious Dabuen We
0: Yes
7: MP Mushangi Karemba
0: Mushangi Karemba
7: Susan Warero
0: Yes tiene maso kiri ngatho sia mwanya muno makiria vindisunde tu turathie vando mheshimiwa double n
7: niguo
0: arana mukere matene kombera nerenda gutumana ku kweri 7 mheshimiwa karemba na kana mukere matene ni matunyitagirira muno makiria ngini amurathi magawa mheshimiwa sio eto nerenda kuruta mheshimiwa wetu MC wa wetu to Barnabas Njama mutugo sio
7: niguo
0: wa kunjukumagarira kwena maombi
7: Nwegwa.
0: Ni mbisi nengo mkinyiria kwa uba idewe. Wanangava na nengo motonye.
7: Anake motonye vahu.
0: Utakuwa na tusukuma hata sisi.
7: Anake njava by the way.
0: Anake
7: nilati.
0: Gainia muradhime mwono makini. Gainia muradhime mwono makini. Anyway, tiatu kinyevu. Mwodhikiria. Nalenda kekeza tusia muende. Toa semenilinge mwodhenya warusio. Gainia muradhime mwono makini. Mwendo avata. Until kesho. Bye bye. God bless you.

0: Yasuma, kume gureire mari, ginegien deresi aronji, kume radhiro, ginegie dhuiro, kume gururi andhi, ginegie idrarori andhi, mama ni movuru mawi mwaro FM.
1: Punishment video wa shukuru ni sito. Orea tunadhi tuki kuragana tuki sejagia. Nogu punishment video ya sejagia. Maudoma neme kakotene, makurugana, makuhurana. Maudoma sinu madhi ya baga sejare. Kei onari mwaito tuki liku korotu ina siugo ihada rudhaju. Siugo ilaigu idia mwanana kona fata wagwe kawega.
2: Ati mimi na Rigathi Gachagua tumekosana. Mimi nataka kuambia watu ambao wanapeleka hiyo porojo. Kwamba sisi na Rigathi Gachagua tumeshikana kabisa.
3: Ndu ndu ya sirithania adato ni gukorwo ikiamura kana Rigathi Gachagua no avagurirwe giturari giake mugaro na watho musirithania munene wa tene bururi wa Kenya David Kinani maraga kunyitwa guko Nairobi vende ya mirorongano Thirikari ni iroro gukorwo igicokia urungamiriri wa masukuru kwa makanitha akenda mateithie gutara na kwariria ciana Ni na gukethia muthikiriria mwivoko wakwa muthenya waku no thiete na mbere wa wega ni movoro madha mugwanja sia muthenya movoro na njira ndikiru ngikuthomera ritwa riakwa ni mwendo wa gitunga ndundu ya asirithania adato ni thiete na mbere gukorwa ikiruta wa muri wao kana mo kana Rigathi Gachagua no akorirwe akivagura gitwa riake ta rais wa kairu wa vururu wa Kenya mugaro na watho Ndundu ya sirithani aya adhato Anthony Mrema, Friend Mugambi na Eric Ogola nioma gukorwa makiruta wa muri igururege sira ino ila Gachagua avirire gotile vuvwa kufagurwa gitruwa rege ake wawo Gachagua na renda kurwa akirivua mbili angia revirwa eta munini wa raisi angia adhira na ambele gukorwa agetungata mudhikene tukuta na ambele kwa tokilomiriria reporti eno na wamure uwa manjanji adhato na gukorwa wego kinyira wava metambole ya Wimware FM tukigaruro kina siege madhoma ni hati atongole na nyiti etemiro vongerero waki dhoma kuma mweno ambele sahuf ni masaka etekoma na nuangirele kwa megomu ya maskuru edela tongurua ni arutua na kukuruwa ina wanangi maruga kavinda nega kinyuga kikarokia na venya uwe kwa niguwa kuwaririri ya kivunia kia gutura kia vena oyo nuwana kufani wako maruga asiari mende teme nenele ya kuruta agutikila sine na metigo miega makiko ni undugu tebi ya kunyivesi kosea megomu maskuru leto repita mungai arataririria
4: Ngare kwa migomo dhino masukuru vururire ni ondo tuthore tendereti kumakure atongole angadha itiganete. Kamo na anyiti etami matiganete dhino rovongeru wa kithomo. Dhino wa gisigo kia Mbeara South, sukuru ya kavinda katari varasa kuvingo kumana na kwethe makwamo wa mwaruto ni waanake ya nyangwa aramara enu kiregoro. Kuringana na ureware muneinu wa gavano wa Mbeara wa kaunti ya emboneke doro dhinditi ni ate. Kusenja kwa metugo ya asiana erera atuma aruto weka migomo ya wana angi wa masukuru. Era asongeru wa niulia asiari makoro magika wanakana kwa liambere ya siyana siyao. Augete, asiri mavati kukora maliki onerea kiega kule siyana siyao na kunyite temivari kurunga mitugo ya siyana.
5: Maundumare tuonaga marina dhina tene na tutigete kuona tamena dhina. Tene ngekura mwalimu avetokaga tukirugama. Tondo mwalimu ni wekatea. Liwo monde mwalimu avetoka turaguta mwalimu na siyana siyetu. Na nwa toko enda mwalimu siya kathomi vya ndwe mwana waku. Ange korwa ni mundu wagia na accident. Avanjirari. Tene nonaga mundu angigwa tukivinyura. Tuketethia mundu usio. Dhaino tungiona mundu wagia accident. Kwa tura vegesa mevuko. Tua korwa tutiku vegesa mevuko. Tugiosa kiriara kuweta na angaliereko. Kwa tuthieta wega. Usio ni venu wa thirikari. twekarende tweke atya twaranirie na tuge ugute twete tiguo tugerie kurunga njera
4: Lucy Kimanthi urane kia vidhamo na wakithomo thiini wa sub county ya Moyaga Sigore mbunge Kiambere South akinyita mbarumi ariyo na kuga asiari mavate kunyitete mivari kurunga mitugo ya ciana ciao niguo arimu matigakoragwo na kavinda karito makithomithia
6: nidhamu itoke nyumbani ikuje shuleni tunasema mtoto mwenye ajarekebishwa kule nyumbani hata shuleni atasumbua walimu wetu na siku hizi shuleni hakuna kupiga mtoto hakuna kutandika that is against the policy kwa hivyo rekebisha tabia nyumbani ndio walimu wetu wawe na ise time kukaa nao watoto wetu
4: mwandiki wake amagea gutetera ivoto cia arimu nat mwena wa mbere ni Kedixon Murunguma akiuga watho ni wovire arimu njara na matingivota kuvuthira kithanju kurunga mitugo ya ciana ta miaka ya navau kavere na kuga thirikari ivati kuroria ringi watho ucio
7: igane kwa ciana ciatigire kurigwa ni arimu ndio migomo gutingiri ndu arimu mekirigwe guoya mathomithagia mundu wa kino wanako na kana aweta weka ikaunu wapa mwalimu aro rangi yake na enuki kwa ugo dirikari bagugu ya ugire kithanyu getikana na kio nwa ya neti wabitiria na
4: mwenare wake MC wa wondi ya Makema Philip Nzangi akiuga nginyegia sukurusi ya eretu nisiko reto igetongole na megomo ya wana angi na kuga aruta makoreto mage kuruvane na uvathiri wanda wa siya kulevia kuku akiulia nyiti ete mionde kugena gei karogia kwa riria thineo
8: kuna shule ambao iligoma zamani sana miaka ya 1960s inaitwa Kieni Girls juzi waligoma a history that has never been seen in this county juzi wao wasichana walipogoma wakati walikuwa wanarudishwa kwa shule mmoja wao alipatikana na 30 rolls of bangi anaenda kuharibu shule yumwe tuzu akuite misokoto dhate ya bangi azune yeye tu dhate meza ikalu wana mundu na ekelazine azizi ya mwalimu akona hadi mumeana We must go back to ourselves na tujue as a country, as a nation, what are we supposed to do?
4: Medhari ya Movro ya Wemaru FM kumambere ya Thero County ya Embu. Beto kwa pita Mungai.
3: Na tukikara na waisi sige kithoma ni atithirikari ni raurugu sokiurunga miriru wa maskuru kwe makanitha. Kuringana na tratisi rerikawe gusokiurunga miriru kwe makanitha. Nyondogo taithia mono kuhurigiriria dhagadhagiridhe tanambego kore ikigumira maskuru re. Kawe aruga kanitha nwekore getaithia kwa riria na gutara arutwa na kurigiriria kithagadhago kio maskuru re. Toria Anthony Ndwega aratariria.
9: Akiari naandiki ya Movro tetisi rerikawe augete ne kuma na igia na etua ria thirikari ria kuengutia makanitha kurugamira maskuru na ugo ni umwa urugu urashangira kuonekana kwa mirurungano watu wanakuthuka ngwe kwa skuru kuma na igia na migomo ya arutwa
10: mathina maria turona maskuru re ciana ikivivania ciana ikinywa bangi maskuru re ciana igitumira mandawa ma kurevia maskuru re ciana igitura total discipline Masukuru remeto matio manete na mbremu iyo murekira tondo athikiria mutongori akirugama akaorota aciari aciari makirugama makorota arimu thinoyo is a societal problem na wambiririe indi ya the late president Moi riria Moi aukire akinauga urugamiri wa masukuru nurutwe makanithari urugamiri wa masukuru niokorwe wena thirikari
9: arauga ne kuma na igena uendi wa atongoria thirikari re kwa vire kwererikwa kainda ukwa makirugamira sukuru ikuwa na vuka vire arutwa ni mavota ukwa makivota gutarika wanakurungwa kuma na igena atongoria makainda na andi ni aria maruga magida sukuru ino
10: na akiriganirwa masukuru makorogo maina ongai tondo wakiumia wakiumia nge masukuru ma primary maria mandi kutia turaga mudhe nyomu watengeto muno muno ya koro wai friday ukoro wa siana ikive wakiuo kiangai na kivu njerua na ikiru waburo wa wendani na ikiru waburo wa teani na ikiru waburo wa social issues ne atunga tiriere madhi yesaku
9: Alende kithia mutatra oyo ukroge sokuwa na gutigira sukuru Esio runguru wa makalinda kuona nwayo njireleo Ingitetheli aluto ukwa makivota utalika Na ukwa makivota kudhomi dhio kigo kiangai Mae sukuru wa makedhomaga
10: Na alimu wale mavira kwa masukuru le mau Ikoro ni kanithi ya sukuru ya Erasmus ni Catholic Ikoro ni ya ACK Ikoro ni ya Nisa Alimu asio makura kwa machunguze tuwe Ginyagia ni kanitha Thirikari yoke yosa maundomau Nundu kwa ina interest Ya alimu wale mara performu aro Masukuru le tamau Magoso wa nethirikari Na kithori makavirwa sukuru sienge Kogo mwe ni kenda na kaurwe kiwile ni sukuru Kugetweka ne kanitha Kugetweka sukuru sionde Igakoro ikimane njwa Nendi imbi Kana ne thirikari kwa na sukuru cia thirikari no anacio ni cia tumagirwa atunga tebieniro thiko ino riria gwacune ni uguo gwatuika thirikari ni gukorwa ikimanage masukuru monde nirio discipline ya ukire kithira ni tokire tukiambire ni uburwa kuruta uburwa wa kivoko ukiuga mwana ndakae kwa ni akasamurwa maundu mau maturetera thina ni ne ngiuga sukuru ni isokwe kwe makanithari na ikoria na full sponsorship full patronage ya makanitha mundu wa thirikari akorwa ni kiama ni akorwa sekonetwe ayumwe
9: nge reporter kuma kaunti ya Embu mbita kwa Anthony Nduiga.
3: Na tukitikana na isu sigi kithomo ni hati musirithani ya munene wa tene vururiri wa Kenya David Maraga nyanyiteta ni mavitha avorithi nja ya nyomba ya mbuma siku kuna Nairobi. Maraga anyitofamu na ndo enge kenda vindi ya mururungano kuregana na gutumwa kwa vandu vakuiga ngari kigwanjari Kenya musi ya kethaka kia Nairobi National Park kurereka na thirikari nirikitigo kuregio sa eka mirongo inana na igiri asia kethaka geke niku gutuma vandu vakuiga ngari ovoro makiroroga Maraga adetanambere gukura kivingirwa dhino station ya vorithi ya Rangata atatiri votosi ya mundu magikomi vya ekinyoreu.
11: Tulikuwa tunaandamana tu vizuri, tulikuwa tumeacha hata magari ipite, tulikuwa tunapitana na magari, kila kitu kilikuwa inaendelea sawa. Alafu maafisa wa polisi wakatoka, wakapotea kidogo kidogo, tukakuja gari kubwa ika na polisi hawana uniform na wakasema watu waingie kwa gari. Wakaweka CJ Emeritus wakamkalisha chini na wenye walikuwa hapo karibu na yeye na wakamweka kwa gari na kisha baadaye wakaanza kutupatia gas. Kwa hivyo watu wengi wakatawanyika, wakatoroka kwa sababu hivyo ndio walikuwa wanataka. Nimepata ujumbe wa kwamba wamempeleka hapa Langata police. Wako watu tisa. Tutaendelea kupinga kwa sababu hawafai kujenga parking pale. Na tutaendelea na njia zote zile tutaweza kuendelea kupinga ujenzi wa hiyo parking.
3: Mutunguria wa kema kia PLP Martha Karua nerutete mavete mbajeti ya mwaka wa ngirigire mirongo ere na ithathatu mwaka ngirigire mirongo ere na mugwanja akiuga nirakanyirira mu Kenya kurumirira magote akiuga mbajeti ino ithondeketwo nĩguo kũguna andũ anini arĩa meũtongoria arĩ thirikari rĩ akĩaria na andĩki a mohoro njĩra cia maobici nene cia kĩama gĩkĩ gũkũ Nairobi Karua augĩte ungumania naguo nĩũthiĩte na mbere gũkorwo ũgĩtũma Kenya matikagunĩke na mbia ciao.
12: People's Liberation Party twaroria budget ya thirikari tũrona budget ĩthondekerwe gakurubu kanini ka andũ arĩa me obici ĩno budget ĩtĩ gũkoniĩ na ĩtĩragwĩciria ĩrakuongerera ruo rwa gũgwĩtia igoti rĩnene gũkĩra rĩrĩa ũrarĩbaga mwaka mũ arĩa anini tũthurĩte mathiĩ na mbere na gũciĩbũthĩra na mabũthĩro mao rĩrĩa we ũtena mbia cia ũrigitani rĩrĩa mwana waku atena mbia cia cukia kĩthomo na rĩrĩa mabarabara maku makumĩria irio ciaku mũgũnda mate mathondeke. Tũrũga budget ya People's Liberation Party kana PLP ĩngĩkorwo ĩgĩkuorota we ũrutaga igoti we mũndũ wa Kenya.
3: Na ũcirũgũo kũrĩa gũtuĩka mũthia mohoro metwo mathaa mũgwanja cia mũthenya thaa mũgwanja nĩ vĩtũkĩtie ndagĩka 18 ngĩkwendithĩria mavinda mega nĩ ũkambĩta mwendo wa gĩtonga.
0: Namau marai movro mawe moro FM waugu marekeka nogu tradi na mbrena ukinyelia mo niguwe guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 eone news gwe 22200 we moro.

0: waku, mesiria maranga ye na moyo rio toro waku, ni mesiria magukova kiregero, na ti mesiria magukwananga. Na kumuthikiria ni ngenerete ngai, ni tondo wa gwitikira tone kiambiriria kia muthenya uyu, buvya gukora tuna muthenya muthaka muno makiria muthenya wegoro, kurigo mwana wa chuka ni ngusokeria na nduko agusokeria ndu wengi muno muno ngatho, unatwarekia kuvoya. Na kumuthikiria nie ndiregwa ni wanai evando yani varaina ina nikugwa tugucokeria ngai ngatho ni tondu wa mawiko make mega na kuwa tukiambagiria kiumia kingi muthikiria mena nguririkania wega ati ngai no gutikwa gututongoreria kiumia rigeke kionde mivango ri yetu yonde mondo metu monde maratu vangite ngai no gutikwa gututongoreria ni gutikwa kuthina mbere nginya gukorwa ati no gutonia njirire twagirwo ni kurumirira na tukinye vando tuge unless your presence goes with us tutinge vota kuthietwe watuonga niwega tukaririkanagia ngai ngai matigano wa ngothi sanirie na atwe tutinge vota kuthietwe watuonga biashara lesieto tetitoria twe watuonga mawira remeto tetumatoria twe watuonga wanagiria mesiri yetu tetutorania twe watuonga tiganwa ngai urugamire ma twe gutiundu tunge vota agukorwa tugika na kuku kwe mwge ni kana mundu wange korowa aliganeleto niretuare ya kwa amukira ngezisi ya kwa siya all sale na angulirika niyewega oyu ni mutambo wa kameka we mwaro mutambo wa leorari ya idhimire siya 93.1 tuwethe inuwa Facebook live nginya kufitu kirira vario guo citizen digital app na 93.1 kutuwe kuwa muno muno makiria toni mse mwakuru muna kavinda kega muno na murimi muvangore wa gutura tuna mama kanisa ni mwakuru mura tumuna kavinda kega muno muvangore wa gutua muwathi mbitikiria kavinda riga kamuthikiria tutwarane wega ngijigia thairia ikevanda wega madhari ma zakenda no atenge sireno mbitikiria tuambiriria wega na mavoya mwathani mwega agatrome ko thingu thini wa ritwa ria Jesu awamuthingu ne mbere ya kungi anda kugucokeria ngatho baba niondo wingai mwega na wingai mwagiriru niwega mwathani niondo wa gutwenda niwega niondo wa gutumenyerera niwega baba niondo wa gutonia kiambiriria kia muthenya wingi ni muthenya wingi marendete kuona no ati matina vota engi marenda mivango etiganite ndina tukea gukinyanira no ati gukora mwathani utonetie kiambiriria kia muthenya uyu nituragucokeria ngatho baba ni tondo wa mawiko maku mega amukira ngumono gwasi baba wegetire gya kukionene nitono mwathani gutina ngai wengi ovana tawe na gutina wengi ogakovana tawe niwega baba ni ndo akora vio vio enone te kwagerekete tutweke ya kuthina mbere nginya gukoro ati ni tukuona akiambiriria kia muthenyo uyu ni utumenyererete tuko sio thirete utumenyererete weekend yonde na ku mwathani thini wale twalia Jesu ni ngwenda gukwira ni wega ni tondo akora mwathani wengi mwega na wengi mwagiriru na gutina ngai wengi ovana tawe na gutina wengi ogakovana tawe mwathani amukira ngumo nogosi wegetere giako okia unene na ku mwathani nenda gukuvoya thini wale twalia Jesu nigetha baba wetikira gutwarana natwe nigetha mwathani wetikira gututongoreria nigetha mwathani wetikira kuthina mbere natwe ni tonu mwathani maundo maria utwekirite tutinge vota agutariria amukira ngumo nogosi baba wegetere giako okia unene na ru mwathani thini wale twalia Jesu ningenda gukwira ni wega ni tondo wa gukora baba ani utwikirite maundo manene na maundo ma magegania tutinge vota gutariria mwathani muthenya wingi mwega uria twatuka gucemania nigetha mwathani wetikire kuthina mbere na gututongoreria wetikire baba kuthina mbere na gutwikira maundo maro ni tondo wingai mwega na wingai mwagiriru gutina ngai wengi ovana tawe na gutina wengi ugauka ovana tawe aba muthingu thini wa ritwa ria Jesu nibega ni tondo wa gukora vio vio mwathani ni okore tu wenga imwega miturire yetu no thitana mbere gukora wenga imwega miturire yetu ugatumenyerera kuma vendi ya twasirwe nginya kavinda ari gaka na kugu mwathani ni turagucokeria ngatho ni tondo wa gukora baba ni utwikirite magegania tutinge vota gutariria aba muthingu thini wa ritwa ria Jesu ni ngwenda gukwira ni wega ni tondo wa gukora wenga ina ni utura gukora wenga ni wega mwathani ni ndo wa gukora vio vio maundu mari utwikirite ni maundu ma magegania tutinge vota gutariria ni bega baba ni ndo wa gutumenyerera ni ndo wa gutugitira ni ndo mwathani wa kuthina mbere nginya gukora ni utwikirite maundu maro ni tondo wa wenga ina ni utura gukora wenga aba muthingu athini wa ritwa ria Jesu ni bega ni tondo wa gukora nginya mutambo wetu akameka we mwaro ni ukore to kuthina mbere na gutumenyerera ni ukore to kuthina mbere na gutwikira maundu maro utongoria mutongoria wetu murimi wanangiria mwathani kuthi na mbere gukoro vio vio kavindari gaka ni ukoretwe wingai mwega na wingai mwagiriru amuthingu thini wa ritwa ria Jesu ningienda gukwira ni wega ni tondwa gukoro mwathani ni ukoretwe kuthi na mbere na gutumenyerera ukathi na mbere mwathani gukoro vio vio ni utwendete ukathi na mbere nginya gukoro vio vio mwathani ni urathi na mbere na gutugitira kumana na mawiko amaure muru musukani na kuhu mwathani amukira ngumo na ugosi wegeteregia ku ukia unene amuthingu thini wa ritwa ria Jesu niwega ni tondwa gukoro vio vio ni ukoretwe mwathani ukithi na mbere na nginya gutumenyerera nginya company ya Royal Media ukathi na mbere na gutumenyerera ukathi na mbere kumenyerera ene company ino ene dakitari Sky Macharia na mutumia wake Gathoni ukathi na mbere nginya gukoro vio vio mwathani ni umenyerera department sion there iria se thini wa company ino na ku mwathani ni ngwenda gukwira ni wega ngumo na ugosi irotweka asia gugucokerera wa muthingu thini wa ritwa ria Jesu ningenda kuthi na mbere kunengania muvango injarari ciaku nigetha mwathani wetikira gututongoreria nigetha babu wetikira kuthi na mbere nginya gukura no kumva ciugo mbaro cia kwaria na andu waku mwathani thini wa ritwa ria Jesu ningenda kuririkana vio vio kavindari gaka wa mundu wa mundu wa mundu urengoro yake na mete irotweka yakwe na muka engena mwathani kavindari gaka marigo makinyeta muthia mathekia mbereria kingi engena mwathani kavindari gaka matirego maina vinya mwathani rotweka avinya wao ni tono mwathani wingai mwega na ruwe mwa muthingu thini wa ritwa ria Jesu ningenda kuvoya nigetha baba witikira kuthi na mbere na gututongoreria witikira mwathani kuthi na mbere na gutwikira maundu maro witikira mwathani kuthi na mbere nginya gukorwa vio vio wendi waku ni uko vinga thini wa mutambo uyu thini wa ritwa ria Jesu nimbise kwina andu wengi muno mwathani kavindari gaka marego takwa matangithie na mbere mwathani mavege tumigia kuthi na mbere nimbise kwina engi muno kavindari gaka maregwe takwa vio vio mwathani matwikete ya kuthirirwa mwathani rote kwa gukora wengai wao ni tondo wengai mwega na ruwa muthingu thini wa ritwa ria Jesu ninge tuwe kwa kuvoya nigetha babu itikira kuthi na mbere gukora vio vio ni ugutwikira maundu mega ni ugutwikira maundu manene ni ukuthi na mbere nya gukora.
1: One second you're enjoying your first day off in forever, then mid lunch your phone buzzes, a window's been broken at home and you're miles away. In one second everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
0: Single mothers na single fathers wakura kuwande mari. Mwadha nitekira kuthina mbere nginya gukura ni ukura adhima. Ngeyegi atumia andigwa, adhuri andigwa na siana siangori yai. Mwadha nitekira nginya gukura ni ukunda adhimira. Alionde manyivereretwe. Alionde gijia maina mawadhe. Wanakijia remo sinemu wekwa kumenyera siana itaisi yao. Makizina mbere kuruga mamuanya rima ita step parents. Mwadha nirozina mbere na kumekira wendo. Na ruwamu muthingu thini wa ritwa ria Jesu. Nimega vavani tondua gutumenyera mamuana siana sietu. Wanakijia mema skuru ya kabindari gaka. Ningetu kwa kumariri kanigetha mwadha ni uzambena na kumamenyera. Na weti kira kuthina mbere kijia ukura mwadha ni. Ni ukuone kana thini wa mituri ya uzini wa ritwa ria Jesu. Mwadha ni niwega. Nitondua ukura vio vio maweko maku. Ni magegetia ngoro sietu. Wanangijia kabindari gaka na imbete ketia. Ni ugutu kwa kuthina mbere kijia ukura ni ukuvoria. Alionze maruari etema kithina mbere na kunyua ndawa. Ilotuka siya kuthina mbere kuruta wera mwaro mirele yao. Wanangijia makithina mbere kuhuetrera. Mwadha ni mathina mbere na kuhuetrera wega. Ugu mwadha ni nguanda kuthina mbere na kulirikana. Wanangijia na matige tuwane yendo wao. Mwadha ni wadhina mbere kijia ukura kabindari gaka. Ni ugukura kuthina mbere na kuhuetrera nao. Thini wa ritwa ria Jesu. Mwadha ni wega. Ni tondu wengai mwega na wengai mwagiriru na gutina ngai wengi ovana tawe na ruwa muthingu kavindari gaka tukiambiriria muvango wake goso na ngia tukiambiriria kiumia giki ningenda kuthiambira kunengania muvango ya tuyo nde jarari siako ningenda mwathani yetu yake yako vinga ale metereta egukora makigia matenda marotwe kama ko magethini wa ritwa ria Jesu ale metereta mwathani kuthina mbere nyo kone makurathi mwana mwana matiganete marotwe ka kuthina mbere kurathi mikathini wa ritwa ria Jesu ale metereta mwathani gukona marotwe ka gukona aitha ni mawira ari aitha ni mbia sarari kana ngirigia mwathani kura kuonde magukora makithira mbere na guika mwathani rotwe kwa komone kanira na ru mwathani thini wa ritwa ria Jesu tumenyerere mvasi go mbaro sia kwani na ndo waku ngoma musuku ra kora gwagi ukira na ndo waku kamine kara kio kirathie na mbere usina na arega na ke thini wa ritwa ria Jesu nina kanja mivango ya ke yonde nananga madhabao make monde magongona make monde na madhatithia na mwathani ngitwe kwa kuvoya ati ni ugutweka wa kuonekana na iwa mamudhingu kavinda aregaka ninge tuwe kwa kovoya ati wendiwa kunyogo tuwe kwa kovinga watu makirethinu wa mvango wa kegoso ni mwadha ine mundo ni na wevyo wako na onyiviriru wako ninge vwe mwadha ine ugwe tikira kundumi ratasoro ninge zandwe kwa kukinyira ando wako dikari sigo siya kukuvitu kira kukuvitu kira oge wako kano menye wako ni watu mwadha ine tikira kundongo liria ni tondu wenga imuega na wenga imuagiru ni wenga mwadha ni netondo wakura vyu vyu njigia yudhi yonde ni uko maradhima vini walitura Yesu Kristo na voya na naso kiangado amen amen amen amudhikiria niwega ni undu wakuga amen kuga amen ni kuga ni gutuwe keguo ni gugutuwe keguo vini walitura Yesu naruka vindarigaka amudhikiria ni nguenda kwamba aguso kiria ndongado na ndole nerojo kiria ngado na tumwani mundu wetwa Elisaban kumakulegu mwena wachuka netondo wa wendo munene muno muno uria aronire muthenya wa igorwa nake kimwene nuratwikire wa kugega nise muthikira kwino ndu andu mangi gwikiragiyo gatwika wa kugega na kugwa mbira njokirie andu matigane tengatho enyambirie na Pamela njoki wa Njero uria we ne women rep wa Embu County njoki amukirangatho sia Elisaban njoki njokirie vega MP Mushangi Karemba Mushangi Karemba anare amukirangatho sia Elisaban nurakenire muno Wakagoto Foundation matongole tuwe wega ni Kenjava Wakagoto amukirangatho sia Elisaban netondo ugura tuwe kiru wako muteithia uguo MC Susan Wariro wanawe amukirangatho sia Elisaban netondo ugwe tikira kurunga manake vamono uguo North Block ya Kigangari amukirangatho sia Elisaban Misa Runyenje Deliverance Church mwena wa uguere Merulini EAPC Church wake noti mbai anamu amukira ingatho sia Elisaban PCEA Kevumbu Church the host wanamu amukira ingatho sia Elisaban woguo Mr. Njero sivavo wakwa my brother mudo wetu wa Tosh unagiria captain enjoy wanawe ondomo na retired at Deacon Mwaniki amukira ingatho sia Elisaban mama mashabiki enge mashabiki kwa nirali kana kwa na Justin Wachapo kwa na Murimi Asano Kumambangwa kwa na kina Sisi Lingari hata mkielezo wa mtaelewa kwa na Nyaga Kadhe yes Nyaga Kadhe kwa na Mundo Wetu Wega Siro Wagatondole na Wanjiro Wagitare wanamwene wega gaswire kuma kolego mwana wake Demo PK Wakivue kwa na Mundo Wetu Atia kwa ni ariganu Wakithami kuma Makengi mundu gwitwa Karinje kuma Makengi wanawe kwena wengine nilalikana ndo wengi we kurai na mashabiki wetu wanje wa K-Best wanawe wanje kurai na engi we kurai na ndo wengi muno kwa ni adhingi malilikanaga kidogo nigetha ndigakorwe nitukuthia na mbere gukorwa atene nguthia na mbere ngimalilikanaga na sindo lalikana wega ni ngumalilikana tu ni tono nira mekirire kiongo maraya ndo wathinya muno muno make munene wachuka tumu muthikiriria ni nagwe PK ye wa kivuwe na ndu wengi yengi matiganite na tukuthia na mbere na kumaririkana ara maratwikiria kuthia na mbere gukorwa ni maratithirie Elisaban na kogwo muthikiriria erundiro na kwina silent listener na wengi by the way turatwikiria gusemana na kimuthenya wegoro na nurangenirie muno ni tondu wasigo mbaro iria araririe na kwa muthikiria kabinda rega kanero na athanyia tigana rega ithano kare ni magini yore tole yako ni ngutu kwa gusokiriria buvuanda gikanini ni getha tuthie na mbere wega kura vyo vyo ni tukunyitanira wabugu mutambole au akambe kawe mwaro muthikiria ndu kathie varasa ona tole kia matemo ni tukuthie na mbere wega good afternoon

0: gumekikite ni guturakwivurira mama ni matumama ya turakubaririria medhari ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Mudhikiririo gagara Wimwaro vando vonde ole mama ne movoro Aguagove wa dora mara daro karikore ra movoro imoko amaku mamusiere monena wa Nairobi. Ne da inyanya sia modanya sia ronga masere rietara kwa nenjaro KK
2: Wimwaro FM.
1: Shivo wa rokesho ne akia ngombe ireri wondiri ya vururi chikole mpunge kia mbele vuru ni kazi ireri njaro nora kinyariri ya mwenge wa location niyo ndumwe na miena ingi wete kera kwenye tete miri yao kufambu wa siyadirikari rifoti ere tanjire mwenye kukashiri ukitiri akiali na muandiki wetu wa mwamuru mwena wakati ya kacharo ireri ya rahuga ofesha ni wa rifoti nekituke kia patati ni wambare kururi ya weki nae arongera raka ugondo shiono kinyanere mwenge ungeti kera wateza ni nadirikari na njira ya kumamenye za kiyando alia mareko wa nemo mareka na ematorari ereria rauga mareta dirikari mena matanya mago tigerera kore no kitiri wako igana kore mwenge na indo shiao mabindare monde
3: eto ndaga information ito kashia ndiwetwe niko kumavau tokore nto wasa atua ya roto kufura na uarifu wa mudhembo uonde. So information sharing is a very important component ino kufurana na uarifu wa wonde tukaka information shared iyo niyo kore strength ya kufurana na uarifu wa wonde no information ikikore te shared tungikiro kutukine dhirwa ni ondo munene wakutuma kieno wakorwa nukutukira wasiwasi na kumaturari. So nambugire adu nima share information wafare mari tuna namba sietu na structure sietu shieku na kumaturari andoa nyumba kumi andoa village elders leta share information kuhusu ene uarifu wa suspicion yon there ya wiki nai itwike shiant nigo from there we take action.
1: MC wa wondi ya kakare no theke shikole mbonge ke aru nyanje Johnson Mushangi njuke nora uri ya mwengi wa wondi ya na yake na kaunti ya mbu kwe tekera kwe ya ndekithi ya mfangole wali kitani washa nigo makoro makitethe kano tunga tawayo mwari mara uga wana thengi ya kutueka mwengi ule na makaya mengi utunga toshio ne mwaroka vinda kare mwondo waraka akoroe mwaya ndekithio arauga waro washa nkura nina mevango yengeni ate waliva noyambi kutumeka vauvau watoria mwari mwa mwagendi ya reneriti na kina nende toyo korua yuka na wanda nduku ayo madhari madha ikumi mwuriri wa ivoto siyao mwondo kauntiri ya embu utaratezi ya lirikawe nolende kithia mashukuru kushukuru nguru orunga meriri wa makanitha kawe na uga mwango shio na watetha kiriria kurunga na kutarajia na narutoru nguru wa ndini iria irunga merita shukuru wa kiugane kuali na mudanya watengetu wa kwanandia na kutara arutua unduri ya wadhirire bufodhiri kari kushuke shukuru nguru wa DEB akiali na andiki mamo voro na uga nyeti etami wamakishu utaka kifuni kia mikomo ne waro kuthugu ndorunga meriri wa mashukuru niku mashukwe kanithare na niku kuruta atongori alia mena weyendi thirikariri. Majene mwavoro kukuve watora maradharu karikore ya mwavoro imo kwa mwakuma mwushiere mwenena wa Nairobi. Dainyanya vetu keti andai kaita tatu rietora kwa nenjaru KK dhayo dhayo mwadhikere liore wafatashono.
0: Ugume kikite ni gutura kwevurira mo na mau marai matemo ma muvuru mawe Mwaro FM ni gukwegwatira mau na menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 we Mwaro FM nyungu ya muvuru.
4: Maumerera na mutaratara wangu saguse ni utiganete watu vutu keivarore mashinani
1: baz modhikere rio kiagira gote kwenye nyawana kana kwa therenja tumare la wangavu ngotore mwekwe mwe favorite ngenye nyivarore jame dhako mashinani ni ukambita kwa likipo wakipeke njeru KK ukipenda nambari moja Tosha mpole. Ngagweteka. Atuambe marema. Vini wangu usagushanio ya mbere ya mukondo wa kairi ya Conference League Awakening Lions. Marega na nilie vinya mbao imwe kwe mwe. Ebuba wa agukorwa manyete teogani Embo Police. Kure kivaro rikiambo giro Simba. Enone wandiri ya Mariane. Kini ngusa kushani ya thira. Ena musi matina tura wakuga. Bufuwa kutuwaro evanya evanya. Tamushikiri wambio.
2: Tumengine titula ina bandira. Jumvile tumecheza yetu yote. Tunafika mpaka kwa posti. Yani attempti zetu hata ni more than that. Lakini hiyo kulenga posti hapo inapiga posti na inarundi. Then kipo wa opponent ni kama alikuwa ameamua kungala na chiki leo. So hiyo ilikuwa bad luck. But yopo haita tufuata tena. Ule huko ni alizoti titu ina point 22. Number 1 na point 27 untu wago shinda. Number 2 na wena point 26.
1: Haya, na tumulike mudanyo ambere wangu uzagujene iria iratuarithu na ambere ne MCA wa wandi ya makemati nzangi na pale kanyonga mudanyaro egoro mara anyongire katua nyaga mbao itatu kwe tumbiri andonduguru dune makegeni vijana andongu na mbao imakwe mwe makuti mara adoro moriruwe pointi itatu ne mbondone mbao itatu kwe tumbiri andonduguru kiangene ikianganga na pointi tatu vufuwa kwa mwara mwanya nembawe mwako ya tumbiri andonuguru mburutane maravuru terwe mbawe igiriku ya tumbiri andonuguru ni kithesho na kikoruna yo ikikona kitolo nembawe itatu kwe mwe ostaze elasho kiri ya kanika ngesha mbawe itatu kwe mwe haya kuteku ngerera kana kuruita ruta kendo ndire na ndo ingetika kukonja konja karatathi kame thako ni ukambito kuli kipa wakipeke njeru KK ukipenda nambari moja Tosha mpole Ngagweteka Ngere kereria Na kukori ya terere Onge siri ya tea Dimo Evole toe Ole mbavu Na metoke metoke Mwesu ungo wako Ole tamundo moromeo kifanga Wotetere ya yon Oshe alia na yon Noriguwa wa mudhikiriri ya ango Atualiruwa dhimo mbavu Akiru oshe Ara ugande ingi osheka No indesio ndia ugaka Dangereka kwa dhimo ya mbozi wake wawera No dhaisho ni mbozi oravora No ne wangareka kwa osha Na ara ugu wanavo Ndiko osho ni mondo na dhimoeyo Wanakava Iwe kuhu mbavu nginyaka alike kodhamba Koronewe Ungesi iria tea. Just imagine. Just imagine. Never vow.
4: Nemo umerera na mutaratara wa mithako ivarure mashinani na we mwaro FM mutambo ore oraria mithako ore tutirathaga mugio tondu tumenyaga igutura na ikuthama Orato nyitidi edhi miresia na 93.1
5: Mbita kwa James Ndika, nechia mandi wa thuko ya kia chukuma Ndika kiri ya we mwaro, ni hawa thuko ya kia chukuma Nivo meenda gie, nita kambia sara yako meenda gie tuwaru thuko oli Na tutunguru na tunyanya Na nwancho kiri wa mwaro nkado muno Nindu wa kukoro wa, nitu kukoro watu na mubango wa mabunjo Kukoro wa maina magi, nitu wa kakangoro sietu muno Onaria mundu alize kakima kakia kia guwa toro Toro weni idhira guwa niki bunjo Kiuki wa magia kwa wana chotore kwa hiki ya Kukunu ambuwe nga yuwa mwa maradhimu. Na nange mana taparda nyingi kundari. Ni matu wakamurudhi ni wangorosia yetu. Ni mati nambere. Nga yuwa mwa magitete na mamenyerete. Na yuwa mwa aduetu kia ukuruwa ikiti nambere kuradhimu wane nga yi. Tuti nambere kwa ndo kapiyo. Na tuti kwenye tukenyitana kila mundu nore wengi. Na nge yato wa mkiri radhimu siya nga yi. Na nga yuwa mwa kina turadhimu. Na kina tuka ukuruwa nga tuwe kama anumega. Kwa yuwa mwa aduetu ule. Na nga yuwa mwa tuka ukuruwa nga tuwe kama anumega.
6: Ni mwana wake anjokoma niko ndikagirio we mwaro kama meka mwaro niko karatigia niko tudikagirio guko na kora ka very loud and clear
4: we mwaro fm gaka niko
7: I wasn't much of a player but in high school they called me Zidane my teachers they saw a leader in me and nicknamed me Jara after Jaramogi to people backstage I'm just Mzae wanafikiri sijui. Before every show, I tell myself, Mwalimu, you've got this. I'm your host, Churchill.
8: Great has many names, and for 60 years, we've helped Kenyans create great as Housing Finance, HFC, and HF Group. And now, great has a new name, HFCB, Banking, Insurance, Property.
9: Naitwa Wayne, shule yangu inaitwa Jamaa Fedha Academy. Napenda kusikiliza Wimaro FM. Naitwa Dylan Wesley, na shule yangu inaitwa Jamaa Fedha na napenda kusikiliza Wimaro FM.
10: Kama tunataka nasomea Ganje and Primary School, napenda kusikiliza Radio Wimaro FM 93.1 Akanika.
11: Vai Marie Tomakwa. Beta Wahilda Wanja, kumeturari ya kithegi. Ni mendete kamemeka Wimwaro FM 93.1. Nindhi kagiriri ya gipindi kira kireta wani Karemi Magii ya kigoso. Kumadhamu wanja, ginyadha hakenda. Na ipindi nyenge nyenge, takia meno kwa time, kira kireta wani mugenge. Nago tura tura na murimi waka muendia. Nago tuwa muadhi na mama kanisa mena muridhi mboya. Na ipindi nyenge nyenge, ngauga, Wimwaro etore, lakaniko, tuisiari rite.
12: Wai marito makombe tawatoni kumabangwa, ni mudikiri wakamemeka Wimwaro, na mutongoli ya uthigoko masinani. Ni hafo ya tuzikagiri kamemeka kaa, ni kamemeka evata. Ipindi yegi kenge ya kuma za inya kudingi ya za mwanja, yegi ya murimu waka muendia. Ipindi yegi kenge ya kuma za mwanja kudingi ya za kende za alia karimagi. Tu ina bena kudikiri ipindi sionde toro ni ipindi baga ni tuvesa kabinya idaria ya mugenge idaria ya njagwa kivulia ni ipindi baga muno na ni tuzo magidia mundu ai na kadina na stress mundu ringi arone te kaundu gatayekega kaundu kana kaundu kega uyu mwaro ivata 93.1 ni mutambo mwega muno na ni utukenagia muno ku masinani guku maturari uyu mwaro ni ture
13: bita kwa Lewis Macharia kumeturari ya kidegi eke ye goki wa emburi ya usani kana kadres kana wakamoto junior na ni mendete show ile ereta kwa ni Karimi Magii ya kumadhamu kwanja ginagia dha akenda ya kithagia kigoso tukena uga uyu mwaro FM ni radio zingine ni photocopy uyu mwaro FM 93.1 gaka niko
14: bita kwa mwamu Mboi mboi kumavangwa ni mendete kamemeka Wimwaro FM 93.1 asa kipindi kila kireta wani Karimi Magii kia kumadhamu wanja nginyala akenda kigoso kasoka ngenda kipindi kia Saturday usokia mukaro kila kireta wani wanja the second maina ilikana Benson ngaka niko

tarorire adimo mwadhikiria wanioranga ye kete getonga kuma kegumo arambulia kani mikota randi zikana niketone kuma mbangu wanani lako lirikana na mwendo getu wa Felista kwa ndo ambogo mwena kendo wa kubado turainamwe kore uwe kwa Elisaban ingwe imwe ganirete muno ndari ya mwadhani nwatirite na mbele wega mwadhikiria mwogo mutambo ni adhingiri zikana gana ngakena muno ni kumenya wega vio vio muthikiriria ningo lizika na tuwa mundo wa mundo na ingekula ninge tuweka ningo liga nuwa muthikiriria tafadhali unjo vere tu nuwate vako liga nirua vako liga nuwa muthikiriria vaina omu rune ngwenda tutuweke agokura togetonya wega zine wa kiugo kia muthenya wa umundhe kiugo kia muthenya wa umundhe muthikiriria na kiugo kia muthenya wa umundhe ningo la tutuweke ako dina mbere gukorwa tugikiruta mbukure ya mwathani kuma mbukure ya Mariko ya murango wa 10 Mariko murango wa 10 kwambiria muvari wa 43 kuthie muvari wa 55 na igere Mariko murango wa 10 kwambiria muvari wa 43 kuthie murango wa 55 kuthie muvari wa 55 na igere he mandiko magaturirikania tia nauni makinyire Jericho na rie Jesu aumire Jericho maina aruto wake wabomona gikundi kinene kiando ni munne mutumumu wekarite rutererero wanjira akivoya gotethio na mutumumu sio etawa Baritimayo muru wa Timayo rie mutumumu sio egwire atene Jesu wa Nazarethi wa vitokirite bau ni waugireria atire Jesu muru wa Daudi mbegwiranda nao andu wenge mamwegwa ni mamu gokire nuateke enu akiririe ekugiriria atire muru wa Daudi embegwiranda Jesu nuarongamire na akimera atire mweteni kogu ni metire mutumu mucio na makimwira atire iyumirie okire ni undu Jesu oni aragwita na kimutumu mucio nuatesanirie nguo yake akironga mwarimwe na akithie kuri Jesu na ke Jesu nuamuririe atire urenda angwekire atia na kimutumu mucio no amusokeria atire mwarimu nie nirenda kuona na ke Jesu no amwirire atire ethiere gwetekia gwaku nikuo ugwatuma uvone na kavinda wakau mutumu mucio no avotire kuona na akiromirira a Jesu mwathani agoswe muno umuthikiriria wakamemeka awi mwaro muthikiriria mandiko mama mamuthenya wa umundhe maraturirikania uvoro wegie kuthengerera Jesu tutagwitigira kuthengerera Jesu kana kuthiva kuvina Jesu tutagwitigira ni twathoma wega muno uvoro wegie mutumu mwere atagwa Baritimayo muro wa Timayo na mandiko matwira wega muno kavinda kira Jesu mathiete etwarira Jeriko maina aruto wake na gikundi kinene kiandu ni matwekire akuona mutumumu wekarite ruterero wanjira akivoya gotethio kawaida ura twese muthikiriria ni ate mutumumu uyu ni kwa akoretwe akiaranjara yake kana ni kwa ai namba kulivando ekarite nthi akiwega saidia saidia na kavinda kare mutumumu uyu egwire ate Jesu ni urate kwa kuvitukirira itura ririu undu uria ekire atwekire wa kugiriria Jesu muru wa Daudi mbigwira nda nuate mandiko matwiraga andu wengirire mamuigwire ni mamugukire nuateke akiririe kugiriria muru wa Daudi mbegwira nda ni tondo wake ni tondo amenyaga wega muno athie bakuvi na Jesu nuangiria maundo make matweke magucenjia mutumu mwe muthikiriria nuaturite aina thina gwa kavinda karasa mandiko matitwiraga akoretwe ai mutumumu ogwa kavinda akega natia nuate uria mbise ni atiriri ate mundo mutumu moyo nu akoreto vio vio aina mathina aina mo thina wake munene wai utumumu thina wake munene wai utumumu na kugunu amenyaga angiugiriria ni tondu Jesu ti mundo wa kawaida angiugiriria nu angiya Jesu atweke wa kumwegwa na amwiriri atia atweke wa kumwegwira nda have mercy on me nigo mandiko matweraga na kithungu ni tondu vio vio onaga no thinikire gutindaga vari oguo wanandangi menyeriria aiwa no wabota kwithira andu wa musie kuria aumite mamurutaga vau
makathie makamwenukia magosa kire kionthe atwikire no tethirwe ni andu na marekia vaukiro kogia kinya makamuvira wa varia wena tutisi kanu arisa kanu anyunyaga no atike wira wake wai wagweterera utethio wa mbesa nigetha andu are mekaranagia nao matweke agutetheka kuma na otumumu wake kogu andu wa family magitumira situation ya batimaye gukora vyo vyo ni matethekire na kogu nwangeigia angia ugire Jesu atweke wako mwegwira nda na kogu Jesu nu aronga mire na akiuga mutumumu usio atweke wagwitwa kogu waria waria mamwiraga atige kugereria no mamwetire na makimwira atiriri iyumiririe ukire ni undu Jesu ni aragwita mandiko matwiraga mutumumu usio atesanirie nguo yake akirunga mawari mwe na akithie ekuri Jesu nimise kwina mundu ungiuria athiere ati atakuona no atike no amenyire athiere kwi Jesu Jesu riria amuririe urenda ngwikire atia batimayo asokiri atiriri mwarimu nie nirenda kuona ni tondu thina wake wai kuona Jesu akimwira ethiere gwitikia gwaku nikuo ugwatuma uvore na kogu mutumumu ucio arikia kuona no atwikire wakurumirira Jesu.

nua nginyegia ndweke wakona wanamunge mbira ngire nithi na mbira na kugereria na koguo Jesu akiamba gutiganiria wero wothe arutaga nigetha atweke wa kuatendera Batimayo ni tondu anake Batimayo ni wakoretwa aina thina muno muno muno rie Jesu augire Batimayo atweke wa gwitwa ugunwe Jesu aratwira muthenya wa munthi maita maria okiretwe ru ni megana riu Jesu arauga utweke wa gwitwa mavinda mana muthikiriria utwekete wa kuthina mbere na kuminjwa minyere ni mathira riu Jesu arauga utweke wa gwitwa mavinda ma kwenderwa guya muthikiriria ni mathiru riu te kavinda ga kwenderwa guya ai kwa nurenda kugireria muthikiriria ugireria angikuro muthikiriria nurenda kugireria muthikiriria ugireria ndugatindi ukimakua ni andu ndukamakua ni andu muthikiriria na maundu mao maria mai namo ndukamakua muthikiriria ni andu maragwiciria apana muthikiriria ndukamake ni tondu agiregia variori tati uvatere gukorwa ukiugireria Batimayo angia tuikire wa gukira ange mutumu mungiregia wa mu angiregia muthenya wa munthi wana ndise tungie kuthira mbere kuthoma rugano rwake atia nu atene tonu agire courage na akimenya ruguite kio wakwa na kugereria gwakwa nigo gukundethia ugu nigo gwatuikire gwa kuthi na mbere kumuthikiria mbukete gukwira ati muthenya wa munthi ndugetikire gukirwa usinyamazishwe muthikiriria ndugetikire gukirwa aekwa nura amenya uria muturire waku yekarie muthikiriria uvatere kumenya atia uwekarania wega uwekarania wega na uwekara muvango uri wangai ni tondu vindiria mutumumu egwiria ati ni Jesu wa Nazareth wavitukirirete vandu vau kugu Batimayo ni wese uvoro wa Jesu ni wese ni wavonagia nake akimenyania witikio wakwa ni ugutuma ndume ethini wa thino uyu kugu muthikiriria witikio waku urotuma ume thini wa thino cio we naguo uima Jesu arotwe kwa gukwiguirira nda Jesu arotwe kwa gugucerera Jesu muthikiriria arotweka wa kuthina mbere gukoro thiyo thiyo no gutuma maundu maku matweke makuvuga thini wa ritwa ria Jesu na nie mbitikitie kwi nondo mugeni na kwi nondo munene uri angagia rendo tweke wa gwikika thini wa miturire yetu na mbitikitie twaugireria ngai no gutweka wa gutwigwa ni tondu ngai ndavana ta mundu ati no atwe kwa kuthia mbere gutwirira kindu igicoke kirege kuvinga ndavana ta mundu wa guku nthi muthikiriria ati no atwirire kindu acoke atuthenie kugu Batimayo muru wa Timayo agitweka wa kuona arikia kuona uima agitweka wa kurumirira Jesu muthikiriria mwende wa kamekawe mwaro muthenya wa munthi ndiramenya ni gukirua kwega na ukiritwe mutumia wa ndigwa wavota kwethira no kiritwe muno muthuri wavota kwethira no kiritwe miekere mingi kavinda rigaka onge gitonga kinene nu ati werirwe ukirie no kigura guoyo cio moyo thio yo onge varasa muno no turo waku nu ati nu atwikire wa gukirua nie ne ngienda gukwira atiri ndugetikire gukirua ringi ugireria na Jesu no gutweka wa gukwegwa ugireria muthikiriria na Jesu no gutweka wa gukwegwa Jesu ndangirega gukwegwa ni tondu muthikiriria no ratwiciria maundu maru Jesu muthikiriria no ratwiciria maundu maru na mbitikiti wa no munthi no kuthira mbere na gutwiciria maundu maru koguo ningienda gukumireria na ngwire maundu mega maivo muthikiriria maundu mega maivo muthikiriria ni tondu wa mwathani ngai no rathi na mbere na gutumiriria ngai no rathi na mbere na guturirikania wega atike ni ngai na ni atura gukoro wa ngai na ai tayari gukoro akithi na mbere na gututhikiriria ai tayari gukoro akithi na mbere gukoro ai muvango ri wetu na muvalire wetu na nikio gitumia ratwira muthenya wa munthi tutweke akuthi na mbere na kugireria ta Batimayo uria augiririe atakwenda kumakua ni kirindi kirindi muthikiriria no agikugiririe kirindi muthikiriria no agitumia utweke wa gukira no ati ningienda gukwira atia muthikiriria ndugetikire gukirua muno ndugetikire muthikiriria.

gukirwa muno niyo ndo gukirwa niwo gutuma utemeke menge muno theini wotoroyo gukirwa muthikireria niwo gutuma ngiyeye bamwene utore vando bamwe no tora na murimo ucio ni tondu wa gwitikira kwenderwa guoya ugireria wana makwira atia wana makwira ndungivota muthikiria mera no vote wana mwakira ndungitovora mera no tovore wana makwira atiriri atwe mwene ni kura mathenia mathenia kabisa muthikiria ndukamake ni tondu ngai no kuvangirite maundu maru ku muthikiria ngai akurathime na ngai agwikira maundu maru na ndugetikira kwenderwa guoya wana ivareva nini menya we wa ngai na ni utura gukura we wa ngai menya muthikiriria we wa ngai na ni utura gukura we wa ngai vari uri we vo ni tondu wa mwathani ngai nikio kwigete vandu vau arotu kwa gutongoreria arotu kwa gukuvonia na kwiguirire nda uria atwikire wa kwiguira batimayo.

0: ego tindo tanganja tukarikana ngai turamiza mugikoyo agatunyitagirira monduri metumonde na tutigatweke akovotwa ni tondo twa mwathani mwini warumbora ini na kenauga alemese nena ngai wa matese kovotwa ni tandwe ngiriru ya semezo rose kumakangi nga santi sano kambira wanawe urai kule kwa elisabana kura tuikiru wa kumagara tena ngai ya kuradhime mono rose ni tondo ugule kire ngai ya kuradhime mono makiria mwondonge mwone da Dorothy ni amu ere ni meumpeza sana to saranie Dorothy neto watesa na alia mwoka ambira kremi kigogia kukirare kiega tuvogere musiwa chuva kuma makuri ya kivoti ni kutuwa ni umo wao etagwa imani wa Julian Mukami Bruno na masaka yanu wa mudhenya na madhikone marosio njumaine ngai omeririe musioyo uyo ni alia mwoko mamwena wa kivote. Vipi Karimi Magimi, niko salama. Karimi neno lako ni tamu kama njuwili unakula moja moja. Ni madhome vukiruri ya Mariko 10:46-52. Wajua Mungu anaponya. Salimia Felix Tamamokodho, Alex John Mboro, Njage Kayanda Flora, Mwagire Jacinta na Mam Agata. Ni mimi Weila kuma Karimi. God bless you. Amen. Karinge kuma mwono wa Makengi. Karimi Magi ni atia. Ni ate mwono, ni mwaga mwono Karinge. Ukambua say blessed ni msenu wa radhimwa. Say to my dear wife Catherine Felisto wa kuandu wa mbogo gitongo wa anyama Shiro wa gatonduri Justin wa chapu Nyaga wa kadhega siure kithimu Retera chediko ni muwaniki wanjiru wa gitara Rose Kanginga enemi yango ma baidhwe ndo yango ma wanake ndo yango ma tulaya na yokure guo kwa mundo wetu wa Elisaban aliyamua kedheka tono wa mbangwa wa kithami na munene na Elisaban kumachuka karinge kuma Makengi ngaini yatu kwa kutuwe gwira ndojage wa murio ki magike edheka nokedhi wanjiru wa getare wila kayanda mburu na kadhea mumo asanti sana ndomo na kithaka etumo Felista kwa ndo wa mbogo urambirite good afternoon dear na good this afternoon wa sukiri nga inga adhone tondo wa wega wake nuku enda garumbu leto wa mshipi mwigono wa kadhea wa kithami njero kavuti wanjiru wa KBS to wanjiru wa suwele sabani mwene chuka itongake umo Rose Kanginga alia muo karinge Makengi mwure Njage mboro utoro na mashabik on the matinde waro. Wanae mugule kedheka muno. Season ni kondani sana ya Kameme Tops tena sana. Nukwenda garu mboro itawa anengwa na yanina gikeno. Mugumuna Kate gikeni ya Fabiano. Tomtomo wa uweri barikiwa sana. Asanti sana. Wanawe radhimu wa muno makeria. Ni muadhani. Mudhikiria. Mudhenya wa umonde tigamboke mudhikiririe mudhenya wa umonde tariki nyanya mweri wa gatandatu mwaka wa 2026 ni birthday ya murata wako witagwa Wangari ni wa Embu angenagia muno Wangari ni wa Embu ni mwalimu ni tondo vyo vyo ni wese kuinstill discipline Nguera wando tawa angari nekuwega mine is to echo what teacher so and so has said na nera need maximum cooperation this week ulegwa mwalimu wagwa nera need maximum cooperation nekuwe mwalimu sionike we on duty anyway murato yo wako wangari ni wa Embu mwende nurakongwera birthday yake tetumuri ya meaka tumia matiura guwa meaka 18 till we die ni kutokora kwa tukiuga nikeri tumendete mono kathaka mono Nanda dhaka nigia na wira wake by the way. Na umundi nurakongwera birthday yake. Ya miake yo akinyia. Netunda kusokiri nga inga adhoma mwona ake. Netunda wakura vio vio. Nga inu onete kwa gire kete. Atuwe kwa kukongwera miake no. Na nebisa nga inu wakudina ambira na kumura adhima. Na kuanda andura mivaka yake. Wangare ulena nge kwira neate. Kire kionde ulenda kumana nanga ya rote kwa kukuvingiria. Arara mivaka yaku tayajabezi. Na adhina ambira wakudhe nguteria ururu wa uonde. Ule wengu kiunyita. Ukithi nambere na gutu na gigiwe wirari wa kumondo maku monde matweke maku vinga zine walitwa alia jesu letu kuendete mulo wangari na ukongwere birthday yaku utai na bugutha tukaka bugutha na kezoeri na ukondirikania otherwise happy birthday mudhikiriria tuyete nambere wa tukire kagiriria ni tondo wa mwathani ndu ndiona na kindu kingi ndigaritie ni gucokire ngai ngatho na njira ya mavoya mwathani mwega thini wa ritwa rya Jesu nira gucokeria ngatho ni tondu ngai mwega na ngai mwagiriru amukira ngumo no gucivavo igitirigia kukionene ni mwega baba ni ndu wa gutwenda ni ndu wa gutumenyera ni ndu wa gutumangira tutwike akuthira mbere kona mavinda mama ni wikiti magania mwathani tutinge bata gutaririria na ningivoya thini wa ritwa rya Jesu baba ati ni gutwe kwa gusa nafasi na kanya ni tondu ngai mwega na ngai mwagiriru mwathani ni wega ni tondu wa gukura vio vio nuwate kwa kumva kabinda kega aga kuthie na mbere egukura vio vio ni twatwe kwa kugana kigo giaku thini wa ritwa rya Jesu na ningivoya mwathani kigo gikenege kwa na bandu bega bagwikara ngorori sietu na kuthira mbere na gutuguna tugeririe tukatwe kwa kwenderwa guoya ni tondu ngai wetu no twikaga wa gutwigwa wa muthingu thini wa ritwa rya Jesu ningitwe kwa kuvoya ati ni gutwe kwa kuthira mbere gukurwa ni gutonekanira ni tondu ngai mwega na we ngai mwagiriru mivango irenge yonde ukite irotoke kwa mukira feba yako thini wa ritwa rya Jesu Kristo na voya na nasokia ngatho amen na ruwe kwa mwathani wetu Jesu Kristo na wendo wa ngai na ngwatanero ya roho mutheru irekana na thingo sionde tene na tene amen amen amen mudhikiria mwende wakameka we mwaru ni wega ni ndo company ya kumbega ya kwambiriria kitha kitha mugwanja na ngiya thaino ni rona wega muno tha kende atigira ndeke tha topic yake tuitana na mgenge dhiragi ya boss da muvangori wa menoko time maina site mundu gwetwa Kenson nike we medhari yetu ya movoro mudhikiria korona na mavi ni nakira muno ni tondu wa company ya kumbega ngai ya kurathime ngai ya gwikewaro ni tondu ngai mwega ndukendiru gwe muthikiriria tikira kugiriria na ngai no gutweka wa gukwegwa ni tondu ngai matumake matiena njeka na njara seke tenguvi ati nwaire mwe ni guturathima kwe wendi wa ngai na kurawa wewe wendi wake tusema ni mudhenya wa rosi goodbye god bless you
1: Ando madesi ngomezi idendo. Tenerelea kwa agia mambura meko enderuga. Aka matonya gaidakare maguete meko na ivanga makaunengo. Kule maareza kwa ni uvuno makadendro anga makonika na idendo siya metere miomo makiura ne menoga. Dumueno era kwa ando meka kerekeo erare wao. Madego tomeranjera siya merengo ni guamatanya mao makinyanere. Yena tema de. Ando madesi ngomezi idendo.
2: Bogo, itie karagava mwane kuendana. Bogo ne nyamu ya kithakana mwono utameche nwe shirie ne ngombe. Ne nyamu mbaga nwa na kwa geru waga na ambea. Kana kwa rora mwono eka umagera kikinga kia mshudha wa yeka menjeri anto ya yo. Namome mwedo ataki. Wanaiva mwe. Mbogo ivufana kawa kufufana no uondo ngigiri itora niya. Nemo gambo wakoro erawa mkongorio kone kana togo atukana nondo wa maondo mana. Ene te duro kwedera tu anakava mundo alito ene dena ne komenana. Uere ya duri mako mania nderu magetareta. Mwe ya njo waka ega ni wadiri li hatura mukuva. Nakuli maondo mendaga uongano. Kwale kanakurure. Yule kaneke. Eno ngisi ve vata komenyaga. Bobo, itie karagava mwana.

0: Mwathikiririo kiagira we mwarava andu vonde ole mama ne movoro guoko vewa atore maradharu karikorera movoro imwako makuma mushiri munene wa Nairobi ne vakenda sia muthenya sia ronga mashiri rietura kwa ninjaru KK
1: Roar FM
0: Mwathikiririo thaino aturari uguo Shira wa ulea wale monene wa raisi wa kaire guko Vororire rigadhi wa kashagwa Nende uravye nambere Vene wa gotirane Na guko kona mwevo kwa wakada Siroje na okoro kitashanerua Kana na okoro kikindarua Na vare ndondo ya siri dhani ya tatu Vare nevamona Antone Morema Freda Mugambi na Eric Ogola alimo maratu idhania sirosho vauka vere ya shagwa nora uriti ya gotiri korwe rekishenjia mwadhanya wagotua noe goti reke nangadiri ya liendeke tiariwa na kufanga gotu idhania mwadhanya aliwa mwonde Nasibu location ya kiango mbele wondiri ya vuro likisikoli mbunge kia mbele guru ni kasi ya liri njero Nora kinyiri ya mwenge wa location inondo mwana miana inge wete kira kunyite temi ili yako bambu wa siyadiri kari ripoti Ili tanjere mwaya kukashiri okitiri Akari na mwandiki wetu wa mwavuro mwana wakati ya kasharu ereri Ara uko fesha ni wali poti ni ketuke kia fatadhine wambare guru ya weki nae Na kiongera arauga ndosio na okinyanere mwenge ungeti kira kutethe na thirikari Na njaranya kumamenyithia ndwaria Mare kuherwa ne mwama kore tomakitwari dhe weki na hithi inu arokesho nieo MC wa wandi ya kagari ye goronjo na moshangi njoke nwara uri mwenge wa wandi ino ya kena kauntere nge maya embo Ukoro ugeti kira kuyandekithia mwavango li wali kitani wa shani kuomba kora makitethe kanotunga tosio Mwari mara uga wanathengia kuwaka mwenge ule na makaya makoni otunga tosho Na waro kabindakara mundu ya kukaa akorwale ya ndekithetie Na kauka weka washa ngorani na mevangu ere ingene ate wale vano ya mbeli ya kutumeka vauva uwa tolea Tuke guandetora na njara manda ndoko thaiko miwane arunga mashere Moro ilifoto siya mundu kaunti ya embu taratisi ya lirikawe Nuendekithetie mashukuru mashukuru nguru runga mereri wa makanitha Kawa na uga mafango osho na watetha kiriri ya vauka tene koronga na utara siyana na arutuaru unguru wa ndine Ile hiri unga merete mashukuru wa kiuga ne kuali na mwadhenya watengeto wa kuara niria na utara arutua Undole wadhirire vufadhiri kari kushoki ya mashukuru unguru wa ndibe Aki alia na andiki mamo voro na uga anyeti etene Wa makishu utaka kifuni ya kia mmeko mweri eradhi na mbele kabindare kaka mashukuru le Vena fatu wako thugu ndorunga meriri wa mashukuru mashokwe dhini waka nindani wakuru tatongoli yale meana muendi kumadharikali hiri Na nekumbu kete ate anduwaru me menge meana morimu wa ushuku mwoneki menziria na menge mamo matiaragia Dhini wa ndoire wa mwa Afrika mwana wakavijera kwa ayomie Undoto mete menge ukusha gerandari tathamosi ne mathine male mara kumana na mo Kulingana na yekari machuka kaunti ya Tharakanithi Arume mengi ni mayora kita ni undo wangu tinde kwa ni madhe na make meshiria Na makauka kule mwane kulithi ya mishi yao ni undo wangu tura mawera Undo shio no mwore utumaka mengi maevothia na maetulira vata Mashuri mwavoro kwa kufi watora maradharu kariko lelea mwavoro Imo kwa mwaku mamushire mwane na wa Nairobi Thakenda ebe toketi ya ndaika idadatu Indi Togo tonga na wamba wana dhai kubinya ronga mashire ni kuongure tere mama na menge menge na njere no manda nduku Ditora kwa ninjaru KK, dhayo, dhayo, mudhikere diore wamba tashono
2: Ogume kikete, ni kutura kwe volera mo Na mohu, marai matemo mamu vroma we mwaro FM Ni kukwe watira mauna menge menge Tuma SMS ya Kigo News We 22200 Ni Kigo News We 22200 We mwaro FM Nyongo ya movro
3: Mm.
2: na idhari ya gutonya dhokori. Tumenya uria wendia na ugulira dina mbele dhokori sieto. Mitamboli ya Wimwaro FM.
0: Mudhikere rio kiagira. Nemuwevo kwa kwa ndole juma ndo tukwa na kavakara. Katopole ke mbiashara na aramenda ya ice cream. Ida ni mbiashara ikora kwa igitwarithwa ni abori mbiashara nene niguo gwicuthira ubocwa wa muthenya. Ida ni meguka makiuga kimera kiamba vona gikinyu. Na mbiashara ndirathie wega mono. Tunyetandre na Wilson Mogoria waritie. Na bia abori mbiashara no akirongoreria uria vananga kuma kore gicigore mbuga kya mbere yegoro. Wilson
3: ma mbevo na makiri yenge ya mavindare mambura ando wenge makora uwa marima utesta niria ore yu ice cream na kuku magiso kera indo siya kunyua na hiria nimpio akiuga wendia wa ice cream kavindare tagaka ukora uwa ore uwa kwekuro kera na kuku akiuga mbea shara yao ikora uwa tuwele ya kwamba tira varia imerasi ya dhano irambiriria
4: kia njinsia wendia ice cream niria kwa kinya india mbevo ni ukora kwena kuita iko rewa monotondo ice cream na ice cone itwaranaga na riwa ya kwina wirugari ni andu mariaga muno na rio kwendia wega muno no gwakinyende ambura ko na mithenye mwe ni ukuraga kwendia kanoke na inya kiasi othundu ngiaga ciandeire brand but uko na limitation si athinthi kiasi
3: na rio uo njiro akiuga wana thengia wa mathina na maria maukanagia nondo wa guturagori mavindare mambevo biashara eno ni votete gukorweri ya kumurugamirira ukorwa kibingia maundu mengi mamusi wake
4: ni biashara kore tweki irutaga wira enda ithetie muno ninyonete kithomithiria ciana ikanjakira musie na ngona ni ri agwa gwa musina ni re kama development mangi muno nyonete kindu
3: makiria njiro akoretwe are wa kuvesa no taro kuri andu ethe na ri amatai na mawira guku agitariria gikiro kia mbesa na iria mundu angikorwa ri wa kuvatarana nigetha kwambiriria biashara yake ya wendia wa ice cream.
4: Well, budget ya umuntu akienda kwa ajili ya kawira ka ice cream anatunyivetie muno we na kumangiri thatu kana ngiri gire no vote ukoro kiruta wiro cio to no kuthio gure kura deposit ya ice cream no kavota kuthi na mbere na kwendia
3: medhari ya tigo ya we mwaro FM bitakwa Wilson Mogo
0: bazana mothikiriria no igucaga ndo makerwa riando marataro akole wambereri mbiashara yangu kone tumbe na kule wambereri na mokevi omwe wa mbembe akina tuweka mwanjuri ya manene mono wa kuenda ya ilio inewe maigua mundo kuenda ice cream biashara yo ona angiri siere kudie ngiri dhatu o mundo kebarua o mundo wera o mundo ya ndekete angwe dini mwese mwana mwaro era wanenda tutitura gani kwetule no tureisha gani kwetutule nena kanyera murango wa thoko lietura kone njeru KK
2: tuwalikia kuma thokori eni kumenya oria wendina uguliradhi nambere mitambole ya Wimwaro FM.

etagwa wa mbuita na mamu wa mwende ndora getura ria mbugo ri ndutegwe rwa biashara wa mboga kuma manya ta kianjo komakiri ari na ninge na gani kameme ka wi mwaro nundu ni gatuma gatumenya maundu mengi muno anagiatu kamenya maundu ma bururi karutura miaka na miaka.

kabisa ningi nyama za mare tukorogwa yeze tukimaki nyama za mare mwesio jioni jioni yeze wega mno zaidi ombete garagi ambosu na mgengi yeze mudhikine weto wa mitambi ya tuto msimilu nosio kovanati yao maundu mama megi yeweza nire wili yeze makimbira wega vyo zaidi kagesi nikako uwene kagesi kari ya mudhikiri ya andore singo makorogwa yeze mudhikine wega vyo zaidi make kavito kira eneke neto ndo yeze mudhikiri ya kathano nikaru kete murio yeze mudhikine wega vyo zaidi waga tanda tu mudhikire wetu wa mitambi ya tutop zize wega mno zaidi nikaru kete murio yeze mudhikire wega vyo zaidi waga tanda tu mudhikire wetu wa mitambi ya tutop zize wega mno zaidi ayayayaya adore ya singo mudhikire wetu wa mitambi ya tutop zize kagesiri gaka maivatikari yes wega mno zaidi mudhikire wetu wa mitambi ya tutop mambo vipi 3202 number yetu ya SMS Facebook yeze tuichonjo kabisa mbirani yate kumana mwenosio kakitamba yo design

0: tuaranirie tuthomithanie tumureke ngatheti na woguo tusire mengi megi bruri na tuthome
1: tutage mawira metu na kindu gisikene ta determination na gutungata na ngoro yaku yonde tondu kiu nikiwe na kia mwede nyosu ati mwendo wakiuma vahu
2: yes
1: alegu wafaya volile teku mabuwa na ndako tulakwane mburu kuburu nwa mbile kukanduka
2: yani wana mwe kalire nze na keva nini yugu akwirire na uruga lera mwuri ya karano wa mwuri ya corona
3: na vinuri ya mwenena wanandwe vahu ni ati ma MCA ni marubile kalua kwa arrangement tondo tudeti uti wadho wako matu wa the patterns na kumanengela but ni makoro goma ina the upper hand ya kumenya mirandi ili ya gekwa ndiyo kuwa mirandi ndike ya ukae kwea teta kwa ya ngava na kuiva ndundane rewa
0: madhama na makodoleka kila ukugea kuwa mwingi ya mwana inti na yo ila kufakanya kambu gambu wa kukugwika
4: ya mazisi ya sari yote mara kujo kwa mshara menene na ungeji mjiazu kwa matiki ya kwa kwa
5: Kwenda muri mwanzo ya corona wa mla corona wa kwa corona wa ndiko akora na mbeza mukori.
6: Sisi kwa sipo ya hali yetu mmoja beto. Mmoja bed oh ma oh ma sisi ya kitina. Mmoja bed kama mmoja ya corona si ana ni sio ma kapona mwana. Oh oh mtaki ya giri kwa ni mwana ni wale wa corona ni giri kati kwa.
0: Itanyari yetu ni kutigirira no atokirwa ni uria bruri urega riura wa muthenya. Ni wa muthenya kira ukoa. Kuma dinasara ginyeza inyesia kira ukoa. Mure dimboya na wanja wanjiro.

0: aciari gukenerera muvango wa kurithia arutwo kaunti ya Embu nende cirora thiĩ na mbere wa kwamũra kana ũrĩa warĩ mũnene wa raici abagũrirwe kĩwatho kana atĩ kĩwatho igoti rĩnene MCA wa wandia kagari igũrũ gĩcigo rĩ mbunge kĩa Runyenje kũria mwenge ũyandĩkithie mũbango rĩ wa ũrigitani wa SHA wagĩkahaga
1: wakinye wakinye nye masukuru ma primary maria mandi kutia turaga kuthe nyomu watengeto muno muno ya kwa friday ukoro wa chiana ikive wa kiwo kianga na kivu njerua na ikiru oburo wa wendani na ikiru oburo wa stiani na ikiru oburo wa social issues ni atunga tiriere madhi yetafu
2: tumepata hiyo unchi na tunafurahi sana sababu watoto wetu walikuwa na amuka subui sana wengine wanja kunywa kitu kutoka subui na wakienda huko masomo inakuwa wanakuanga na shinda sana sababu wanja kula kitu kutoka kazukua kienda kwa masomo
3: na ninagikena ungemwera nitokite gweka public participation kimya gioku na mheshimiwa Kamwegu nye na waheshimiwa wengine ndegeza tuambirie a full primary school in Jakaere
4: Muntu mume anakalala kanyere tuatia ni muntu moka. Muntu mume atigamba. No muntu moka. Aki umagala muntu moka thiekira kama mangi atabula. Na muntu mume na mele ukige tumwana magi nshuria. Muntu mume ala kolani abateri gukira muntu mawati bateri kwaja.
0: Mundi kererio kiagera. Owe mwaro vando vonde ole. Mama ne movoro. Nanjara mandando kuatora maradharu kaliko lelea mavoro ima kwa makuma mushire mone na wana irovi ne dha ikumisi ya kemua isi ya ronga mashire lietora kwa ninjaro KK
5: Wimaro FM
0: gato ambiririe na temodhikiriria kuri kutiri nene umonde woyotura lia onerio shira wangotua kana ule wale mwole ni wara isi rikati waga shagwa akorirwa kibagorwa kiwatho kana te kiwatho rathi nambere navalia manjanje atatenemo marathi nambere kuthikiriria aciro ciale vamwe ne ndundu ya Antony Morema Fred Mugambi na Eric Ogola kuna vano ugo ciro cino thomwa marathi monde maria megutumira gutuithania ciro cio na Masima kikenda kana mbere muthikiriria Maradadi mara mara boka ukorwa makedo mwa thine wa ituale azirocio ne maratadi magana matatu ma merongo itano na zirocio nginya kavinarekaka nora thie wa na mbere Verikari ya kaunti ya Embu ni dhita na mbele kutafani mabango wa kurethi ya rutote feeding program na kule mabango ziora kuna angiri nginyoro kia ruto angiri ikumi na kenda na magana mana weyo ni Antone ndweka na andato manda nduku Antone
6: Ingavana sisiri mbali ya arahunga negesu nje kia menongo kenda na inyanya gia siyana siondegi ya isindi ili asione siyana angiri kumi na kenda na magana mana ila mukira wao suru wa mudenya deni wa maskuru maoma ACD
3: Countywide school feeding program has been started and is now at 98% implementation, supporting 19,496 learners across 390 ECD centers. Torakundia siana sieto sia ECD PP1 na PP2 siana giri ekomi na kenda magana mana ma 96 ni maranyua soro wa mudenya madi eskuru
6: niondo okeneretwa ni ashari maturale makiuga ni mvango uravile namba ya aruto kwa makiongelele kama sukurure
7: kuru sana kwa sababu hii program ya feeding haiko kwa kanya mzima lakini mungu amemwezesha wapate uji posa masomo iendelee vizuri
8: Of porridge. The porridge is fortified, very nutritional for learners.
6: Ashiari aria enge makuga ne kuma ne kena kuona aria enge o matina ovoti na uomo vango ni avota kugasena siyao sukuru nginyaka vinda kareko ikaumira.
2: Juu tumepata hiyo unchi na tunafurahi sana sababu watoto wetu walikuwa naamuka asubuhi sana, wengine waja kunywa kitu kutoka asubuhi na wakienda huko masomo inakuwa wanakuanga na shinda sana sababu waja kula kitu kutoka asubuhi akienda kwa masomo.
7: Gari hiyo unga iko na madini nzuri sana ya kuongeza akili timamu wakati mtoto anasoma.
6: Watu wanakuona hewa au governor sisi limbadili au getenuo dieto kwa getuma sukuru negotira tu wanali wanakuwa sana ni danywa shina kondo inge vata kwa ikidina mbena kithomo kiao.
3: In ECD education we have continued constructing classrooms, sanitation facilities, playgrounds, learning infrastructure across various wards including Maburia, Ebrore, Makema, Keni South, Keni North, Dawa, Mwea, actually across all the wards in the county.
6: Woku akiuga kwena etanya alia ukua kwena mwenye wa gosani ya maoni makaya kwe mwengi wa mwena wanja kaire ni woku wa magete kandia gotumo wa skri ya musingi ikuwa na luni mafutete gotumo ya skri ya ACD mwenoyu
3: na ninagekena unge mwela neto kitego ika public participation kiumia gyoku na mwashimua kamwe gunye na waishimua wengine negeza tuambere liye a full primary school in Jakaere Ilera support wani President William Ruto.
6: Nge reporter kuma kautiri ya Embu. Mbita kwa Anthony. Nduwega.
5: Wimaro FM.
0: Mwadoeri votozia umondo kautiri ya Embu taratezi ya rikawe. Nwore ndekithi ya mazukuru mazukuru ngururu nga meriri kwa makanitha. Na uka mfango shini watetha ya mwano kurunga na kutarashia na narutuwa runguru wa ndini iria irunga merete zukuru wa kiuga na kuhali na mwathenya watenge towa kwa randia na kutararutuwa undule wathirile vufuathirikari kushoke zukuru runguru wa DAB. Antone ndweka nande toma ndanduko. Antone?
6: Kiani nande kia mwono teti sirarikawe auge itene kuma na igia na etuwa liadhirikari lia kuengutia makanitha kuruga mena maskuru na ugo ni umuwa urugu ulasha angira kuone kana kwa merirungano watu wanakodhuka angwa kwa maskuru kuma na igia na migomo ya arutuwa
1: mazena mada tulona maskurure siyana ikivivania siyana ikinyo vangi maskurure siyana ikitongela mandawa makulevi ya maskurure siyana ikitula toto disipline maskurure meto matiu manete na mbremu yomurekira tondo wadhikiria mutongo liyakirugama akaorota asiari asiari makirugama makorota alimu vinoyo is a societal problem na wambirie indi ya the late president Moi liria Moi au kire akina uga urugameriwa masukuru norutwe makanidhari urugameriwa masukuru nyokorwe wena dhirikari
6: arauga ne kuma na yena uwe ndi wa tongo liya dhirikari le kwa vile kwa kainda ukwa makirugamira sukuru ikuwa na vau kavre arutuwa ni mavota ukwa makivota kutarika wanakurungwa kuma na yena tongo liya makainda na andi ni area maruga magira sukuru ino
1: na akiri ganirwa masukuru makuru kwa maena ongai tondo wakimia nge masukuru ma primary maria mandi kutia turaga kuthe nyomu watengeto muno muno ya kwa Friday kukoro wa siana ikive wakiwo kiangai na ikivu njerua na ikiru oburo wa wendani na ikiru oburo wa teani na ikiru oburo wa social issues ne atunga tiriere madhi yesaku
6: alende kithia mutatra oyo ukroge sokuwa na kutigila sukuru esio runguru wa makalinda kuona nwayo njireleo ingitetheli aluto kwa makivota utalika na ukwa makivota kudhomi dhio kigo kiangai mae sukuru wa makithomaga
1: na alimu wale mavira kwa masukuru le mau ikoro ni kanithi ya sukuru ya Erasponga ni Catholic ikoro ni ya ACK ikoro ni ya Nisa alimu asio makura kwa machunguze tuwe nginyegia ni kanitha hili kari yoke yosa maundu mau nondo kwa ina interest ya alimu wale mara performu waro masukuru le tamau magoso wa nethili kari na kidholi makavirwa sukuru sienge kongo mwene kenda na kaurwe kiwile ni sukuru ugetweka ne kanitha ugetweka sukuru sionde igakoro ikimanenjwa nendi imbi kana ne dhirikari kwa ina sukuru siya dhirikari nwa nasio nisi ya tomagirwa atunga teri yeneo jiko ino nilea kwa sukuru yeneo uo watuweka dhirikari nilea kukuruwa eke manenji masukuru mwonde nilea on discipline ya ukiwe kebira nilea toa kitu kiambile nye uvaro wa kuruta uvaro wa kevoko ukiuga mwana ndaka hae kwa wane aga asamuruwa maundu mau matulete radhina nine ingiuga sukuru neiso kwekwe makanidhare na ikoroia na full sponsorship full patronage ya makanidha mundu wa dhirikari akuruwa ni kiyama ni akuruwa sekondetwe ayumwe
6: nge reporter kuma kauntiri ya Embu mbita kwa Anthony nduiga
5: Wimaro FM.
0: Na zivu wa location ya kia ngombe hili yale wandiri ya vuloli kisiko limbunge ya kia mbele kuru ni kazi yale renzero nora kinyari ya mwenge wa location ya nondo mwana miana inki kwete kera kwenye tete mili ya kubambu wa siyadiri kari rifoti yale tanjere mwe kukashiri ugitiri haki yale na mwandiku yetu wa mwamboro mwena wakati ya kashiru yale ara uko fesha ni mwali foti ni ketuwe kia matathe ina wambare yukuru ya wiki na Arongera kiko ndo jono okinyanere mwingi ungeti kara kutethere na thirikari iri tanjere mwe yakoma menyithia ndo ari amare kwa ni ekinae iri diara uga amare ta thirikari me na matanya ma gutigerera kuri no giteri wa kwigana
9: eto ndaga information itu kashi andi wetwe niko kuma vau tukore ndo wasa atua ya roto kuvora na uarifu wa mudemba wonde so information sharing is a very important component ino kuvora na uarifu wa wonde tukaka information shared yoni kwa strength ya kuvora na uarifu wa wonde no information ikore te shared tungikira gutukinethura ni undu munene wa gutuma kino wa gukorwa no gutukira wasiwasi na kumaturari so no mbugire adu ni machine information wa vare mari tuna namba sieto na sorta sieto sieto sieto na ku maturari andwa nyumba 10 andwa village elders eta share information kuhusu ene uarifu wa suspicion yonde ya wiki nai itweke shared niwo from there we take action
5: Wimaro FM
0: MC wa wandi ya kakangali ya kuro kisiko limbuka kia runyanja John Mochangi Njoke Mwarjima Nora uri ya mwengu wa wandi yano ya gana kaunti ya mbuku wete kera kwa ya ndekithia na mafangu wa kandi uri kitani ya shana Niku makoro magetethe kano tunga toshio Mwarjima ara ukuwa na thengi ya kutura Nginyoro kia kutuweka mwengu uri na makaya makoni utunga toshio Na mwaro kavinda kare mundu waraka koro ya ndekithiti na kauga shana Nengwa rini na mefango ingiri ya nakorelevo kuona mundu alivira fauva uwera ambiri ya kutumeka walio walio
10: kwa tuwa tusoke na kura kwa ene chae baina dirikari ino tutira soka na ku tondo train left the station ino ureande kithio mundi noga tele kwa mundi ando wako waka gare no zare mumbe gusaga tuweande kithiei tunege nage itu edwe watoku turauga njaro ya kindi ya kiatea Arai, tondo tukau mambiru lea magana matano, nibituke magana maili, kanega narimu. Te sawa sawa, bariti ugue munu ya kanyeria, kwa nea uga tupika avule program ya dirikari tono, netule uye kevorua. Nano ukoro wewe na uira, kwe vando tezeke, nwesi ni mumbi taga, nimbu ragi ya tiriri, mundu siye na sha, ngero wa ii. Aya, shani rate hiri, tule nambiru ya magana mana, Maratu vile, maratu tuli vile, magana mairi. Anka tuote vio. Wale vete ngiri dhano, eh? Ukena roa ngiri magana mairi, anka tuote vio. Nikuota ingi nyunu, nutuwa mwligo no nyiva nyiva? No nyiva nyiva. Nia ugo uguo, ngi uga gatiriri. Giyari ugo nidi ya uga mwondo mwonde ni mega. Tondo nwe koro turare, uga mwakomo na tovati ya kore uga amwe. Batituga Rome was not built in a day. Ati Roma ndia tumwana mudhanyo yo mwe wa mudhanyo ko turathie tugika gatia tuke improve aga nenda mukoro mweno gima wa mwiri ba vengi
5: we maro fm
0: ora dikereria we maro fm mo voro ma vajere na makindreko ndirikana no tunyiti dia ko vitukerera citizen digital app na mavo No to dhinga tena ndari shio kinyaniria wakiri ukura mwana wa exa TikTok, Instagram, Facebook wananginya YouTube atwe mwaro FM Gatume ishikirari shi akaunti ya embo utotonye mena inge Kule akaunti ya riandhara kane dhe modhikiriria nekumbu kete ato aruma menge Mena mwari mwa kushuku mwane keme siria na menge mamo matia regia Tunyita ndire na Monica nyakore na ndetora na wanda ndukuwayo Monica
11: Ole mweli wakulirikana kushukumu kwa mesiria kire antuarume. Ekali chuka ni mele sete antuarume engi mati umba wakuyaria. Yuntuabulia malele tuwe.
12: Alume, ma engi nimo me itaga. Kwa muntumunu mea wesulia, muntumunu mea kunyua ndawa. Kule wala depression. Ligo kiaza kila alume ma engi nwamo mena madhena. Na alume, magesa ka madhena, ma engi magesa ka madhena nuntunamo. Manamulelele, ole amaleriwe mataliwe kilazi. Makelwa muntumulume ni wakuiga siri muntumulume anakalala kanyere tuatia ni muntumoka muntumulume ategamba no muntumoka akiumagala muntumoka thiekira kama mange atabula na muntumulume na mele ukege utumawana mage shuria muntumulume ala kwa wanyo abateri okira muntumawati bateri kwa alia kale uona aki
13: agakira masitesi tukwesa kumia mtu mwome ya gesulia.
11: Mikula madhieta na ambere na kuga antualume ni mebodagia kabinda kalea. Metu wage ntumusie na matekomba kuduta tamono mara matena mawera.
13: Siana sieto sialume ni siesulagia mono mono mtu wa mesidia. Mwona mwole matekudhiwela ni takama kumeno. Kugendaka mtu mea mtu mwome ya kira kaki. Tebu mwona mtu mwoka mtu mwoka asirana mwile. Uka mwuri ya natia mamigo ekala agago tari ya getumia utumagitate. Pule ala diete ya sioke mtu mwome ya betukaga atikuwala gedia atikuwala gia no atea kaka betuka. Ukidikedia le ngania wechogia mudhitoni baale. Na antualume mtu vantue suria ne alia uge denasi yawe na akadikirelua. Mtu le mtu agetua ambia ni mokale auge atena sio mokage isa mwome ya tenyomba akidikia nwe suridie. Mtu atikuwa nambia seti ya kole na kutewela.
11: Madiete nambele na kori antualume kudonde kaikundi siya kwara na geria. Kenda madhidia mosukumo wa mesidia
13: kuluga ngubu siyao siya masiyao kuna mama adhi makara ya mauntu mao magatabula miligula malale deo mesie nuntu ni utumu kuona mtu mwa leo na mauntu mawe mtu mwa mene akira agakira atuena mtu wakutabuli ya lele ngu kichuwa ni kamukanda mtu mwa mea kaluma na maguataneti ya lume matano kane kumi makari ya mtu wakalia kagomu kwa kuwa randudhile kana rambelie kana kena veneno makiari ya magetabula nila na mtu mwa mea kibu wage shokuwa ni
12: leuni unembuga ni mea alagie no, ananua mbuge no malo vage kauntu mangetonga naga ke make usamali pamwe makia alagia mauntu mao utalana nyo nenge kathiri ya lume ni mea alagie nyo ntokokira uko magokira nekuo kumalete la vina kaba kwe alia
11: chuke gamba ngombe mbita Monica Nyaga
5: Wimaro FM
0: na ngekonja konja mwadhikiriria wanagu ugerwa sheria na mshumano Mwishirida ni mwanane mwuru kuera David Maraga na mwanyetwa ni ya thigari arinja wa nyomba ya Bomas mwishire mwanane wa Nairobi. Maraga nyetwa meva mwana ando menge kenda hindi ya mwurungano wako kerela thirikari ni undwa waki waki tuogia kuthende kangari runyanjara liru wa nyamu shia Nairobi. Nginyoro kero wa Nairobi. Kulerika na thirikari ni ireketie uwe oshara na kwenye tarae kamerongo enana na igere shia aruararu ni kwa kwaka getuwa keu na kere kerata nyoko tumekani ya geni yare marashera kuli ya Bomas na mwadhikiriria
5: Wimaro FM
0: mashine mwavoro na njara mandandu kuatore maratharu kariko lirea mwavoro ima kuwa makuma mwishire mune na wana irovi thayikumi ime tuketi ndaika ikumi na inyanya lirikana utegwe ta mwavoro kwa Wimaro FM matieke kete temekere mkonde na nemagwe jire tuwa ugo na kiongo vye na ambere kuthikiriria we Mwaro FM nondwa ivindisi yako ushanjamura mwavoro makindereku na nderi tira kurombo ya yetora kwa nenjeru KK
5: we Mwaro FM
0: dhayo dhayo mwadhikiriria ole wavatashono
14: Namau marai mwavoro mawe Mwaro FM waugu marekeka nogo tradi na mbrena ukenyelia mo niguwe guatire mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 eone news gwe 22200 we Mwaro FM nyongo ya mwavoro
15: Public Service Superannuation Fund PSSF ni muvango wa pension kwa arimu, mavidha voridhi, mavidha anjera, mavidha a NYS na rutiwira adhrikari. PSSF ni rutaniritia kugitera rusiru wa makiri ya mando arume na atumia ngiri magana matano. Amemba marutaka gisunjekia muwanja na nudhu vaigana na yodhrikari ya karutaka gisunjekia kumina idhano vaigana kia musara wao na iguoko matendiri ya gukuri ya mudhido wao. Angikoro we mumemba, reuna orumiriria maruta maku ma pension na statements Yonde kuvito kirapoto ya member neo mss.pssf.go.ke kana kuvito kira app ya PSSF Pension App. Egitera retirement ya kuna rusi ruwari ya wendete na njira guika update ya mondu maku na mari ya wendete mavinda kwa mavinda. PSSF Empowering Futures.

0: Yes, and I said, Jonjo Kabisa, me tell me the top 10 me vote anyway, more of FMA.
1: Where my people are stars since time begun. I may sail and many seas.
0: Ndage kane ino torane yes, embera ni ete kubana mudhikiri ya hello. Yes.
2: Wanyanya.
0: Kwero atia wanyanya. Yes. Yes. Thank you. Hello. Yeah, man. Thank you. Egoro yes on a Sunday mudikire to mitambe yetu top sene tra kure yetu kwa tene tena mafansi yetu yes na mashabiki mwena yeze wakure yeze PCA kanitha wake bumbu ure kwa 87 yeze kuragiri te kwa gira mashabiki mashabiki mara yenge nginyawo kila ashirika kanitha osio yes sayo yeze try na the legs of akina shiro kumaka tondore rosu wakangi inga try na kashwere ai kashwere Agashwiri ni ati orange ndangire Tunaine yeze Eta wate kuma gitare Na ando makamliwa kwe DJ Vance we Hei kutuma mgenge na ayo ni noma jo Yes ya Ando ma yeze kamogoli Ngoro wengire tera DJ Vance Mankiara Ni kamu kinyere kamu liko kamu kinyere umonde kira oko Hey mgenge toa kwevo kwa kutomu wa kamu goli
3: DJ Spring Day
0: Ni kwa kakinyakaka higa serangire wene kakinyaka Turai na the legs wa magina getonga wa kikumo Dura na yese mure mi aseno Dura na justo wachapova u Dura na Feli, dura na Sajay Azjana ilikuwa siku fiti manzi Nuri kuingi nari ganiroa Ankonje iku makure mwono wangarari dura na ake Yese lo
2: Yese
0: Yeman
2: Wala dia mgenge.
0: Ni kwe chonjo bana.
2: Yela ande siti mani. Jana kulienda vibaya mtu wangu.
0: Jana bana ukutokea.
2: Hii maziri venye kunaenda venye kulienda. Hii maziri sitikana lakini hakuna vile tu siku itafika tu maziri.
0: Alright.
2: Kapita liu tiga kia bele mele na mpita kwa mwanjua etu urulu. Nine mwima kainia nyitirite ni chonjo.
0: Alright.
2: Nangira isafa ni ya kumbiti kiri ya tino nengu musu za tondo nengu ikolo kapavuwa uwa Mwondo wa uwe kia kendi tuwa nginyo ana mudanya uko chama ni ya tu mwondo nwari tekuwa uwa kwa isafa ni ya kolo ekuwa
0: Ehe
2: Mwenene vale tuka kolo ekuwa
0: Yes
2: Uwe na mwondo tenye kwa na nyaku wakaze kwa na njiru kawe katalani
0: Ehe
2: Uwe na Stephen wakamudala
0: Ehe
2: Tikatiri wauke zi muna kitonga kikumo onze makuwa me mutambo wa mwala ze magakaniko. Thank you.
0: Alright.
2: Kati. Omgange.
0: Yo.
2: Tera tera di.
0: Kwe chonjo san.
2: Tera kesa nchage.
0: Yes.
2: Mkongo unite za wange te kumiro kezire.
0: Ehe.
2: Yes.
0: Sante sana sana.

0: gumekikite ni guturakwivurira mama ni matuma mara turakuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Mudhikiririo kiagera Wimwaro vandu vonthe ore mama ne movoro gwakove wa dore maratheru karigorera movoro imakwa makuma muciere munene wa Nairobi ne dai gome ne mosia ke voi si arunga mashere dietora kone njaro kai kai verigari ya kaunti ya Embu ne dite na mbere gutavani mavango wa kuri thia rutwa ti feeding program kuri mavango jura kuna aruto angiri ekome na kenda na magana mana asiari ne marakongo era mavango jema kauga ne kegune kirene kuona siane imwe jumete mesiete botete Neku mbukete ati arume menge mena mwalimu wangu chuko mwane meziri Yana menge mama matiara kia Thine wa ondoire wa mwa Afrika Mwana wakavezi ara kwa ayumie Undoto mete menge kukusha kirandari tathamo zine madhena male marama kia Kuringana na yakari machuka kaunti atarakane thi Arume menge Ne mayora kete ni undo wangu tinde kwa na madhena make meshiria Marawe kore mwa na kore hithi mesia o ni undo wangu turamawela Ni undo tomaka menge maevuthia na maitu lirapata Mwishirithani ya mwanane, mwuru kuiran David Maraga na wanyetua nea thigari ya rincha wanyomba ya bomaze na irovie. Maraga nyetua meba mwana ndumenge kendendi ya mirurungano ya kukirina waki waki tuo kia kuthende kangari. Thine waki shumi kia nyamo kia na irovie. Kulerika na thirikari nereketie kukoro ya inyitirete kamerongo ya nana nashirishia arunyanjararu. Niku kwaka ikituo kire kirata nyua kutumekani ya genere marashera nyombali ya bomas.
2: Tulikuwa tunaandamana tu vizuri, tulikuwa tumeacha hata magari ipite, tulikuwa tunapitana na magari, kila kitu kilikuwa inaendelea sawa. Alafu maafisa wa polisi wakatoka, wakapotea kidogo kidogo, tukakuja gari kubwa ika na polisi hawana uniform na wakasema watu waingie kwa gari. Wakaweka CJ Emeritus wakamkalisha chini na wenye walikuwa hapo karibu na yeye na wakamweka kwa gari na kisha baadaye wakaanza kutupatia gas. Kwa hivyo watu wengi wakatawanyika, wakatoroka kwa sababu hivyo ndio walikuwa wanataka.
1: Majina mwavoro kwa kuwe watore manadharu kari kore ya mwavoro ima kwa makuma mshire mune na wana irufi dhai kumine mwave toke tienda keithano tietara kwa nenjaru kei kei dhayo mwavikire liyole wavata sholo
0: Ogume kikite ni gutura kwevurira mo na mahu marai matemo ma muvuru mawe mwaro FM ni gukwegwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 we mwaro FM nyungo ya muvuru
3: Nekedhagia kufutoka ivarorisi ya medhako Tumulike mare maradhi na mbele ivarorisi yonde Eni goku vururi renanje ya vururi Na we Mwaro FM
1: Ivarorisi ya medhako Nioka ambeto kole kipa wakipeke Njeru KK ukipena nambari moja Toshe mpole Nga weteka Ya tuambe marema Modikiriria Kule no avoteke kumunane Ere ukira avokia 3K Ike koroke kia thakati inuari ginane Yambaviru wa magoro kuko polire Evova Wa iko tikotua lehu Etimo siambere Idato ire ikare kagi vareka shongia Nijuiga koro kwa ikiamba tuangate kumarigiri ya NSL ukenda National Super League Na dhaino tulariyuguo mikori yu theare ni mo mariketi kushinda Dhine waligeo Maumeto vuvane Mombasa United Hara tayari marona kama katete tikiti wakutonya dhine wake EPL Dhrike ine ya madhinga tetere ya katatu Matikari tingu chagusha ni muendari Ire mafatere kungarana na mangara marigino mikori yu the Na kuna vano uwe na kirabu kia ikute Kireke na pointi merongo mkwanja na emwe Ile na pointi tatu vufa wa 3K Yereme na pointi merongo mugwanja na inya ikwete maronga mete namba inya thine wa moronga mwarigia NSL kuna vanogo metho monde merekere tukoria moi stadium account area embo weekend yeno lelia 3K yiga koro ikinyito ugeni Migori Youth na nikama hii ishaenda na gwenge na guo mothikereria ngusha gusha nishia World Cup itikaletie Rosio aoke na mothanyo aramishi ikoro ikiambereria varaira valiruwa na mavaruri madhatu marane vamo na varuri wa United States Korea, Mexico vamwe na Canada na mothikereria mavaruri merongo ena na manana ne makora manyaga na itie thine wa mavaruri maisho madhatu na agweta ikundi kumi na shere wakikundi kena mavaruri mana nyondo wangu ushagushanio imwe imwe ngushanio iganalea inya ivaruri ikumi na ithathatu ne mbete kashia World Cup na hiri ya buka wakoro ikiambiria kore kivaruri kia Estadio Azteca Mexico mavaruri wa Mexico ukiamba malebatha inya na South Africa na wavo wavo vuva wako dhakwa kuma tariki kumi na imwe igakoro iki konja konjwa tariki kumi na kenda mweri okete wa July kuna kivarole kia MetLife Stadium New York New Jersey USA ne mwako mwagima wa thathauri na kumenya makiria nleto ikoni World Cup mwako wangirire na merongo ire na idhathato kanyi itakaweka mwono tondo nginyanjamba jeto shia mwavoro korea crowd wanasema kusikiza crowd mevangita shono haya nandato siyoguli na wadhami wadhaki mwadhikiriria marurumera mafana anga kafindaraka kani ate Real Madrid negataka terika iravu iradivu iradirikania na midfield ya kuma vururi wa Portugal Matias Fernandes na kora miaka merongo iri no mwe kuma kiravuri kia West Ham kirekere kurukiri wengathe kavinda rako na Mombrighton na mareganete na rende kithira kairi kuma kiravuri kia Tottenham Hotspur zikia kunyita mo Netherlands seta bagaji ya Old Paul Van Heke eno kora miaka merongo iri na tano hari magwana kutueka nore rovidi ya kandrathi ya kevara Manchester United eni guwa koro ena kandrathi njaru kuri na ovoteke guwa koro akiu mbubuka Chamberlain ya kumakura mwano angaratha ino kura miaka merongo edhatu na edhatu na Inter Milan ni mavesha ni teova kure mungaratha midfielder Curtis Jones ino kura miaka merongo iri na etano nguwa na kutuika kavinda likaka kandrathi yake irona kana takwe kukonja konja vare kiravu riki Anfield Liverpool kiravu kia Liverpool kiravu kano angitumire mo Netherland 4-1 kode Gakpo ino kura miaka merongo iri na mbukonja ni kuma kora magishaida mu njamba ya kuma kora Ivory Coast winga ya na Diomande eno kora miyake kumina kenda kumare bile bzeke Bayern Munchen ya Korea vururiri wanjerubani marauga matirare keria mothaki Michael Olise waliriri ya lamantrede marauga teneme kufunja mpengi yao marekeriri ya ndora miri unigana ni mara ya merongo tatu ni kuma nyite njamba ya kuma kore varanje no kora miyaka merongo irinena na inge wafu wafu Bernardo Silvore ya wakole tuwa kichuza ni Barcelona na mwakole na vahuka vere nginyorokia Bernardo Silva arauga kutonya varia Barcelona no akutumu mvoko wake angekorwa Manchester City matina vatana hake mono no wavo wavo norenda gweta kamushamanio neguo amenye matuwa maki ora megwe kare no kora maka merongo edato nemwe na ange konja konja kiravu kia Coventry City kire kira ambatiru yangathe na kia shinda rigi ya championship nikevesha nita milioni ndora merongo iri neguo kunyeta kala Rushworth njambe no kora maka merongo iri nanakuma kore vululiri wangeretha wabuwa kutethia the Sky Blues kukura makevota na rigi ya championship na kutuanga the nginyari igiri nene ya mavili wa magoro EPL na rari kuwa na mokovu kumakiravuri kia Brighton haya kute kuongerera kana kuruta ruta kendo ndire na ondo ingetia kukunja kukunja karatathi kamithako ni ukambita goli kipa wakipe ke njeru KK ukipenda nambari moja tosha mpole mkakweteka ngere ikereria na gukoria terere teguo liru ango aravo lerwa thimo ne mushungwa wa kando embavu akithamba nake mushungwa wake areke wa miosha eva kuvenake ango ena madhamoni medho areterwa thimo ena loudspeaker alie akareka kwalia agiriganerwa embavu nakana gake karwavo akiuma garuka kuithaithana na mushungwa wake akimushusha thimo koronewe ungekata na ivu isio just imagine never vote
3: kirai kithagia kuvutoka ivarori sia mithako tukimurika mare marathi na mbere ivarori sionthe ini gukuvururire na nte avori na we mwaro FM kure tutarathaga mugio tumenyaga igotura na ikuzama.
4: Naitwa Wayne, shule yangu inaitwa Jama Faith Academy. Napenda kusikiliza Wimaro FM. Naitwa Dylan Wesley, na shule yangu inaitwa Jama Faith, na napenda kusikiliza Wimaro FM.
5: Kama tumutugi nasomea Ganje and Primary School, napenda kusikiliza Edio Wimaro FM 93.1 Akanika.
6: Vai marito makwa Bita Wahilda Wanja, kumeturari ya kithigi. Ni mendete kamemeka we mwaro FM 93.1. Nindhi kagiriri ya gipindi kira kireta wani Karemi Magii ya kigoso. Kumadhamu Wanja, ginyadha hakenda. Na ipindi nyenge, takia meno kwa time, kira kireta wani Mugenge. Nago tura na Murimi Waka Muendia. Nago tuwa Mwadhi na Mama Kanisa mena Muridhi Mboya. Na ipindi nyenge, Ngauga, we mwaro etore, Gakaniko, twisi aliriti.
7: Wai marito makombeta watoni kumabangwa, ni mudikiri wakamemeka we mwaro, na mutongo liya yudhi woko masinani. Ni hafo ya tuzika giri kamemeka haka, ni kamemeka evata. Kipindi kengi ya kuma za inya kudingi ya za mwanja, kiki ya mwole mwa kamuendia. Kipindi kengi ya kuma za mwanja kudingi ya za kenda za alia karimagi. Tu inabena kudikiri ipindi sionde tono ni ipindi beka ni tuvesa kabinya idhalia ya mugenge idhalia ya njagwa kivulia ni ipindi beka munona ni tuzoo magidhia mundu wae na kathina na stress mundu ringi alone te kaundu kata ekega kana kaundu kega uwe mua roi vata 93.1 ni mutambo mwega muno na ni utuke na iya muno kukuma sinani kukuma turari uwe mwaro ni ture
8: Bita kwa Lewis Macharia kume turari ya kidegi ike ye higoki wa emburi ya usani kanaka dress kana waka moto junior na ni mendete show ile ireta kwa ni Karimi Magii ya kumadhamu kwanja nginagia dhake enda ya kithagia kigoso tukena uga uwe mwaro FM ni radio zingine ni photocopy uwe mwaro FM 93.1 gaka niko
9: Bita kwa Mwamboimboi kumambangwa, ni mendete kamemeka awi mwaro FM 93.1, asa kipindi kila kireta wani Karimi Magii, kia kumadhamu wanja, nginyala akenda, kigoso, kasoka ngenda, kipindi kia Saturday, usokia mukaro kila kireta wani wanja the second, maina ilikana Benson, ngaka niko.

0: warudirwe wabishi kewado kanando harutwa wabishi kewado dondo ya manjanje datu makedoma iratadi iremwe erenge narenge yuko tuashira wa ulewale mule ni waraishiri kati wakashagwa yuko tiri togeru kenyoro kiego tiri nene woko vorulire Neto dene kagamono ni ondo waka venda kamweri nende ima kithomo kikalema eritu kweyaria magitana veruana tauru shodheru ne moronga meriri watu miaka unteria embo Mundo moko mwegu kuwa vau vau Vuvau kongwa nengali na vuva kuheto nenduthi Kere nyaga
1: Wakini nyema suruma primary Maria mandi kutia surada Mude nyomu watengeto muno muna ya kuruwa ifrendi Kukuruwa siana ikewe wakivo kianga Na ikivu njeruwa na ikiru oburuwa wendani Na ikiru oburuwa steyani Na ikiru oburuwa social issues Ne atunga tiriere madi yesa
2: Tumepata iyo unji na tunafurahi sana sababu watoto wetu walikuwa naamuka subui sana Wengine wanja kunywa kitu kutoka subui Na wakienda huko masomo inakuwa wanakuanga na shinda sana Sababu wanja kula kitu kutoka kazukua kienda kwa masomo.
3: Na ninagekeno ungemwela neto kitegweka public participation kiumia gioku na mwaishimua kamwegu nye na waishimua wengine negeedha tuambile liye a full primary school in Jakaere.
4: Muntu mulu miana kalala kanyere tulatiane muntu moka. Muntu mulu miate gamba. No muntu moka. Aki umagala muntu moka diekira kama mange. Atavola. Na muntu mulu miana mele uke geto mawana mage suria. Muntu mulu miana kwa wane abaterie kukile muntu mawate baterie kwa alia.
0: Mundi kiririo kiagera. Uwe buwaro vando vonde ole. Mama ni mwavoro na njara mandando kwa tore maradharu kaliko lida mwavoro ima kwa mga kuma mshire mwane na wanairovi Neda ya mwezi ya kivuwa isi ya runga mashire Rietora kwa ninjaru KK
5: Wimaro FM
0: Dundu ya manjanji ya tatu ni dhita wanambere Kuruta wamoli wekie shiro le wakinyetue Ne ule wale mune ni wangara isiri kandhi waka shagwa Akirekana na kurutoro wakwake wampishire Adhaino ndundweo Ne teza niretie mende kithia maari kandhi waka shagwa Maria uyete kutia koreto kule nangu Atanero ya kuyekana katakatere Eka indiria mufango uchi wake endaka nambere Navalia araugete nginya mwengendo akoretwo kirima yon mawone Manjanji marauga Wira ulio kinyito thine wego tiroro na niya enende Nema veto kanya Itengole itigane itengora ni ngorani Na kuko matangazo mazio magishavidu wa thine wangadhiti ya keivoruli Navalia makurio magishavidu na rutio miru wakidu eribamwe na kishungo Nikuwa kukura magi kinyara Mwenge wa vururi wa Kenya kabinda likau Kona vanogu ego dirirauga Nekwali na ndomerisi ya kuyekana Ishigie mpangwa kuruturwa wake wabishire Kule mwenge Vamona kanya keganuka Mwenge ukoro wakiruta maoni maguo Ma kanake novatere ukoro wakiruta wadhine wawabishita mwenene waraishi Kuna vano ugu wale nge ndundweo Nea tesa ndia Ndeto ilera uga Nekwa koretue Kule Na mwe no mwe Uwone kanaga uke kushiriria mono Nole orata netu na speaker Wambunge ya kivuruli Iki uga Isione ndeto siya maigirira Na ilia itare na wira wako yekana Nginyaka vinareka kawa mwuriyeshu noradhi nambere Thine weko tine na kuko ndundu ya manjanja tatu Makithi nambere kuthikiriria na kurita wa mwuri waziro Shu waka nariki hathi waka shagwa Kuriru egetiri ki wadho kanatu Nenjama ya tundetue Ya kumulira mvuko tanjoko karanga
5: Wimaro FM
0: Arutuwa mazukuru siya kodomo ikenu kaka Nisio de Kaunteria embo ire nondo wako kenera buva wa mjumbe moronga meriri watu mia Pamela Njoki Njaro double N kuthina mbere na muvango wa kutigerera rutwane marathoma gutarekigio medenya menene buva wa double N kushoke mwevo kukuri mbeo mbethi are mahali merero ni kithomo ni madhena ngurani marene vamwe na kuya mavumate ne kuri yeri tu mundi double N kufito kerera wavisi yake ne wazera mazukururi ya kituka ka yeri tu na taurusio theru arutu asio na matarire dike nyamaru kire makoro kwa na kio kwa kinyaka vinda kamweri magikongo era mutongori ucio nondo wa kumarumbuya mama ni gatagatire karia matana veretwe kuma cukururi ecia kavotere kia njoko makathande moragari na nginya nduri kuria gicigore mbunge kia manyata
6: thank you so much mbitagwa Newton Kinyua ni principal wa DB kavotere in Embu North ningeteka ningeenda kuwasa nafasi ino mbele mheshimiwa asanti sana tumeitwa kena mwanamume mwanamume nota skuli ya kavotere de nondo tovasia ndo ndo nitra mivira na sanitary pants siere tuyeto leo tunaona ile tuyeto mko kwa mbele kavata bona mko kavata kudina mbele kidomo mataka mudhumbo ni maono mamwe tamama issue sia sanitary pants
7: shara no yaki mutangi nyimete ndoma ira skulu wa kavotere secondary school remone to diesa nduka re to akora gutire kana iko ai na beye goro muno they are very expensive na sometimes tukaiwegwa wa kuthie kuigura nondo wa customers are on the mako ameva mundo limone yagusa guoya alafu mundo sometimes adoni man discriminate kwa dewo monde ofisi anzo kiwa nzero ne oka gutuserera na maoka matova at least each girl two pads irenge to sukuma ku tam teno yonde
8: Sharon Mumbi kuma kenzo kama skuru ndomagira kenzo kama no ni form 3 twere tutobeto kagira madina tuturete pant tugakora ni turathi kwe anake rimwe asiri maturete mbia tugakora rimwe ni turatera skuru rimwe no urara kwera mwarimo madina maku atagukwana ai eh kiendo kambirango nenda kusokeri double M ngatho ngumara thengine gutretera pad skuru natiganike ndise ya moto ngereko
9: mbeta warispa kareri kuma muragare ni form 4 tondo wa mbere ni turavitukagira mathina mengi muno vuba yani mwiso wa mweri na ni turona gathina muno ndiu tondo pad wa mbere si na goro no lakini riu ni watutethi atu provide na si riu ni tugutetheka ve mieri ta iri uguo
5: Wimaro FM
0: Mbonga itiganeta na mashukuru ni mararu wewe ikerera kudhunuria metaratara ya kunyetera ndo ali ama toraga na wape akiari mochamani ole wapo ingi na nsinde kina uga nginya thai ino ando ole matoraga na wate no amaradu tukanuwa na kutueka wadho nora ya magitera uyo ni Wilson mwako na ande toma ndanduku Wilson
10: uko ando ole matoraga na mawadhe ngura ni kwa wingi makione kana utengwa maunduri mengi niruli arita maunduri mamieke ya mawira na ngegi maunduri mamieke ya biashara reuna nsinde giuri yanu wakikundi ya kutitira ivoto si anduare maturaga na mawadhe ya peace and justice kisigore mbunge kiambere guru nuorote tiate wana thengi ya wandua ya maturaga na mawadhe gukoru wa marino uvoti ni makoro kukua wengi maki umomieke ya mawira ni kumakorwe makionania
11: maita menge turakorwa tuena challenges turavitukira mono kavinda kara turasaria mawira turakorwa tukimwa kanya kauga gukorwa tukiona mawira sana anduare mena na uremavu wa kwadia
12: tunakosa kasi sana hata wale unaona wamesoma they are keeping their documents in the pocket sababu hata wakienda kuuliza kazi kwa ofisi zetu sijui ni ile discriminations ama ni nini lakini tunaweza kusema tuko na ulemavu hatusemi hatuwezi
10: Ndegi makiria kioria mbuwasi ya thirikari na ile ivesa na gamikovo ikora uwe na mitaratara iria ingevodhiridi ya andwaya maturaga na mawadhe ngura ni mieke ya kuigira na mikovo ni guma vote ukorua makiambiriri ya mbiashara ili mangivota kwa ambiriria na kukiriria miturire yao
11: miture uwe tokevi vinyerere kamono vieto mineke mondrosi ondrena muesaririe dena musaririe wa harakata mundu ra wingi nomo kuwo mundu ina wathe gusaga kithinyiririka tondu tiwe twakivarwa uthio gasimbe muthenya mugima kwa mundu tiwe twakivarwa uthio gatindo kwamiriritio kivuranguo kwene kuwo turavoya ate tandu aya mena mawathe ni turauria please ni twina mawathe ri turekerwa limit niki
10: medari ya movuru ya Wimaro FM bitakuwa Wilson Mugo
5: Wimaro FM
0: kiama gea kwa tatarari wa mgea kopeja wapona nyeti tabi maondole baki thomo na matalriti wada kwa kumani kena kuangareka kwa nambana na ya majukuru mali ya magomete na kushuka nguri umakenda thirikali ya na ministeri ya kithomo ikare ndanari mapamona shiari ni kukushari ya kiaponia antone nduika nandato mandandaku antone
13: Mungano wa kiama gea kutetele alimu gea kupetu ukauntiri ya Embu makiri nandiki ya mvono matongo tuwene muandiki wa kion Jacob Karuraya maugite kumana gena namba ya masukuru mani ya kapvindari kakasi ya nasiao sinu kite kumana gena migomo ni madhieta ukua magikira wagagu kumana gena kudhoka angia watawano kwa makiri emi wakudhina mbena kithomo
14: mbita kwa njiru Karura muandiki munene wa kiama gea kupetu ya sukuru nyingi muno Embu kukorwa nisi ya vingu wa mundhe na siara ni sieno ka kuruta ya mbirore kuruta ya nguvio na ile nyenge nyenge ni sieno kete mucie nundu kwe na kadhena siana sieto ina thena ne mono
13: ikarura ya akiuga gucaithirwa kwa mbeceri bila kwa maskuru ni mamwe mama undo mali mara sangira sieno kwa sieno wagagu kuma ne na kuona ali monene makina ma ovoti ma kuma kinyendiria mamwe mama undo mali mara kwa magetia
14: kapitisho ni thirikari retaga ni rakoro ya gucererwa na kugu ali monene matiravota kubasia na kirema gere kuiva ta muno muno mwena ukorie wa irio na asiari ni magie kire muno arimo ni magie kire muno nundu wa thirikari gucaritheria mbesa sia capitation kiunikio gitumi kire akinene muno ciana iragoma
13: wavo karura ya araugo wanalio kuma na gina tetu na kwa makithuthu kira masukuru ni umwa maria mara kwa magisangira wanaruto kwa magikovia
14: kingi ni andu wa siasa muno muno muno Tambere North gukorwa ni marathie kuingirira arimo anene sukuru makiwa mwalimu agere gwikara guko uyu ndagere gwikara uyu raumite ku ya umite ku andwa siasa tafadhali karai kando kenda tuvote gutongoria sukuru sietu na njerere yagirire
13: aguku wanalio gukirikana kuongereka kwa namba ya arutwa thini wa masukuru ni undu wa maundu mathietu kwa makithida arutwa kwa makithinya na aria engi yao ukwa magitha kuma na yokorwa matakurarekio ule guma na avatrania
15: Siana capacity ya sukuru nevirirwe capacity ya yu even it's govyo boys turavira siana makiri ya magana mwaja govyo boys ikararake ku wakorelia siana imwe siye siorori ni undu inge principle ni uwelirwe nongi nyamu toana tutu sarigia combination ye kwa kavira kwa kenyo
13: ere ukia magia kupet na nyiti ya temi ya lia engeru makienda alimu ashi ya liguatawa na alutua ukono wa magia kandhi na dhirikari na gusuri ya kivonia kia madhe na maria madhe tuko wa makigomira na kuvira kuwane kana kuwa migomo na wanangi wa masukuru
14: ni moraririka na wega mono tuwa vingire siu mia yire tamu ya mbere tuwa vinga siu mia yire ndia inavu siya siyana kuvuruka na nwisi wana siu mia yire alimu ni mavete siyana wira wita kwa holiday assignment kugusiana itia vuruka kugusiana no anogu nikionire from day 1 twarugura ciana ciambiri kureta thina
13: ngi reportera kuma kaunti ya Embu mbita kwa Anthony Ndwega
5: we Maro FM
0: na mudigere ya kolea kichikore mbunge kiaru nyenje monene wa commissioner thine wa kaunti nene ya Embu yera dero January inge nora meneriria wendia washu mangoro ili shichikene eta scrim metals kore mwana wakarurumo na miena inge theine waka unteo nene kiugane wukore tukure na wei mwenge mono theine washu mashia varavarondo mwe na shioneriria shia shu mashia kutonya miene tikanete oyo na mwari mwamugani na ndeto mandandoko Mwademi.
16: Amunini wa kamishina wa Embu ya Radhiro Jane Waruinge niwe yumirithi na kovesa na mukana kuerema kure tumakiugura skirepu na matena maru wa magumete kiri ya kewadho huku akiuga ni magukura magieka munguru dio na arema kanyitika na matena maru wa mama makuru magiosoro makinyo mavyo ma kewadho
17: na kama kuna mwingine ambayo anafanya kazi ya scrap metal na hana license tuweze kuambiwa kwa sababu watu wa scrap metal ni lazima wapate license kutoka kwa Scrap Metal Council kupitia kwa ofisi ya County Commission. So kote tuwe tunaangalia kama kuna mtu anafanya kazi ya scrap metal na hana license tuweze kupata hiyo information
16: Nimeariyari tye goku akiva masivu ondomo na nini yao rotha rwa gukoro makithondeka operation siava na varia goku makiroria wagiriru aria maragura skrepu igeriaririria kugurana na wei wa indo irikore twikiwa mesiri na igacoka kurikiriria kwenderu aria makoragwa makigura skrepu ino
17: na machifu na assistant chiefs muko na uwezo wa kutembea kila pahali na kuangalia ile maduka iko kama ni scrap metal tujue kama wako na license ama hawana, na kama hawana mnajua hatua ya kuchukua. Na si lazima tungoje wananchi walie vitu zao zimeibiwa sana ndio to act wakati huu, tuchukue hao watu na tuweze kuwafungisha wasifanye kazi hapa kwetu. Hata yule ambaye yuko na license, ikiwa mtu wako na license na anakiuka mamlaka hiyo license, pia tunamchukulia
16: Rita na riri yake riukite wa riri MC wa wandi ya kia ni saudoma na mbas njama EU miriti ya nagutetane kire rauga ni uongerere kuwa wei wa indo itiganete siya suma idira soka kure kiri ya kuenderu wale maragura skirepu goku wa kienda dhirikari ya tonyerere nerute goku wa kienda dhirikari ya kurege tonyerera nerute kevoni ya kia nevenya
18: manambizi kuna stress ziko hapa karurumo na hiyo ndi inatusumbua sana mambo ya scrap metals. Kuna mtu ameweka scrap metal hapa karurumu. Na tukiweka vipengele kwa njia sinangolewa, anapelekewa pale. Sosio ya karurumu ilingoa milango akauziwa hapo. Siku nyingine tulikuwa na case, mtu ameibiwa ratili ya kupima sukari, kuzawadiza sukari ilikutwa kwake. Kwa hivyo tunaomba hiyo kitu ivungwe na sijui nani anapea auto license ya scrap metals sababu hiyo imekuwa a threat. Hapa karurumu.
16: Ngiripotera kamemeka we Mwaro FM nengi sigori ubunge kia runyenje county area Embu. Niyembeta kwa muremi wa mugendi.
5: We Mwaro FM.
0: Urahavi kereria we Mwaro FM. Ama wavora mabashire na makindiriko. Lirikana noto nyetidia kufetu kerera Citizen Digital app na wavo. Noto dhinga tenenda risho kenya neria wakiri. Ukule mwana wa exa TikTok, Instagram, Facebook wa nanginya YouTube. Atu we Mwaro FM. Na tu meishikira rishi ya kaunti ya Embu totonye mena inge. Na korea kaunti ya Kirinya. Kamu dhikiriri ya mundo muka wakuru wa miaka merongo ya tano. Ne wakua vavuva wangali. Iko konga ndu dhira mkuwete varavarali ya kirugo ya. Korea yishikore mpunge kia Kirinya kia katakate kaunti reno. Oyone Johnson Moredi na andeto mandanduko. Johnson.
19: Hello ma'am. Kalmoy ma'am.
20: Nikegi rikokera ne makere yakorogwe kaiguika theine witoro riri yakiaga varavara yakiaga guthie mwena wa kirugo yagiciwine kya umbunge gya kirinyaga yagatagate thutha wa ngari imwe gukorwe kiringa vikivikire gukuwete mutumia guko mutumia ucio agikwa bawu nake mutwarithia wa vikivikia guthukio theine wa thibitari ya kirugo ya
21: kwanjita kwa pita muthi wake buzi aba ni mutumia wa kunone ngari wa ya kuingira kwa omusi umeteo balicho ukete kwa omusi
20: kuringa na nduwa nyomba ya mutigiri wa mwena mwenye wa itureli ya kiaga mutumio ya kumete mwena wavalisho na kuru wa kiringo akiingira kwa omusi
22: ka aksidenti ya vaitura hili ya kiaga na nevikivikie kumete ya kirimunge na paso na kumete duda liwe kithikui kukoro ne kuenda kuingira kwa osi ya reiki ya kukua nevoli ungari ya koro liu nea moya neiguru. Unfortunately, makitiko kinya wale mekudia kukinya li mutumia korone ya kionenga alithe na alitia kupasi na mundu wa vikiviki na ke dagani ya tangele dhuitari. Distance nini matali marakinya niko suru nigeza makoro makinya kuingira no ngari ya korone yangetina menyani masuru linoku ya moya niguru.
20: Guku mwiru wa mutigiri yoke tuwaro zenu wa nyumba ya kuiga mere mwena wa kiruguya na ovikiviki wa muna ngari kegusio kujagia police station ya kiruguya. Mwingi ni ule tia tuwalithi angari kukura kwa umakiru mbire na mawadho mavaravara. Oba mwena kulia thirikari koro yege kila mebenga mainge. Vainu mavaravara eno ya kiago zingilegi ya mwena wa kiruguya.
22: Mwene unikole tona mitinu mingi muno kadisika hili ya gaka. Tondo unapale niperika wika mutinu onge waku ile mutumia na mwondo murume. Nibiki vikigire siya kuna nire. Na ashumaku ile bau mwondo muwabi kipikinoe wati galile.
19: Ulele ngevoya ni tuikiro bambuza inuwa barabara eliku barabara eno hito ya kiaga mginya siya nasiya sikuni sirigeta kulubena kana kiregeta ukundro bale ni mitole itengerete
20: Girifotra ya Mwaro FM kumadhaina waitura ili ya kiaga kisigwineke ombunge ya kirinyaga ya katakateka onti ya kirinyaga jitago Johnson Marithi
5: we Mwaro FM
0: Majere mwavoro na njira mandando kuwa dore maradharo karikorera mwavoro ima kuwa makuma mwajere mwane na wanairovi vahe mwave toke tienda ke kamerongo hiri ririkana utegwete mwavoro kwa wimwaro FM matike kete temekere mwakonde nane magu ishire tuwa wana kiongo kina ambere kuthikiriria wimwaro FM unondwa ipindisi ya kukushanchamura mwavoro makindereku na ndere tira kurombo ya lietora kwa nenjaro KK
5: Wimaro FM
0: Vayo, vayo Modi kere liole wavata shono
1: Namau Marai movoro ma Wimaro FM Waugu marekeka Nogu tradi nambrena ukenyelia mo Niguwe guatire mauna mengi mengi Tuma SMS ya Kigo News Gwe 22200 Eone News Gwe 22200 Wimaro FM Nyungu ya movoro enone ngesi ya kulionga lionga na kuvungura ni ya matorari na Wimaro FM gatugu kume mweno wa manyata
2: Sheko shia tumia na siyane siya ukwa makenga tuwa mesiri yao Fingo ere adhuri yao makuwa Dieto ukwa ikione kana miena menge uka unchari ya M Ndeto etrakuwa ege surambi saanji paro Ekuona wanaoma inaivoto siya kuka Kuma na gena adhuri yao na kuatana andu wa amoshi Eko lingana na Steven Mbogo na ule neke munini wa sivo sabu location ya ege Seroli wa andiri yangi ndage sigori onge kea manyata Ni ati ya tumia na siyane siya uku ingo toni andu wa amoshi Wana adhuri yao makuwa na yusu yongerele kete na ikiro kenene Ondo alakuwa kiagiri ya kiene shie koino arauga nende tu irakuwe kenyumine na njia itiganite kule kuosia na iranyita na kuingata angina ao wanakana ana kekule kuatumia maguletwe maka njita na kuendia mugu na wamuru wangina na gotila shia na igetangika
3: amu wake o na ingarako paka njita na imuana shia ke ake kato hiyo ayo katea tutuiki andu andu wangai andu wangai I'm not going to be able to do it. Siapa yang nak mula mutu yo hati wabu wabu muka bangga muka bangga tu itu dulu itu dia bayi wana kijang sa begoda jika asli mutu yo makulnya dunia
2: Agokuwa na rio mutongole oyu wawadhani wa matura agikuma dhuri aleona wa matito kwa makeri gari ya migunda Vanda wako vashia na shia ulesho ikinyetie miaka ya kufata kwe rugamira Nigu ikande kumiritu ilashie na mavinya
3: Arabu na mwe, nabu ni mura karama Munuwe za itu waba, wena mwana wena mbusi wake Mwana mwana mbusi wawu, mwana kwa mwana urakana rwazi Yetubika kwa mwana usi wako, mwana usi wako mwana usi wako Mwana usi wako baba, mwana mwana yetubika kwa Nibaro na kwezi wala diata Yina kine mea kame kutu oke baka ni yekia Nuwati wana detena ni Diana ya nabi wawu Mwana mwana mwana ne mwana mwana mwana Yetubika wana kwezi wala uka atia Nare mwana mwana mwana Uwe nilu kwa baka ane mpoka na mwana Mpoka na mwana Nama kuri, dia nak nabi yang keluar kata. Keluar bapa bukan nama kuri, dia nabi yang ni. Dia kata kata waktu yang kering keluar itu. Setua kita ni korang keluar. Mulu mana ni lepa? Naya korang jangan tua kita nanti si. Mungkin tu boleh dibayi. Nuan dah asyik nasi aje. Mana ni lepa? Oh korang nuan lepa bapa mesti ada. Jadi, di mudi dia biar ada mudi tu lagi. Nak kati, lagi uci ya. Lagi uci? Ati itu ni ati arah ramanya arah dia. Kau ni ati ada kira buat diri. Arah kau dulu
2: Atumia andigwa na oma gitariri ya metangi kwele ya marabitu kila maenjera alishia ndo amesi kapinda kareko adhuri yao makuwa
23: Katuge atumia andigwa lea matigwa ni adhuri yao Nime nkatakwa ni adhuri ni amuru wangina matigwa kuna amuru wangina Makatora mikomborole makanyari makatoria masire gotire Nakinyanda kikenu anabarato lepiki nyamekonda Tenyo mbambe gati manjete vitima
24: Neomo atumia andigwa watanie Kulito wa indobo mbundukare kweno ito mnoto ondu
2: Nge, shanga shanga, maturali kuma kisigoli ombunge kiyama yata Bita kwa Anthony Nduwega
1: Nakumwe na wambere North
4: Ando ethe ni marakanyirirwa gukorwa mari magwitikira na gukorwa mari magwosa kosi imwe tasia warimo otaro uyo ukiuma kuri mwarimo nuria ureketie kuritaya Joseph Musyoka
6: ti andu enge muno wanongithe in schools natweka data tukigira tukigira ciana wongera gutweka ndu ira gakura ongera gutweka ndu out of 10 ne ari tumakora makena gutweka arimo na ninge nundu ogwo ningo mai ni courage arame kwa mena wetwa gutweka mwarimo geria gutweka mwarimo tondu mwarimo vena kirathimo
4: na ri ogwo mucio kana ukoretwe agitara ndo aya ethi na ri amange korwo mari magoza kosino makorwe magitigirira ati mari na rita na riu na nigetha gukorwo mari na mweke wa kuthondeka miturire ya ndu engi miaka yukite
6: kinyagia wanandu aria mathutongoretie engi ungirumiria mamaspa kurire wega na marutaira mwega mayarimo inikuringo of second president Daniel Moi was mwalimu Jeremia Nyaga alikuwa mwalimu Jalewe Kiano alikuwa mwalimu engi ni makorete mayarimo na mage kura wega na nemo kwa nento kogea na alimu negeza tukulie siana sietu
4: ngezanga zanga matura reku magiziko kia umbunge kia mbere guru kaunti ya Embu mbita kwa Wilson Mugo
7: nituwa siu mwenuwaru nyenje
8: Matongore tukune ni kasi ukinywa, ure nike mwene geti waru tiwira ugi mwamwere wa maturari ni usi HPs mwana waru nyenze na ure ni mwekari waku maturari ya karurumo, mwenge ni ure tuwe kwego watani ya namekere ya maundo ire tangere ta mwogu wati mamirimo maturari enone kumana na kire ni kasi uraga ni motugo wa mwando are makore tumena guo na makiri are makore tumage karamburoti ire ya utada ipasi ya kuwa vakioro kiunduzo guo kwa getariria ure ikore tuige kuiwa na vikiviki na ute wa mienetika ni na ngunia undure arauga ni ugwati guye kari
9: kinimbeta wanika sio kinywa ereri wa mishek kuma karurumo na ni nyiche ya mani wa madagitari ya matore ya tutaka CHP dhini wa Runyenje sub county na ngora kwa wanegu karurumo ta mutongori wa madagitari ya matura na tuya ta madagitari ya matura ya tumanya gero lima wa mwili dhini wa matura kwenye mararami kwa tutu letere tuwe ni aturi muno muno undu andore maina mitugo ya kutapa ambasi na kukuma sirari pambasi sio ili wa matini wa maplot ikinengera ndo afikiki makithie make withia na kuma sirari tago karumo mwena wa varia Methodist Primary School ni vateto matakataka mau na wanakinya matakataka maria ido ira tego kethera metoro na ngunia
8: ni kuma na ndeto no riwa uriti atwarigia vikiviki kwethe mana gutumika nai ukwa kivesa na mukana wa gwosero makinyo mavyo make watho kwa re makanyitikana na mutugo uyu
9: andwa vikiviki no maratumika na ndusi no rarakite atori na munda ukanyitwa agosema makinyo make watho kinya maundu make erothi bon turavoa andu othe mose ugima wa mwiri we njukumu yao nikenda turigire tonwe wanawe ura tumwa na vikiviko akagata giko kiu udikana na mwana waku arabitukira na njira icio no no se no se takatakeo ambire kumutumira ukiria mwana no rwarire onoke ambire gutumika ndiria indo icio ta ndiria mbura ya ura giko kiu kionde gitesa kwa idimari na nyonjiri wikindu tutaka CPG kana uthinu wa mainandi ndiria mwana aga kundua mai mau kana wanae mutumia kwa thiose mai mau are ta giko muci ane no rwarire ko ko tumenya yugi mwetu wa mwire ta community no roka nyite kana wari ngi mbuge community ikariat
8: mama maukite wari ri athiite na mbere na kuria mwingi na makiria ene mburoti utigirira ni mathonde kanjira mbega sia kumenya uria daipo ino igatesagwa na niguo kugitira mwingi kumana no gwati wacio
9: ko guturavoa acio maratumwa matiga mutugo cio na ria no mai na mbrots mamenye kuria Ale mayengo mbrotis ya makatesa ka kukiu kia papu.
8: Ngisanga sanga maturari ni mwena wakaruru mudhini wage sigo bunge kia Runyenje kaunti ya Embu. Niembeta kwa muremi wa mugendi.
7: Neo, era ingesi ya kulionga lionga na kufungura ni ya maturari na Wimwaro FM.

0: uri wera waku na wakoruma mutumia waku na ciana cie bau kana kumuvurana ne ne toye macio ne mama ondo mare me mecie mwana uyu athi thukuru onake violence ino wa monie kume mwana kindu kingi tikai kubura ciana thikagiriria ciana mugikara nacio mwana kuma ciaro ne wagiriirwo ne gukorwa ati ni oino you know ona kana ona gatoi kwaria kathi koko kubutia kindu kere tiga ni maele agwa no ugakora aciari ingi matirathomithia ciana mitugo mega kuma mwana aciaro mwana dangi ambiriria mitugo miuru ena miaka 16 ambiriria tene ugakora kwina aciari ingi na motwire meto ati mwana waku na wina umwe we ni arakurema wamutwarire Moi High School Birori kana thukuru ya boarding ati nigetha abundithie mitugo thukuru ndingibundithia mwana waku mitugo ni ya muciari ni tondu mitugo mingi mwana athomithagio kuma aciarwo nginya miaka 6 angikorwo maundu ma values maundu ma mitugo miega mwana akithie grade 1 2 3 ndari nayo mwana ucio riu ero no amo lose na thukuru ndege gutethia kogu aciari ni tonyite itemirito riria mwana oyo mainuka tare ugo maracinire cukuru kana marabinga marainuka serie mavinda muno ona korono witi karutha theithaine wa kuria uruta wira ka mithenya iri nigetha kavinda kau mwana muci mukoro nake kana murathie mugunda nake muthikiririe murie ne icio iri kuikuo na kina ki na maundu maria ugukoro namo agikwira wina namba ya mwarimu tutumira mwarimu message kana umuburire thimu umwira mwarimu nituraniria na mwana wakwa muno na ranjije kwina these issues na ndona no nginya ngwire kwoguo nawe ta muciari nyitanira na mwarimu ni tondu thukuru iyo onawe wi munyiti itemi ndukerwo maundu na ukire kana unyite mwana mbaru geria onawe kunyita itemi riaku kwagiriria thukuru iria mwana ucio waku athiaga
1: na ndege kimwe ni ndometha mugono mende ukorwo kiuga gukia muthia na tamisizi mukinyitite muthia na sekta ya kithomo mungiri kumendi ate igoro rigie unrest na senate na mbigo kurekene kana maskururi
0: ministry teithia ya aciari quality assurance ne ruto thaina wa ministry nigetha makoragwo mena uria tuga kithungu teeth to bite at the quality assurance no athi na thinge thukuru kana ere BOM twa munengere wiki imwe politicians na inyo please parliament nyita itemi rianyu teithia ministry ya githomo kwa kwagirithia githomo tigai gutuma ciana thiini wa alliance na neihurire mutumage ciana ingi 50 na mwarimu ndari na choice maundu maya ma cukuru gucina na ki ni itemi ria mundu wothe ti ministry tu ti TSC peke yake ni muciari ni mwana mwenyewe tunginyitanira ithuothe no tuvote kwagirithia githomo thiini wa Embu County but also thiini wa bururi witu
1: thengi muno John Mugukuma Misses Africa ni kavinda gako ngakora ngigucaria warenge
0: ni wega muno
1: thikira muthia muvango token ngoni kivai kyamunde ngatusia mwanya ni ukambita mwendo wa gitonga
2: Na kiu, kire kivuani kiawe Mwaro FM. Tuareke kwarereria marema vio vetie turo. Medhare ya movoro yawe Mwaro FM.
3: Mwadhigiriria modambole wawe Mwaro FM. Ndakeka, ili atuwa na zijone ndakeka mwanja peke yake. Nezia kwa alianawa na duramate wane waku. Ulewe kwe kumana na ndumereria ya mwadhanya. Wa monde ndale ya kivuani namba ni kivugo mugwanja igire inya igire ithano ithathatu mugwanja kivugo inyanya kana kivugo mugwanja ithatu ithatu imwe igire kivugo ithatu kenda kenda kivuani kiu kivuani kiu
4: ya dereu
3: kwara mono
4: ya bagai gai kumacheka go
3: ii
4: sire Wangu nda guga mziari la zi ngiri ati ukuizwa Una ngiri ati katiko kwa wakwa dondi mire Utongo liyori yori kuni kwa rado ma utongo liyori yori kuzi inu wa kenye ni kwa rado ma chukushi yori Dome ni kwa hali kikrisho na ito kezi Ni utongo liyo kuro mge na ito nyo kaka mengi Ni kwa rado kikrisho uka
3: Iii
4: Kini kwa kutiambele mwa na uzuri ala ala kwa kushikuta Yungu ngezwa kapitisho ni mwa ima uka Ezi ala na engalirwa na wale wote wenye dili na masikuma sekondari ndio ndio ya serikali ya nenda ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
5: Aya Kibwani kiu Kibwani kiu Kibwani kiu
6: Beige
5: Yoyo
6: Pero aga
5: Dina vena ongezi
6: Nivongu wa terere Yana chuburu mire kere luwe Ate imama ya mala mama agerire Nundo inge mama la mama agerire
5: Iyi
6: Wana kura muka nikura muka mala mama agerire Na jira muka mala mama agerire nye meko mwane kuru nye kuru nye vanyi Yes
5: Aya Kibuani kibu
7: Mare FM
5: Ewa kapo
7: Niki
5: Uu
7: Niki ugireba Niki
5: Eh
7: Mbili jino wa jiziwa luluma jiri yangu mwe Lula Adivu ni mafati kunyita mungu ni mbili jia radi ya na mazawo mili metri zemi na mazawo mili Ule mafati kwekara nila jia na jika kwa mihomo Kwa keke
5: Ok Kibuani kiu
8: Eh alo jero keke
5: Nangu kwekwa
8: Ewe kali ku makambo nimbu nimbu rati jero kekei. Tenora bebo akidomo kidira riu tirikari atiragwa ni atengambia burani.
5: Eh.
8: Kera itikenga twe ugiuka ku kwe mwarimu nake arauga kutimbia.
5: Ee.
8: Ugiuka ri mujari na mwarimu ni maravita ni rugiri gwatirire akure tirikari iragwa pia ni vena atindi vee mwarimu ari ukaku nurenda nurenda ambia ndukona bandu bau batirauka.
5: Kibuani kiu Kibuani kiu
9: Halo njero kakei
5: Nangu kwekwa
9: Nyo ni wako na ukubeta ditandia zindiko ni mwane kide Nene njiu wa siyari matina zina ni maundumasa njiri Tau kukwe wa siyari siyari za kono ni siyari Mo makara nile makara to huko maiku yeti maare Ondosu no wakaka siyana muno tondo Ogo mo njia kukwe siyana kutikaketa njera Wana njera ni kono na wabo vengi Adimu ni maji ya uke tonduana, adimu wale maiku nusi ni tayari kalele nini
5: Iii
9: wa mweli uka potaka kononita nini nge vanga nge vanga nge siena na ngurupsi ngurupsi ngurupsi Makiti makiti diskasi mai kaleta mai vando makia te katuma hundu mai na sakereta li wao na uwa kumea kare kumanga indi uke mama madata mega nuna alafu magie soka makereta mawani mumao
5: Iii
9: na wadimu magie karande makia alia Mari ya liwa na mwalimu unenu wao kafuru makena menya neto vio na neto vio wao vengi
5: Eh
9: Akuloni mavundi mairatu magatuma wakuloni wa mweli kana yuzi nege dhama kabisa kwenye siyana ireko
5: Iii
9: Kaunduka uke ngi akwa nere kanisa sukuri ya ina megonda minane paka ngarombo isi nakula kwenye Megondi wa makari mambembe mbembe akuloni ende peno liwa na madugule mwa maruga na mwani manana muna unu wakuru wa mituko muna nyamwa na ziyana ike roka mwani ule miyatule maikaru mwa mwani mbembe mwe mwe mwe kana ingire uke miyesiana na mudemboreko
5: iye mudembojo
9: na kuaranga ya kwa nere mare mandigo na oo wana shu ndigo ikari inda wale mwani ya ya niko kene yesiana na wikala makiara ya na ziyana
5: ok
9: taundukuni kukua mwana yake gani
5: ya tika mboze dimo ya mwizo mudikiriria Kibuani kiu Kibuani kiu Ya Kibuani kiu Ya Kibuani kiu
10: Kare mwara FM
5: Iye okapo
10: Hala
5: Nengo kwekwa
10: Kito anda kare kamo mu
5: Iye
10: Mimu njeto siya piana re Kwe kaundu kamo kaa terwe kaa kaa muna kaa siyana Yoko wanarea kwa ina kwa kwa ina kwa siyana ike eto anyangwa Mkibye kuina iku wakane tena ine jie ngeva mwe
5: Iii Aba idai kibuani kiu.
8: Jau gai gai.
5: Tole gereria kibuani.
8: Ujuni kari ukizeni utakana. Zanzibari zibo juu asidi kwenye mwani kiauga. Ujuni ziama ugua udia. Neguo na teni utakana yongerele.
5: Hmm. Okay. Nambe kibuani nenge darada ruan baje nenge amui jo kibuani kiu.
11: Jau gai gai.
5: Tole gereria. Hey. Marule nembe kwa na konja runge kwa kama kaya mbako
11: Ure
5: Hmm
11: Aisiana nikia
5: Tika ambe kia terere Tika angenye ovaro vagu Ovaro Nemona ne okinye vagu Rakini Ure angwenda kuera Arutua mama mara adoma Nemega kuere wa terere Nemega kuere wa Indira mundu arathoma mundu amenye ndathomaga akithomera ngina akithomera ethe akithomera mwarwa ngina akithomera mwarwa ngina kana akithomera mundu amukombo mbere kithomo uthomaga niguo gakuguna we mwene uthomaga niguo gakoro na ndu unondu ungite anaguo nondu No gaero ni agu mugunda. Munyamuzio gaoka ugatavoka thie kana ugatorera masira. Na niragu gutondo andu mengi mbeu mbethe mengi mekaga undu. Mundu athe kumenya ukoro urizaga withe. Uri ora atumera ukoro waku, withe waku. No koro gwo gicangira muno matua. Ma olea ukoro wa guo gaekara Koguo mudhikiriria Kona nda kukwela atirere We ora andhikiriria Na o mshiali kana ora andhikiriria Na ore mumbe umbethe Umenye Angikoro nora atora Umenye ukoro wa kutuwa moteru Nora auka Na ukoro ureza kawethe Lemona njage mejore are hava King Bini ke mwene Ukathonde kanava une jono
12: Iye
5: Ukathonde kanava une jono Wethere ndi nguera kamuthikiriria Nge mutara nge mwero okoro nore jaga wethi na mbewe mbethi matia kuwa na takwate Takwate kumawara ganjo guna mutongi Riria mundu agati na watu thoraga sagasa na watu ndanjama ya kwananga shukuru kana kogoma agiziria araveria ngina araveria the araveria morwangina kana araveria morwangina kana mundu amukumbo na niragwo gwone ndo ya kora yorage kana gerwa kingpin niguo kwiragwa
12: niguo
5: Na mburi njaro yoraga wa yenwe Wero letu tu wa yenwe Na tondo Iye kore kia nagiruga Na aneo njaro yekora tu wa yenwe Wanakave kaura kaya ike menyaga ikiririka nagatunu haya nagiruga nwa yeragwa Kingpin
12: Oyo
5: Thayuna torari okuo Ngevoka kana kuno vange tama hondo chono Wathayuna torari okuo Kure kaunteri ya embu Nituonete effort Sia tongoria Makigeria Kumekisho siyana ni ira adhoma waro Itekwe nukamisi Itekwe ingatoa Naneka vindakara na mosiana na zio Ire tirega sakasa kumo kethera Shukuru ni yuko mirwe Nemale gire kithomo Mamone male kererwe ni masukuru Maka nintakwa kure kweka Kuna njama ya kukoma Na
3: aga koro wakuri kendo kinga na yana ambigu chaye ke mbaka nere yanguona society taru tekwa te mwingi ora kedu ene mekomo tekwa mwalimu ara kena rea kura akomua na tekwa nginyamu tongori ara kena rea kura akomua na koro kuri kendo kembe kira gavinya na kukoro watule na tongori ya uguo mwenye mwara vingora mevo mwadanyo tari varaja nembe kwete moronga meriri watu miaka unteria embu Pamela Njoki Njeru double N agitara ciana ino na tekwa ambiririo monde ambiririe nginyende yale yavogwa tari muthiu kura gutongoria mothanyare wo monde kuvedo kera wa bizi yake atinda githiruruka na majukuru kura mwana wa manyata
12: ne obanondo onde to nani thengeni ne ndithura tugaga iri in the public domain
3: neguo
12: na mheshimiwa kana ofisi ya county MP double N matina makithiruka neoma kuna mwana wa kavotere secondary
3: neguo
12: matu ikanikole kia njoko mande secondary
3: neguo
12: mathi kuna mwana wa kathande secondary mathi kuria murugari kana muragari secondary
3: neguo
12: na mari kiriria kuria nduri
3: ii
12: na marenda gikundi kikimakia na sua camp facilitators
3: ii
12: maria meno menyo wa kwaririe ciana ino na ruthiumi ruria maregua
3: neguo
12: na mono mono mwana wa kana kari akauga ndagakorwe riria kiathi yake ya kinya korwa kingaira kana kuthinia muciari
3: ii
12: akathia makuirete sanitary pants
3: neguo
12: na ndeto yo ni ndeto kuthie mazukuru ma county ya Embu kwambiria muthenyo wa munthi nginya muthenyo wa Jumatano
3: neguo
12: ya kiume gike
3: ii
12: kwa gugu auga dabwena kana county MP nuendete kithomo
3: ii
12: nuendete zukuru
3: neguo
12: na to nginya uga na kanyo nuendete
3: ii
12: sieko siaku mekaniri yaku
3: ii
12: niyo mono mono yonaragia no kuririkana ofisi yake ina le na budget gutari
3: ii
12: no kore to mono mono ake ake facilitate idomo sia sia na ino
3: neguo
12: a no kore to akirikarika biashara re
3: ndesia
12: gwaso
3: neguo
12: a na no kore to mono mono no nikime kidirua vesa ni ambassador by the way
3: neguo
12: kogu no atuge atongoria temonde toga ta double n county mp
3: ii
12: noragerie gwikia njarava na gikiava nigetha one mono mono imagine ginya mwana wa kana kare uronge korwa te ithirwe mbao mani kero soka sikuru jeri sikuru bwe choke
3: noma ii ii
12: ii mutu yati ke kugate mungi wa gate mo kinyu bombo
3: ii
12: mustore
3: ilegu
12: surprise
3: ilegu
12: no manya thuri mara meku ne mao mo chiongo gwitikirie mungi akathome tondu mugutu
3: ii ii ii nondo no ruwa na mavindane ma senjirie na nengenaga nuria warani monaga ugwekaga mwikire wake wa maundo ne mwikire very special na tondu kingpin ne mbeje oro amajalira nowe noeraga muthikiriria ore angegera thendi ndikwenda gwekaraba muno ndikwenda kumagaruka
12: by the way muthikiriria vaunevo cheza cheza ne ambiriria na yambiriria ke ofisi thaino nore twikaga munajua vinya tunavanya iki kitu thiva rathi mori agukana ndayo stam a 7 7 9 ash akorote sagurite mutambo sagura mutambo imoro FM unena bekomi ni akora no sagurite mutambo wathiva kana no sambuli no sagurite rendia imoro wathiva ravalista a 7 7 9 ash etekera kudiva ravacheza box ndivo vena bio kana thuma na bemwe kana na boana Nora toro vandorero no sinde siringi ngiri kana rimwe ungio sambox yemwe ya isi vesa ne toinya o sambox yemwe ya isi vesa ne toinya na ukenekera mpesa pini yaku wekera mpesa pini yaku basi ukena uga okay uregwe ro congratulations kana akora ndokora congratulations omenye uri mamwe mara mataranithie a drawing ira togweka athaigire na nuthu ndro ya mbere tumeka athaigire na nuthu na mundu nakorwa gikinyirwa ni siringi ngiri thimole yake kwoguo cheza kama wewe
3: asante kingpin nigwa ni nyomboreri ona ne mona gembekete ate mono ningetete ate nundu akugitora mono riu muthikiriria ni wega mbere mwana athire na muritu ora thoma actually korea to azieta gaziana cia chukuru ciana cia chukuru arutwa kora mangenga to kuzia ciana cia chukuru ni cianga to riu mbere mwana wakavisi kana mwana wakeretu mwere atirire megonda ndinge mwegana besha itinge mwegana megonda ya manjani nginya kaowa ndi mweganete wana ya mera ndi mweganete ya ndoma ndi mweganete yanga ya mundu gwitu anganda mia ezi ngije ta kwa ndoma nandwe kure ndoma na
5: ikwa
3: na ikwa idiganete nginya ngwachi itiganete nginya mianga idiganete kino kere ki mweganete ne kidomo omonde mberaga mundu akorwe na maundo macio maire akorwe na mwere tu akorwe ena a make sure ena maundo maire akorwe ni mundu murume akorwe na maundo maire bwana wakavisi ukorwe no vote kukorwe ni mundu murume ukorwe na arume aire uri mwere tu na akorwe mundu murume ukorwe na ukorwe una ongia aire wa mbere mwere tu ne kidomo akorwe ni mundu murume waku Ujio inga ngereto ujui, nungu tigwa na mundu wako kithi maitanji magu mundu morome ujui eto wakithomo. Haa korone mjungwa, mundu morome ujui inga ngereto ujui, haa korone mundu morome, mungi wako ngereto ujui, nungu tigwa na mungi ujui inga weta wakithomo. Na hako menyagera wega muno, akutuara nginyako ndukure ujui inga atarange kutuara outing, nundu orindeo na mungi ujui eto wakithomo. Mundu wange menyoguo, na wafono kane ne inyamuji ya kana jire ito magovi inga meadho kingpin. Kumwajialirwe nginya bagu nginyete ne ndwe gitumaga kiana tuma vinga metho
5: torona maboya
3: torona maboya
5: kwale kwangu nda mbuge kira gituma mbinge metho
3: toro
5: na maboya
3: na mabo
5: na maboya
3: na maboya nduga tagatere gaiji jire wa gweta tane no nerone tyo minje ti metho ri urari toro ri kana
5: urari maboya ri maboya ri Maboya ri riure nisa onge kurekererio thie ne mura tangaza mobira
3: wandika bukana
5: o mobira ra tangaza no andu ni jinya te kwangwa tana
3: gi ne ne ne wandika bira mberia mothanyare wa ramishi na mata maondo monde ma World Cup mali kwa imwaro FM mudikiriyo ngana kwa mama nyamo no makiria
5: oh
3: igulini gichoku
5: nige zoku
3: kana baunde bavoro
5: no edi daniela mazaroko rakine sa
3: baunde
5: bavoro onge ambera yini trata ngaza
3: ngina gwera maondo monde mali
5: odire Era muthikire turatangaza muvira ka tutiratangaza
3: maondo mangethe thio gukongethio guta mugondo bukuritwa ni nderu kana njana king pin ni ndwe

0: Thank you. Omuthikiriria ni ona thaigiri ya vitukia ndeka mirongo iri na inya anomuthi turambiriria matene matene ni aruria dashboard ya kwango na umechangamuka ya ukweli na mimi nakunja pande yako kwa mpigo tena sana muthikiri omuthi nenda kwambia kurekeria mangotore tene ni tene nondo akora no thire vare faster a 7 a 7 9 ash akora no thire vare faster a 7 a 7 9 ash ugekera okay Divare va chesa box neo nambe moke na toma na watoma uratoro vandolero no sinde siringi ngiri egana rimwe ungeosa box yemwe ya isho ivau unose box ya mbere ya kaire ya gathathuka ni akana ukinekere mpesa pin na we koguo teke teke no korokero congratulations no asinda mbia na mbia isho no rute no domodhikiria wekera mpesa pin yetekera wekera oke negedho dhirie maondwama na mudhikiri wetike kanorege wona werwa box ya kunde kendo ruwe noembere kerete draw ma draw vonu kuturare kanire draw ne wadhiyo thera box ya kunde kendo wenu wona kuroge kinyirwa ni draw omote namba kukiru wangu dienda kuya ni namba shie kana rakini omata oma mambo ya meanza mambo ya meanza nisa wasama mando nema mbiredie kwa ugithi vale faster 7 7 9 ash ekera okay vivale vacheza box neyo ya mbere na bwan he toma na vugo olero no korogi sinda siringi ngiri ga nale mo anga korwa ano korogi osa box ya mbere ya kadato ya kaire kania kana wa ire okenda ekira mpesa pini yako nige dotunga na mbia bichu by the no no eke aso na chio bichu no eke tondo twaku bichu no eke olorenda na chio nondo ri oreka urathi vara valistan a 7 9 ash wali kego yeko guo ukina divari option 5 ukina ruta mbia chiaku lakini no draw o toke ta kovesa na kuminje na kuminjo kia ira oke okay, mweko emwe a dhimore yaku kana mpesa ale yaku tothi yemwe no henge tosarani na dagitare Nige dha to dhoma dhome Nondo madha Nwa magenda gendangu Dagitali
1: Hello
2: Hello
0: Ufuro wake vwae Dagitali
2: Mbiru wa gancha
0: ge Thank you nina kusari wale ngeta mutugo
2: Ndato kia ngaga
0: Nige dha to koro yeto ke dhoma
2: Eee
0: Wake thia mudhikiri tia Kioli kia mbere Kerauli ya Kingpin Mboli tia Dagitali Dhena ya sukari Yumaga ko Nakana nere ndawa
2: amukira ngethi ciakwa muthikiriria wa wi mwara o varia wothe aratuthikiriria utuku wa umuthi ngai ni wamenyereire ona ndiragoku ngai ni wathiite na mbere na gukumenyerera wiraga tucemanagia nawe muthenya wa jumatatu mathaa ta maya nigetha tukathii na mbere na kuthoma tukamenya mirimu iria tunyitaga uria tungika nigetha yuthe arwaru tutikarware nowe murwaru ngwire kwina kivoria kwina ndawa na uhore na ngwire angikorwa maundu aria tukuthoma mutuo umuthi ni uregua ndurameka akorwo ni mirire ugerie na nigetha ndugakorwo ukinyitwa ni mathina aria marakorwo makinyita andu njuge no wega agikorwo ni rindi wa cemanyira airu kana watuthikiriria utuku wa umuthi ria mbere oya karamu na karatathi muthikiriria wandike namba citu cia thimu no ukorwo ukitwandikira message ona kana ukorwo ukivura thimu vena ndagitari ungi umwe na uria ungiakorwo akiamukira thimu yaku namba ni kibugu mugwanja inya ithatu ithathatu kibugu kibugu kenda kibugu kibugu 0 7 4 3 6 0 0 9 0 0 mwithikiriria itagwa ndagitari wa wira wa njeru na ngakena muno tukithii na mbere na kuthoma kuma afya njema clinics we murwaru uroria murimu wa diabetes kana murimu wa sukari umaga ku no wega nyambe ndimwire ati murimu wa sukari ni murimu ungenyita o mundu o wothe na ti murimu unyitanagithua muthuri ndangirwa na sukari mutumia wa sukari tondu ni ekunyitwo ni sukari tondu muthuri ni murwaru aca no kuringana na research iria twikite muno muno thiini wa kirima ni turona murimu wa sukari wanyita mutumia muthuri arekara miaka tena itano akanyitwa ni murimu wa sukari ni undu wa irio iria muraria muthikiriria na kwi andu ikumi na mugwanja urakora thena mundu umwe wina murimu wa sukari gicunji kia mirongo kenda thaa igana urakora muno muno marwarite murimu wa sukari twitaga type 2 diabetes ni undu wa mirire ira yukaga na lifestyle kiri uraria muthikiriria atangimenya atoi uhoro wa murimu wa sukari no ndimwire ati murimu wa sukari ni ukoragwo wi mithemba mingi type 1 ni murimu uria wa sukari uretagwa ni cells kana immunity ya mwiri ikathukia cells ile ithondekaga hormone ile twitaga insulin tondu insulin hormone ni yetendagiriria ware muthere ware angima ware sabasi ile isiga twika glucose igatethereria kwikira cells kuingira thini wa cells glucose isi kuingira thini wa cells ni mwiri waku ugie na vinya ugakora type 1 diabetes cells isi ni ithukitio ni immune system yaku na igakorete kuthondeka insulin hormone iyo type 2 ni yararora ni andu aingi muno magwitu na ni yararetwo ni kiria uraria ugakora mwiri waku utira produce enough insulin kana ona ugakorwo na ya produce insulin mwiri waku ugatuika resistant kwi insulin ile ya produce ni mwiri waku na nikio urakora riria insulin hormone yako yakete kuruta wira ugakora ni urakorwa ndaka sukari mwingi ugakorwa ukiingira thiini wa ndakame na mwiri ni undu sukari niwingithire muno thiini wa ndakame nikio itagwa high blood sugar ikageria kuruta sukari ucio thiini wa ndakame ugakora ni urathuguma muno ukava mbigo yaku wira igakorwa ni urathuguma maita maingi maingi na kuria urathii na mbere na gukorwo ukithuguma maita maingi maingi ugakorwa naguo urakorwo ukivuta muno muno muno ugataki tondu ni uthugumire muno witika thithi ugakorwo ni uranogerera tondu ni uthugumire muno na witi ni thire thi ugakorwa rina warwara kironda kiria ni kirekara muno kingikora ugakora ni wambia nginya metho maku makambia nginya na ugacoka ukambia kuganda tondu twagwire sukari ni uvutagia nafu ndakwire muthikiria mathina ya manafsi namo nitukorwa tukimarora na njira nene na nitukorwa tukimathondeka wagwa infections ugakora ni urethwa ciiga ciaku cia thiri immunity yaku ya mwiri ni ithire thi ugakora wina thina twitaga fungal infection ugakora kwina overproduction ya yeast cells na ugacoka ugakora akorwo ni muthuri mathina ma kwambata karima magakorwa me manene ni undu nafsi ciaku ni itwikire damage no ndukegwe wina thina tondu mathina ya mothe ni tukoragwa tukimarora twaugire kiria ki vata ni kithimi nigetha tukamenya ni kii na kii sukari uhutitie kii na kii tugakuva ndawa kuringana na kithimi na ugatuika wa gutetheka no ni wega muthikiriria ndimwire tugerie kurora kiria turaria tondu diet ni iratuthitiria ugakora muno muno turaria irio iria ciina white ukaria mbembe nyingi uguo ni kuga ngima mucere indo ciothe ciina white mucere na sabaci ugakora nicio murakorwo mwina ingi muno muno muno uyu ni wega ugerie kubalance diet yaku kiria uraria ukaria greens ukaria protein na gastachi gakorwo ge kanini nigetha mathina ya mathina mbere na kuthira na cio nimo tuonaga the muthemba wangu wa diabetes uria woraga atumia aria aritu twitaga gestation diabetes na ugakora riria watetheka wagia kana sukari ucio ugakora niweka atia ni wathithi.
0: Thank you. Kuri ngio rauga ngore tori na thina ya high blood pressure avari miaka ikumi na akauga thaino ni mukune ni stroke akauga is it reversible?
2: Okay, stroke ni reversible tondu riria warwara high blood pressure ni thukagia arteries yaku thiini wa brain na ugakora ndakamete gucera na njira iria yagirire nikio ona ukiringwo ni stroke ugacoka ugakora ni irathukia vision yaku na riria presha yaku ikithii uguru ugakora na mundu ucio ndarakorwo akiona wega ugacoka ukagia na thina wa printing metho magakorwo mena thina wa printing na ni ukoraga na andu acio mena thina wa presha gukorwo i iguru muno ta muthikiriria ucio ararigirwo ni stroke nundu wa presha gukorwo ite controlled wega ugakora nginya ena mathina ma memory na gukorwo na ndarakorwo agiciria baria kwagirire gukorwo na ena slow thinking mathina ya ma stroke ni tukoragwo tukimarora na twaugire stroke ni affectaga nerves na ririkana muthikiriria aria twirigite kuva mohoro wa nerves ni ndagutaririe ngikwira nerves niyo ikaga wiring thiini wa mwiri waku ikoragwo ivana ta kimbo ya thitima niyo ikaga wiring ikaruta information kwi akiri yaku igatwara mwiri igatwara gwi spinal cord na riria muthikiriria tucio agwatwa ni stroke tondu ni affecti nerves ciake ukoraga mundu ucio ndangivota gwika undu aro uriri kana ugakora ndangivota movement yake ina thina ndarowa na barako agirire ndangibota kwiba irio ndangibota kutika vinda kanene tondu nafsi ciake ni ciatwikire affected na juga mathina ma high blood pressure ona mama turona ni mararetwo ni nginya lifestyle mirire iria uraria agikorwo we umundu wa kuria gacumbi mwingi thiini wa irio kana ugakorwa nduraria balanced diet ukorwa nduraria potassium ni uraka potassium thiini wa mwiri waku ugakorwa wira waku no kuongerera kiro ndureka exercise mĩnyuĩre ya njohi nayo no tuona ni ĩracũngĩrĩra andũ aingĩ mũno gũkorwo makĩnyitwo ni high blood pressure tondũ nĩ ũrakora kwĩna cases nginya cia mwana wa mĩaka from 35 years ũgakora kwĩna cases cia high blood pressure ona mathĩna ma stress mũthikĩrĩria nĩ tũrona nĩ marareta high blood pressure ona mĩaka kuma mĩaka 50 and 55 ũbarĩa ũrathiĩ na mbere na gũkũra nĩ wona mathĩna ma high blood pressure nĩ marathiĩ makĩnyitaga andũ akũrũ waga toro na twagire toro nĩ very important tondu ya waga toro nukura wogesi ya muno na tukimuna mutikama kito ndu tuinandawa ayeko ndra wata kukoma nika naruka nyito ni high blood pressure na utu kutethe yu nandawa ya kukura igi kutethe kukura wogikoma nika na madhina talama tika kukura magikunyita
0: kule nkiyo na uga nienda kusoke ni andagitali ngado ni wanzonde kiyadhe na wa mudhioli mwaka mudhiru na dhaino ara uga no ganda kioro kini niwega kule kiyuli kiyava daktari na umo na tumbo ya chini sana na kutoa uchafu ndena uga nwa njende eriko
2: ufine dena kate itaka ruwa UTI itadhiete muno tondo tuwa ugile area UTI ya vii muno nireale taka madena magukorwa nuradhugu mandakame ugune kia mudhikiri yo shi tondo infection nire na yoya njere ya madhugu mote nyingi nikera aturwa nenda ya andi na kukorwa kiruta giko na nwa kora nginya ena kisi ya ukorwa natuwa kuruta giko Diri aladika binda kanini na lego taka karamu sina ona kuwa tara turu diri aladika binda kanini na giko kemi na wakora gikenunga kora infection yone dia diete gikora gikenunga ona kana wakora na mugongo no ramu tura na demuire diri oka rene wa kliniki situ nitu madhimaga nigeta tuka menya infection yenori iambiri yeru estenji iriko nigeta tuka rio konstruto andu tuwa ugrere infection ya iti ya ya zimu nani usunga kiri yone kareta madhina maange maige vini wa mwiri wa kumudikiriria
0: kule ngeo rauga wakifulia na dagitare mwole aro ngole tuwa ngevo dhira ARVs nwa mbothere ndawa siya kusia nafs
2: na wakoro wakifulia ndawa siya nafs tuwa ugire vina wa HIV ya na unore taga madhina ma nafs na niko la gandu wala mena vina wa HIV ya rama lafu dhira ARVs ni makoro kwa mena vina wa ukoro wa makina inamuno kuganda na kwa mwurusu ya kura legu wa kithesa zesa mitu sindano maguru kukira ambevo na wakawa na naraturu watondi wakule vina wa nafsi ungidi muna nukawa wankinya wei na pini dimwile nwa kudhile ndawa siya naf na keguwa kimaka nitu wana nakapamuna ndawa siya ya ravis kana nwa ratu kima jitika nye namba situ siya dimu wa kivulia namba ni kivugo mwanja inya idhatu idhatu kivugo kivugo kenda kivugo kivugo 0 7 4 3 6 0 0 9 0 0
0: Kule urauga mwanu wakwa ena miaka ya kumine ena na noweta kagitanda kuo ndawa?
2: Ni kule ndawa ya siyana ile ikula kwa ikidugu morire tondo kwa waga muna muna ni hormones ikula kwa ina dina hormone imbalance muna muna hormone ina tutaka antidiuretic hormone wakora niyo ina dina na tuwa madhima tuwa kwa hormone niyo eitha ne nyingi kane ni nitu mwabia gandawa siya kumbalance hormone niyo na wakora mwana natiga kuduguma wala kana wakora mena dina wadhungi ya madhugumo nitu dhima rastiu nige laki kwa ndhungi ya madhugumo ina dina tuka mizondeka na wakora mwana ushio natiga kudugumo liri na joki anjuge na wega onatume nyeto mwana onanduwa gima nukora gani maradugumo liri mwana mwana ndwarama kwa wamena dina wa mudhiori madhina ma bigo nito kwa sii madhina na angina murumu wa sukari nukora gandu wa ingini mara kwa makidhugumo lile onadhina watu wa ririria wa UTI infection ni andira ya madhugumo ingi kwa diete muno nukora gandu wa doka gia dhungi ya madhugumo nukora kwa andu wa suni mara ya dhugumira
0: kule ngeo rauga andina dhina wa fango infection maguro maga koro wa makiru tamae
2: nenyana itakisi sisu nyingi ya madhina mangozi kwa hivyo madhina mango wito wa mauma afangosti nukura waku na bacteria infection hiyo ingi wakura mundu imunyitira kiongo agia na ironda kiongo wakura wangine moko na liumu vikiri wa shukuri nga nabaya alauga ena ya maguru na narame nyawega ni fango dimu ira ndaka kuya ngoro tuanduwe na kibonia tuandu wakura muzikiri ya toshu na iratuta angivotaku ikira ekira la open shoes tuandu wakura wakura narabita anginya mae angedio gumu kura wadhi na sunu wadhi na bena wusprend Uguna demu ira tuserere ni wakili nikisito tumuwe ndawa siya kunyajia mae mau na kunina dino su completely.
0: Kule ngeo rauga, arauga kingpin ni kethi ya ndagitane wawera ni wanzonde kile ironda siya vu na rinunde saka kendo wa kio ndetha angisio ni ngadho wara sokia. Kule ngeo rauga, nothonde kakadhena ya resistant H. pylori?
2: Dina wa H. pylori, kulingana na vrea research ya tureka nituro na nurakorowe na anduwa inge na ginyasia na nini tondo tuwa ugire dhina wa H. pylori kuleta wane bakteria na irauma dhini wa mai mara turanywa ayo kula mudikiri zendo samuraga mai na uwego kimenye kumomo dhugerege usamura mai mara ulaba siya na siyaku wanakana mara mguwe mwenye uranywa nige tatuge liko kontrolu bakteria na tono inge dhira mono ili ili ararya uka make sure kwa ni matunda nura zambia wega nige dhina yutu kere kuonina tondo kulinga na kisi yanda mudikiri ya rauga na koreto ena dhina usuna nura zonde kwa mono na utikoreto kiguwa ndawa tondu ringi wabota gukora athondekwa agacoka agacokerera ringi kunywa maĩ matema samure na twaugire thĩna wa spiral ungĩ agakũthondekwa na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire nĩũretaga thĩna twĩtaga gastritis ĩyo nĩ inflammation ya stomach lining ona kana ũkareta ironda cia nda mbere ya thĩna ũkinyĩte hau no wega mũthikĩrĩria ngwĩre ũtũcerere twambe tũkũrore tũkũthime wega tũmenye nĩkĩĩ thĩna ũyũ ũtarathira na andũ aingĩ nĩmakoretwo magĩteithĩka
0: Vena kiuli kingi amuthikiria na uga nenthumbura wale mulimo wa kuimba ngae kana tonsils akena uliya kuona kivonia
2: kuna kivonia kia ngae mwono mwono kuna kandu asuma kwa wama kithumbura ni ngae mwono angiria kiendo kia syringe kana kiendo kithebu mwono kuruwa raru waraga ana wakura mwono wale kiendo kina sukari mwingi wakura ngae ni siya naru wala ngae wakura ni mwono wanatara enjoy kiri alaria tona agiria kuruwa raru kiri alaria Ndangira kitu kina sukari mwingi oke atuserere ta isena ni ikutira
0: Ndagitari twara twakwa twanjara ni tuimbu na gutura ino ni thina iriko
2: Ni thina wa arthritis twagira thina wa arthritis nure taga mathina si ma kuimba atwara ona kana nginya maguru nginya maru ugakorwo wina ruo rwingi muthikiririo cio kora na wetikire gutwira kuma riria ambiria kuigua mathina mau ambiria kuigua taranoga kuigua tatwara twake turanoga kuigua akinogerera ndangiruta wira muritu agacoka ugakora na regua makitukiruta

0: Shira wakana uria wali monene waraishi rigati wakashagwa akuliro wavishi ke watho kanaka nora dinambere gotirinane arutwa mazukuru shande kwamberi ya wukongwera eritu magitana veruana tauru shodaru ni wukonyide kigieko kia mwisho wa mweri kabinda kao kakinya kaunti ya Embu. Na ndo wale matura gana wate kuga kuthunduri metaratara ya kumea gana niya makiuga nginya thaino na matu utokana kuwa Embu.
1: Kuna mtu ameweka scrub neto hapa karurumu na tukiweka vipengele kwa njia sinangolewa anapelekewa pale. Sosio ya karurumo ilingua mirango, akauziwa hapo. Siku ingine tulikuwa na case, mtu ameibiwa ratili ya kupima sukari, kuzawadiza sukari, ilikutwa kwake.
2: Na person like umimete dhuda, liweke dikui ukoro ni kuenda kuingira kwa usiariki ya kukua, nivoli ungari ya koro liu ni amo ya neiguru, unfortunately makiti kukinya wale mekudia kukinya liu mutumi ya koro ni ya likio nengarithe na aliki ya kupasi.
3: Muntu mwono miana kalalaka nyeri tuatiani muntu moka. Muntu mwono miate gamba. No muntu moka. Aki umagala muntu moka diekira kama mange atabola. Na muntu mwono miana mele uke geto mwana mage suria. Muntu mwono miana kwa wane abateria kukira muntu mawate bateria kwa alia.
0: Relipsa. Mudikiririo kiagera awe mwaro vando vonde ole mwamane mwavoro na njara mandando kwa tore maradharo kariko lele mwavoro ima kwa makuma mwishiri mwone na wana irovi ne thahitha tuzio tuko ziarunga mashere ilio tora kwa njaro KK
4: we mwaro FM
0: ndato iria ira umboka thahino ni ati shira wago koro wa vishire kore wale bonene wara ishire kandhi waga shagwa na watueka igoti inane irige kinderi ya kumbudhoro kwa kethine wa vishire vamwe na maondomalia madhinga terirua nendundu ya manjanji ya thatualia ni Eric Ogola, Anthony Morima na Freda Mukambi shire aliure matualithia na mbere igoti inane mushire monene wa Nairobi ni ati ndeto ni ate jenerua ya timu ingi ndo akuruvani wa kuigana akiruto wabishie manjanji marauga wirore oveche neto norona nishono mwenge na waveru kanya keganu na dhirikari ya zavidi yanga dhitiri ya dhirikari na rudhiomiru wa kithweri na kishongo nekuo kukinyara Kenya menge makiria na ndeto ingi ate jenerua ni ate ispika wambunge ya kivururi ne wakwisha kama ya no mwende ya kukoro kwake wabishire ndundu ya manjanje siyata toe kiuga ugutire na wire mwega nure ofesha netue wa kuwana ni atene wakwisha kama ya no mwe na ndeto lewu neyuga ati rigadhi waga shagwa ulia mwale mwenene wa raishi kuruturwa kwake wabishire kufagorwa kwake nekweke kire ki wado na tukiu makaro kavau
4: we mwaro FM
0: arudoma zukuru shiande kaunteri ya Embu meno ndo ukenera vuvwa monju memoronga meriri watumia Pamela Njoki Njaro Dabolene kuthina mbele na mubangu wa kutikera arutuwa na maradhoma kutare kigio medhenya menini vuvwa Ndabolene kushoke mwevu kukuli mbeo mbithiaria maale merero ni kithomo nema vena ngore ni yari nema mwe na kukia mavumate ne kuli yeritu umonde Dabolene kufitu kera wavishi yake manyeta nrite na atimo ya Nasua nema zera mazukuruli vareme utuka gaere itu na tauru shio dheru na kumatara ni kuwa matina ambere kukindiri kema thomo arutuwa shio makitaria kenya maru kire makumanagana kio kwa kinyaka vinda ka mweri makikongo ira mutongori ushine kumarumbu ya mama ni kataka terekaria matana vero kuma mashukurure maka vote ere kianjo kama kathande mwore gare na ndori kishikode mbuka kia manyata.
5: Thank you so much. Mbeta wa Newton Kinyua ni Prince Buadibi ka vote ere in Embu North ningeteka ningeenda kwa sana nafasi ino bere mheshimiwa asante sana tumetoa kana mwanamume mnota skuli ya kavote ride ndo tovasia ndo tondo netra mivira

0: sanitary pants sia eritu yetu ndio tunaona eritu yetu nimekoroma ile kavata bona nimekuvuta kudina mbere ya kidhomo mataka mudhomboro ni maoru mamwe tamama issue sia sanitary pants
1: chara no yakim mutangi nyimete ndoma ira school wa kavotere secondary school le moneto die sanduka re to akora gutire kana iko ai na beye goro mono they are very expensive na sometimes tukai wegwa ya wakuthie kuigura nondo wa customers are on the mako ameva mundo limone ya kusaya guoya alafu mundo sometimes I don't even discriminate kwa deu omonde ofisi anzo kiwa nzero ni waka kutuserera na maoka na maoka matova at least each girl two pads ile inge to sukuma kutam teno yonde
2: Sharon Mumbi kuma kenjo kwa maskuru ndomagira kenjo kwa mano ni form 3 tuere tutuvito kagira madhina tuturete pant tukakora niturathi kweana kerimwe aciari maturete mbia tukakora rimwe nituratira skuru rimwe nurara kwira mwarimu madhina maku atagukwana ai kindu kambiranga nenda kusokeri double M ngatho ngumura thengine kuturetira pad skuru natiganike ndise amatongereko
3: mbita warispa kareri kuma muragare ni form 4 tondo wa mbere ni turavitukagira mathina mengi muno vuva yani mwiso wa mweri na ni turonaga thina muno ndiu tondo pad wa mbere si nagoro no lakini riu ni watutethi atu provide na si riu ni tugutetheka the mieri ta iri uguo
4: Wimaro FM
5: Bonge itiganete na mashukuru na mara aruga kwekera kuthondore metaratara ya kunyetera ndo ale matoraga na mawathe. Oyo na Wilson mukona ndeto mandandako Wilson.
6: Uko ando ale matoraga na mawathe ngora ni kwa wingi makionekana gutengwa. Mandori mengi ni ruriri arita maundori mamieke ya mawira na ngegi maundori mamieke ya biashara. Ale unansi ndegi urianu wakikuni ya kutitira ivoto si ando ale matoraga na mawathe ya peace and justice kizigore mbunge kiambere guru. Nuoro teti ati wana thengia wandu ya matoraga na mawathe gukorua marino uvoti ni makoro kwa wingi makiumwa mieke ya mawira. Ni gumakorwe makionania
7: maita menge turakorwa twena challenges turabitukira muno kavinda kare turacaria mawira ni turakorwa tukimwa kanya kauga gukorwa tukiona mawira sana sana ndo are mena na uremavu wa kwajia
8: tunakosa kasi sana hata wale unaona wamesoma they are keeping their documents in the pocket sababu hata wakienda kuuliza kazi kwa ofisi zetu sijui ni nile discriminations ama ni nini lakini tunaweza kusema tuko na ulemavu hatusemi hatuwezi
6: Ndegi makiria kioria mbuwasi ya thirikari na ile hivye sanaga mikovo ikora uwe na mitaratara iria inge vodhiridi ya andwaya maturaga na mawadhe ngora ni mieke ya kuigira na mikovo ni guma vote ukorua makia mbiriria mbiashara ili mange vota kwa mbiriria na kukiriria miturire yao
7: miture uwe toke vivinyerere kamono vito mineke mondrosi ondana mwesaririe dena musarizie wara kata mundu ra wenge nomo kuhu mundu ina wathe usaga kithinyiririka tondu tiwe twakivarwa uthio gacimbe muthenya mugima kwa mundu tiwe twakivarwa uthio gatindo kuamiriritio kivura nguo kwene kuhu turavoya ate tandu aya mena mawathe ni turauria please ni twe na mawathe ri turekerwa limit niki
6: medhari ya movoro ya Wimaro FM bitakuwa Wilson Mugo
4: Wimaro FM
5: na monene wa komishona January inge no dieta nambere komenereria wendia wa chuma ngoriri sije kana ta scrap meto na valia arauga mwena maka rumo ni guo koreto ke muri ko monona wendio sho na goko chuma icho ire anyenge ikere kana ne sia wei na ia jinge na jike ona kana ikere kana sie to kuma mesiere mbiashara ri ndomwe na ekukora gushoka ngitu indo cia thirikari uyine murimu amugarira ndeto mandandako murimi
9: amunini wa kamishina wa embu yera thiro jenu wa ruinge niwe yumirithi na kuvesa na mukana kuerema kuretu makigura skirepu na matena marwa magumete kiria kiwatho guko akiuga ni magukora magika mungurudio na are makanyite kana matena marwa mama makoro magiosoro makinyo mavyo makiwatho
10: kama kuna mwingine ambaye anafanya kazi ya scrap metal na hana license tuweze kuambiwa kwa sababu watu wa scrap metal ni lazima wapate license kutoka kwa scrap metal council kupitia kwa ofisi ya county commission. So kote tuwe tunaangalia kama kuna mtu anafanya kazi ya scrap metal na hana license, tuweze kupata hiyo information.
9: Nimi adiriare tie guku akiva masivu ondomo na nini yao rutha rwa gukoro makithondeka operation siava na varia guku makiroria wagiriru aria maragura skrepu igeria riria kugurana na wei wa indo irikore twikiwa mesiri na igacoka kurikiriria kwenderu aria makorogo makigura skrepu ino
10: na machifu na assistant chiefs muko na uwezo wa kutembea kila pahali na kuangalia ile maduka iko kama ni scrap metal, tujue kama wako na license ama hawana, na kama hawana mnajua hatua ya kuchukua. Na si lazima tungoje wananchi walie vitu zao zimeibiwa sana ndio tu act. To act wakati huu, tuchukue hao watu na tuweze kuwafungisha wasifanye kazi hapa kwetu. Hata yule ambaye yuko na license, ikiwa mtu wako na license na anakiuka mamlaka hiyo license, pia tunamchukulia
9: Ari tanariri yake riukite wariri MC wa wandi ya kieni South Manambas njama EU meritie na gutetane kirera uga ni wongerere kuwa wei wa indo itiganite sia suma irira soka kurekiriria kwenderwa ya maragura skirepu guko akienda thirikari ikuru gitonyerera ne rute kivonia kya nevenya
11: Manambizi kuna stress ziko hapa Karurumo, na hiyo ndio inatusumbua sana mambo ya scrap metals. Kuna mtu ameweka scrap metal hapa Karurumo, na tukiweka vipengele kwa njia sinangolewa anapelekewa pale. Sosio ya Karurumo ilingoa milango akauziwa hapo. Siku nyingine tulikuwa na case mtu ameibiwa ratili ya kupima sukari, kuzawadiza sukari ilikutwa kwake. Kwa hivyo tunaomba hiyo kitu ivungwe, na sijui nani anapea auto license ya scrap metals, sababu hiyo imekuwa a threat hapa Karurumo.
9: Ngiripoti ra Kamemeka we Mwaro FM ni sigori ubunge kya Runyenje County ya Embu. Niyembeta kwa muremi wa mugendi
4: Wimaro FM.
5: Na mudhikiriria kiama kia kutathara alimogi ya kubete pamwe na nyitita mima ondole makithomo ni matharithi wakagu wa hukuma na kina kuongerereka kwa namba ya nene ya shukuririra kwa mana kushuka ngua. Uyo ni Antone ndwe kana ndito manda ndiko Antone.
12: Mungano wa kiama kia kutathara alimogi ya kubete ukauntiri ya Embu makiri na ndiki ya mvoro matongo tuwene muandiki wa kion Jacob Karuraya maugite kuma na kina namba ya masukuru maniaka vindari kakasi ya nasiao sinu kite kuma na kina migomo ni madhita ukua magi kira wagagu kuma na igena kudhoka angia watawa nukua makireme wa kudhina mbena kithomo.
13: Mbita kwa njiru Karura mwandiki mwenene wa kiamagia kupet ya sukuru nyingi mwono Embu kukorwa nesia vingu wa mwonde na siyana nesia nuka kuruta ya mbirore, kuruta ya nguvio na ili ya nyingi nesia nukete mwusie nundu kwe na kathena siyana sieto ina dhena nene mwono.
12: E Karura ya akiugagu saidhiro kwa mbesari ya bila kwa masukuru ni mamwe mama undo maria manase angira esiana ukua siyana wagagu kuma na inakuwa na alimu wanene matiena maovoti mauko makinyandiria mamwe mama undo maria manakuwa magetia.
13: Kapitesho nila dhirikari retaka nila koroe ya kuserero na kogu alimu wanene matira vata kubasiana kire magere kuiva tamono mwono mwena ukorie wa ilio na asiali ni magie kire mwono alimu ni magie kire mwono nundu wa dhirikari kusaridheria mbesa siya capitation. Kimunikio getumbi kire ya kinene mwono siya na iragoma.
12: Wavo Karura ya araugo wanalio kuma na igena tetu wanalio kwa makidhudho kira masukuru ni umwa maria mara kwa magi sangra wanalutuwa kwa magi kovia.
13: Kingi ni andu wa siyasa mwono mwono mwono Tambere North kukoro wane maravye kuingira alimu anene sukuru makiwa mwalimu agere kuwekara goko oyonda agere kuwekara oyora umeteko ya umeteko andwa siasa tafadhali karai kando kenda tuvote gutongoria sikunyo sietu na jerere agirire
12: aguku analio gukirikana kuongereka kwa namba ya arutwa thini wa masukuru ni undu wa maundu mathiete kwa makivida arutwa kwa makivinya na ria engi yao ukwa magitha kuma na yokorwa matakurereke ole gwa maravatrania
14: siana capacity ya skuru nevirirwe capacity ya yu even it's govyo boys turavira siana makiri ya magana mwaja govyo boys ikararageko wakore ya siana imwe siye siorori ni undu inge prisbon
12: Kuma kaunti ya Embu, mbita kwa Anthony Ndwega, Wimaro FM.
5: Na kuwole kaunti ya Kirinya kama hondo moka wakuru wa miaka mirongo ya tano na wako vavu wa wangari kukonga nduthi iramu kuwete barabarali ya kiaga kirugoya yeshigore mbungege ya Kirinya kia katakati. Uyo ni Johnson Murithi na ndeto manda nduku Johnson.
15: Oh mam. Kaimoi mam.
5: Niki giriko kina ni makiragi ya koro kwa kaiwe kathaini wa ituro ili ya kiaga. Varavara ya kiaga kuthie mwena wakirugu ya gisi wine kia umbunge ya kire nyaga ya katakate. Dudha wangari ya mweko koro kwa kiringa viki vikire kukuwete mutumia. Uhoko mutumio shio ya kikuwa wawu wawu. Nake mutu walidhia wa viki viki ya kukuthukio dhaini wa divitari ya kirugu ya.
15: Kwa chita kwa pita mwadi wa kibuzi. Hapa ni mutumia wa kunone ngali. Wae kuingira kwa omusi, umeteo balicho, ukete kwa omusi.
5: Kuringa na nduwa nyumba ya mutigiri wa mwena mwenye wa itureli ya kiaga, mutumio ya kumete mwena wavalisho na kuru wa kiringo, aki ingira kwa omusi.
16: Kwa aksidenti ya wa itureli ya kiaga, na neviki vikie kumete ya kirimunge, na paso na kumete duda. Liwe kithiku kukoro ne kuenda kuingira kwa osiariki ya kukua, nebori ungari ya koro liu neamo ya neiguru, unfortunately makithiko kinya wale mekuthia gukinya riu mutumia korone ya likione ngari the na aricha gupasi na mundu wa bikibiki nake ndagani atigitangire thibitari distance nini matari marakinya ni gusuru nigetha makoro makinya kuingira no ngari ya korone yangetira menya ni masuru riu no kuya moya ni iguru
5: guko mwiri wa mutigirio gitwaro thin wa nyumba ya kuiga mere mwena wa kiruguya na ovikibiki wa munanga ari kigucio gitagia police station ya kiruguya. Mwingi ni uleti ya tuwalithia ngari kukurago makirumbirama wadho mavaravara. Obama na kuulia thirikari koro ya kira mevenga mainge. Vini wa varavareno ya kiago zingi ya mwena wa kiruguya.
16: Wale unikoleto na metinu mingi muno kadistika hili ya gaka. Tondo na pale niberika wika mutinu onge waku ile mutumia na mundu murume. Nibiki vikigiresi yako na nile. Na ashimaku ile bau mundu mwa vikipiki noe wati galile.
15: Ule ningeboya nitwikiro bambu thaini wa barabara iriku barabara ino ito yake aga nginya ciana cia school cirigita kunvena kana kirigita kunro bare ni mitore itengerete
5: girifo tre maru FM kuma thaini wa itore iri yake aga gicigwini kia umbunge gia Kirinyaga ya gatagati county ya Kirinyaga njitago Johnson Murithi.
4: Wimaro FM.
5: Mashine mavoro na njara mandando kwa tore maradharo kalikorera mavoro ima kwa makuma mushiere monena wa Nairobi. Kakusio kiri angato ne kunyeta niranani kuma resia vandire thai nyanya siya mwote nyadai nwane thai datu evito kiti nge kamerongo ire. Eririka note wete mwavoro kwa wimwaro FM matiki kite timekere mkonde nane magwe shire tuwa wukuna kiongo. Pina ambere kuthikiriria wimwaro FM unundwa ivindi siya kukushancha mura mwavoro makindiriku nandere tira kurombo ya liotora kone njaru. KK
17: Mbithi tiga kuombeka uguo
4: wimwaro FM
17: kinya mokora wala regangu wa mokora neki
18: aage kingpin
17: mbeka na mwano chiyo kirika kureta thena nyo na kawa nyo na kwe tambiti nyo ambita njake mizore donge ambita njake
18: kukwe thena newe karanava
17: nyo kata kumanya anakoroa nyamo siyo ndani jake thakari tiro nyanya mwega tiro nyanya mwega
18: e kara gini ngiri na hitora nagia e kara hitora nagia
17: nati kwangiora kubwavane muthikiriria ka mbiti era kuthichenga nike ni marathangaza muvira ka matira thangaza ruku nikyo kwenda ne jokeri
18: riuthena
17: jokio githie
18: riuthena ni ndirire
17: jokio githie
18: kwanjokie
17: uga yika neka
18: mbuga yika naka we uririe uririe mbiti ndona uria njaruke ikei.
19: Na mau marai mwavoro mawe mwaro FM wa ugu marekeka nogo tradi na mbrena ukenyelia mo niguwe guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 eone news gwe 22200 we mwaro FM.

0: Thank you muthikiriria kanyambe nungamie arwembo rwa ugwa gune getha tuthie mbari na inge na igwa ukigamba kori uvoro wa thaino anisia. Hello.
1: Hello.
0: Uvoro wa thaino.
1: Tumo shoku.
0: Niraria nawo mwena uri kwa Kenya.
1: Ne
0: karie
1: ba
0: wera
1: muko.
0: Ya ngane karie. Eh. Yaru ndakombera cheza cheza ne kinyire nginya karie.
1: Ah ile kinyire.
0: Ah kethi andu maire mathatu bo mavukarie ukena mera macheza cheza munyamo ah ne mutha kwa mbio yo.
1: Ni menda gukethi ndaka ya goita kwa kibuti. Na enge wetwa karani.
0: Eh.
1: Na ndaka enge wetwa macharia.
0: Nake mosee kana mosee vakuvio munengere thimwana ke.
1: Mosee ni wambatire.
0: Ii pole.
1: Eee.
0: Okay, ni sawa sawa. Rakini ngiri nu ameona?
1: Eee, ngiri nu ameona.
0: Okay, onge merate. No. Kwa thaka thaka niku. Nandirele wa ladies. Yani ladies munajua kucheza cheza hii kitu.
1: Nengiuga ni waga na ngiuga mura thimwa.
0: Ii.
1: Nambere njuga ndo ni masese te mungotire kendo kinekiro oneka.
0: Nisa wasawa, thank you korona kivuwa ikiega eh?
1: Eee, wanawa taguo.
0: Thank you.
1: Thank you.
0: Sawa, nikuwele mwena wakalie. Na watu wanaenda na madotu. Ndwe marathi nambia. No monte nienda ukwela ngora nina kavinda kauke nge. Ngora nina kavinda kauke nge. Omonte na mwakurumania mbox ino. Omonte watu wamecheza cheza ya ukweli. Watu wamecheza cheza ya ukweli. Yani oma. Muthikiria thaitha tuwe vitu kiandae kamera ngore na nyanya. Nwani anda kwa sadhimo ingeno ndo musinde te mbia mono. Watu wamekewa pesa. Ando ni mekirire mbia mono. Na nwa meende kovora vora dhimo. Nige dhawe igwe we oteke teo guo nikwe yendera. Unoiseru akora ndore ndambia gutiro ndotongeka lakini mara magundurite ino ni yaso ya kavoi na muthikirie nyie ndire na nganja ate nyinyi watu mumeambiana no ndoge kinyava tha iria ngovingo la gerambia nethera mboxi itugutani tugutugutanua twa kwa indhirumbia hapana itikira kuthithi mole yaku ukena vinya star 779 ash Didi mole ya kukena dayo star 779 ash. We kogwo uga oke. Na uga oke uratoro valio lerwa cheza box, cheza vieta, cheza spot. Cheza box niwe ambere kwa uwa andike mwa oke na toma. Na watomo uratoro vandole rono sinde siri ngingiri ya ganalemoe. Na siri ngingiri ya ganalemoe inbox ile igere. Kataka teka inbox yole lerwa ya kamo ya kaere ya kathatone ya kana. Kwa uwa sa inbox ye moe, ekele mpesa pini yako. No kene terra maumerero. Na watu radhi mbereko vesa na draw. Na watu radhi mbereko vesa na draw. Na kitu mikiria monte na uga na die kera namba. Ni ate omonte nero na muambere ya na aditi. Leo ni mande na muambere ya na aditi ya regoromo no. Nwani mwiriye congratulations, marea masinda, wana marea ndae kuvolera, congratulations. Gutiri ndo inge toleka, uradhi vale first time, a 779 ash, uga oke. Okay. Watoro vale va chesa box, niyo ya mbere meose, oke okay, na toma. Na watoma ya mwaku wa mwe, ure rosa gule box ya mwe, nige dhawe ro congratulations. Kana wanoethira box ya kunde kendo, okoro oke menyomo taranirie, kule marea marea kiriruwa draw. Na draw iradhiye mpesa ali, mwaku wa mwe ya ngiri. Ndro ya ngiri radhi mpesa ale mwako emwe. Rakini ya kura nwa si ndawe ro congratulations. Nwa nginyoso kevare vale stam a 779 ash. Ukena divale option 5 kana number 5. Nige dhoko roke rutambia ashi yaku. Nisa wasawa. Tiga mbole dhimoisi yenge igere kane emwe. Nige dhatu dhikolia asira ya ule wale deputy president. Nige dhu wakashagua. Egoti riauga arutiru wake wadho. Na kova ndo marauga Gashagua's right wa violated. Kana ivoto siya Gashagua anishia koliru ikiagararoa. Na high court ya uga Gashagua akarwa kerevoa ngiri ikana milioni ya moe moe milioni mirongo etano ne dhirikari. Ok kwa ugo marauga judges ne madha na senate ekorwe kereva uruale deputy president rigadhu wa Gashagua asiri ngie mwana inge milioni mirongo itano. Rakini akakoro ivoto ni siagara lirue Niki gitumi gutinoneka gitumi gia gutecanĩria cira ĩno. Nitukite vau kavinda gatarĩ kuraca na nigetha tuvoyane uvoro nondu icio nicio ciavivia ituro kana iyo nindu twiri avivia ituro kavindari gaka.

0: Saving on your education should be a right, not a competition. At University of Phoenix, you'll get the best scholarship or savings you qualify for. Simple as that. Explore scholarship options at University of Phoenix.
1: Irenda kwaria. Kuratuke katue Mount Kenya East. Tuakoratu na Professor Githure Kindiki and Deputy President Mwe andoma West Muraturwa neke kolega Shaguara ali na tutora atomo supportete. Dutikeru tole matunda ne meto na nevone akoli ya matunda mauwe nora mona.
2: Matunda mauwe nora mona niye.
1: Mhm.
2: Kulinga na mewe makwa kiki ya gaire kila kila tunye tu magato na bakwa kasa guetura muenda.
1: Mhm.
2: Ito nulia meka kambe ni andoya ni maturi ya maundu mampo to mabu na asura na nito na mlema nga angana gana laisi.
1: Iye.
2: No agar aja kumuliri karya kamu dia nurun anda tu guni gua tu ameri dan gua tu guza kalau untuk kita kuara tu isi dia.
1: Mhm.
2: Nak profesor itu dia nak kata kuari di kan aja isi kalau untuk kamu dia emosioni.
1: Mhm.
2: Ini kita mau nak kata kuat angkut atau wicia moga boleh kata gua kata wicia lah isi gua kenapa kita angkang korosi anda sih guza ikut mau ada modal kita senita.
1: Thank you. Tuga mudah nyomon de kasihku anda nadie gua piro. No agak tu kaya kesiasa. Wanagokoro wandange runga magetekia uraisi Uri haka auga Muka mothikiria kana muka auga We noa rutirwe getere
2: Sene takokoro wa egoti ya tenere kumuikia nja Mugambo wa gasagu wa netu kuhothikiria bio Nikati kambu yetani nengohothikiria bio Tau nanduza mugambo wa kewe na vinya Kungu wanagoda uchie getia lenda Mugambo wa nga wakana guni niyeti endo kuhothikiria seneta.
1: Thank you. Hello
3: Seneta.
1: Ni mwaro.
3: Ah, ni wana nini wabae?
1: Gukuma omonde.
3: Wadere mende nwa uweka itia seneta.
1: Karibu ya tamo.
3: Seneta nika kilinde ti ngukurani gato fote konyondo rana.
1: Iye.
3: Nika to tika kwa tuwe nevinyaru gendo uro wa kivuae.
1: Neguo.
3: Seneta tokiso oke kinyole mwufu ubae.
1: Hmm.
3: Uwe na kivu na kwe dide seneta vende impeachment ya Gasagua.
1: Aha.
3: Na kwe dide... Mbori ye kalero wa mwana le mbiti Ezi ye kuzitanga wesi vo mbiti Ya kinyamuwe kuruwe zere liye na kia mvori vilo landika ne mbiti Ya kendake ne zere prosecutor ne mbiti Ya kinyamuwe kuruwe zere njajinu wa mbiti Na kuwela mbori kwe akwireto na kivoto kia mwana wayo.
1: Ai watamundo ngiugogo ingeka chakua kia nengero wa milioni 25 ero ivoto chiake ni chiagaririo na seneti erwa emuleve milioni 25
3: ndwe soka mu venge seneta troni siasa mia nayo ire
1: I
3: okay ni twegwire na iga sagwa impichwa
1: mhm
3: lakini ni ana kukwera omomo de seneta ogwo na igwa kasagwa ninda na kiriwa ni ene gwa ni na gekeno
1: I
3: Na nake na nondo wa kendo kuma seneta.
1: Nendo kia kukenia.
3: Kendo kia kiangenia.
1: Hmm.
3: Wakoro koga sagu wakili uomonde.
1: Hmm.
3: Wata nere turende ya opposition ye koro evo.
1: Hmm.
3: Ingia uke kina koro teo nekane kina kula.
1: Iye.
3: Tondo kendo kia mbelega sagu wangegu wanakia ende vere 2027.
1: Iye.
3: Na tuwe, kira tuwe tekendi tuwe mwana inchi wala uko mbenege zato vote. Negra to kono tukimo tako bonde kazirikari ya tongesi ireria Neturenda kendo geta wangu watanero
1: Ihe
3: Neturenda ngu watanero ya mwe nao Yani ando ya ome maraeta opposition Neturenda kuigo marunga metika ni ndetio mwe
1: Ihe
3: Kana wakono makurunga kwa Kana to roka arunga makakuro tuwe ando ya seta wa by week
1: Uhum
3: Reu kire kurona neate Watanero kendo kia mbele kukoro asagu Da kiriwa kwele augate Kendo kia mbele opposition ni kuro hei na vinya
1: Ihe
3: Tondo kasagu ni ya korwa kemera Nirena tokirele yaba Na kuwa mtu rungame ito nyita nirei Nekila toko toko jivara mbele seneta
1: Naruto karo liya na mweno shio engere Akorwa arutiru Kasagu arutiru wa kia wadho Nengero wa milio ni Merongwe tano shiake
3: Seneta vau bia Kulinga na nora kumana Mondowe na angiara ya korongu wa bia Na bia siya mesa rwane keza bo Kenya ami kwa mezo
1: Iye
3: Ate nekeza zirikari ya unaniyode na zinana Jaya na zinana mondore ya
1: Mhm
3: Wakiri kanaka presidenti ruto keno wa ugile kenda aso ongore na pedeto eyo
1: Mhm
3: Apunge niyo maru tirewe na wako ninga anora mavaite

0: Thank you mudhikira tombe toro ngami rwembaru ovaro wako Benson.
1: Kwega muno.
0: Turalie nawe ukone riko ya Kenya.
1: Yede bandu beta wagisera
0: eh. Oh, wagisera
1: eh.
0: Niono uri umwe wa mare makoro maiki nyoro ni ndro ya ngirie mwana ora biona thimure.
1: Yene na meona.
0: Thank you ndokethia ndo maire mathatu magisera ukena mera macheza cheze.
1: Yene ningu makethia muno na gethia geta weru ni baba wakwa.
0: Ee.
1: Ni uri okora we sambia wa mwana muno.
0: Ndegwa.
1: Na kethia brother yako ita kwa chamori njue.
0: Ndegwa.
1: Ee na mutumia wakwa tena ndo hapa.
0: Thank you mere mathie mbere gucheza cheza ndo mirigo no era oka no ndo nyie ni rago abibinya mondo zinekete mbeo yake mugondare ketagirire mere na bando mena ngirie kana re mwethie mbere kucheza cheza ndo kathirwe ne vinya
1: aya
0: thank you ojoni Benson kuma kwa mena wagisera kwangwa nda kwera mbia no ira rewa te kwa thukirite gwitara rewa na leo kwambiria thaa ino thaa ithano na ndagika ikumi kuthii nginya thaa thita nä tå kora tå gä ka dro ya mwä ico na nakwä ra nä dro nena nene biå nondo ndina tinuo må no 70 persons kana andå mä rongo må gwanja macheza cheza na mawä mwaro fm nä mekorwo makinyora nä dro ya ngiri ä mwe kwoguo kazi kwako tå vamwe nä tå reka dro ä ngä thaa thita ä gä kinya nä ndagika mä rongo ĩtano kuma thaa ino na må thikä umwe umwe mirongo mugwanja maä mwarå fm nä makorwo maä kinyora nä ndirå ya ngiri ä mwe ä ka atä rä rä tå tambä rä tie gå kethania thiä vara thimo rä aku kena dio star a 7 a 7 9 ash å kena uga å ke thiä vara vachesa box nä namba 1 å kena tå ma na watå namba 1 ä yo å ratwarwo varä a å rerwa wose box ä mwe varä icio inya na å gä kere mpesa pini yaku å korwo å rä må kavoro rä nä må kavoro wa ciringi ngiri kå rä andå mä rongo må gwanja marä a mekorwo mathakä te na ngwä irie ciri nä kwethaka mbere mbere na vå vengä å ngä rwo congratulation nä wacinda mbia ngiri ä kumi ngiri ithano ngiri ithatå å racoka vara varä star a 7 a 7 9 ash å kä na thiä varä namba ithano å kä na ruta mbia ciaku ririkana akorwo å rathaka ita rä a mbere wathiä vara varä star a 7 a 7 9 ash nä å rerwo thure rendio ä tä kä ra kå thura rendia ä mwaro fm nä getha å rä a mbia iria ia vava ä mwaro fm cia cheza cheza tå vamwe tå kopa moja wathura rendio å ratwarwo nowe varä a varä cheza box nä ya mbere kwoguo å roca namba ä mwe å gä tå ma na wakinya varä a å rä rwo cagå re ivogici inya å cagå re kä mwe cagå ra kä rä a å renda no cagå re kä a mbere gä a kaä rä kana gä a kathatå kana gä a kana ä kä re mpesa pini yaku å kä neterera maumä rä ro kå rä vandå må thikä rä ria nä ngä korwa kå rä vandå nä ngä korwa na kå gwä thia nondå nä ona andå mengä nä mara dial rakini twakinya va kå thiria tå tirathiria ndicio å raå rä ra va noguo å minire rwä mbo rå rå nä star 779 ash okä å kä na tå ma watå ma å rathiä varä a varä chesa box nä yo ya mbere mä ose osa namba 1 å gä tå ma kana ndä ke ä mwe å gä tå ma watå ma wathiä varä a å rerwo cagå re kä vogici cagå ra kä vogici kä mwe wacagå ra ä kä ra mpesa pini yaku kwoguo arega gwä kä ra mpesa pini yaku ndå må thiriu na ndå må taranärie vå rä kä ra mpesa pini yaku nä vo å rakorwo rä u akinya å ndå rä eitho cinde mbia kana å korwo rä ndrå rä a cheza cheza aya tå ma vanke mbathirie mwaro fm nginya igä gå kie halo
2: Seneta.
0: Ni mwaro.
2: Ni mwaro.
0: Ni mwaro vio.
2: Watinda atia.
0: Na tinda wega.
2: Ni wa mitungu e.
0: Ni na igwe kanywa kau.
2: Ni kuni enda kukwendera kivuwa ikiega.
0: Thank you.
2: Adi wa family kule mali.
0: Niguo.
2: Nendele family ya kwa itongo letu ni kinuku.
0: Iye.
2: Wa mkudu. No mwe wa mkudu watie kunege na munone adie kavora.
0: Ujambe no kutatamani.
2: No mwere umwere atirire. Kå rä a mä rå nä cä nä mwä karukuo må no na wa må kuthu nä må thiä cangukå
0: nä guo
2: mauga å rä a å tagarukaga nä kä a no kenda kå menya makå retwo mairä tw mauti kenya east no mä rå nä maugire nä matukanagia ngithä ndä rä ga kuona gä topu imanyara athurirwo na odm
0: nä guo
2: tuwe mbuko tuwe kagira tuwa tuwe kuga hundu tukiuga tuta kuroria navu
0: ii
2: none tuwa giro kuroria vuba tukamenyatele ena leo kuga ukawe ungezi yatea
0: ama magesi irano le koga atoe kusagira na mwama arama enge magesi irano koga atoe kusagira
2: yes
0: yaa
2: kukune tutike kuroria mweno yu
0: omwe
2: mweno omwe tondu tukaroria mweno omwe ni tuagwa
0: thank you
2: ndire uu kwa mkudu mwere ya keze kiangetheri ya family
0: neguwa
2: Mudikapu kiringa ngetheri wa kage wa kena family yonde
0: mhm
2: jaka wa kadele ndaka atigirirwe
0: mhm
2: unene aichuka roga mire timu yonde ya shuka
0: mhm
2: vena nyago wa iture uutu kuweta nena kinyango limura niya engose ningwe nda kinukwe tuwa ukedye wa nini
0: negio ke kinuku
1: senata
0: ne mwaro
1: Tukaregerie ukoro izeneta we. Tuanda kuandika kio ne kiuna nambe no nene.
0: Niguo murambe nereria mwe he.
1: Ai to kuveneria ne kiwe na tia kunyige te kio morogera inge.
0: Eh.
1: Tazini ni wa bedro ana kio gene ko dire kuroria manje ta.
0: Ningo likera manje re.
1: Ningo na bando ama.
0: Ningo likera manje re na thangania.
1: Eh ni. Ni mwe ngia ukono kunyi twanjara ne ngai na die.
0: Sawa.
1: Erune mendaga ugore ango ere ere ginwa bandi ya dere
0: mm
1: bina kia matu kwa tona kia kia tumia kia tako vak
0: aha
1: na kia magia uuu kia ni mwako wa makima na kwa uwe siya kwa oge nundo ni ikundi
0: iye
1: nitura vada mta siya nguko
0: mm
1: na toki taduko le siya nguko siya matumbe na tuka wa matumbe na tuka wa nguko siya kura
0: okay
1: anunga nungira ondo siya na vato ondofa ukwe guwe na vau
0: mm
1: ni todo donde siangu kuni kusagira mwana oso na nigeza diria ukita na kukwa kandete na ndakizima mwana na maguta
0: ni sawasawa vau na vo
1: na wananuwa tuwe akito kundia nundu ni andu watana oo ili ni mbisi
0: ii
1: akato kundia tu masande kito na kuiri otu salie vandu kongizi utu katunga na tuonde tuka kenda ni tuka kundu kuzi
0: ni sawasawa
1: na mwanda matikati yore mutamu
0: nevo toleke nuku ichi ongezi nenginyu halo Hello.
3: Ya, Senator.
0: Nemuaro.
3: Oyo te modikamu.
0: Nene gwoche ne mombicho bu.
3: Niele aba karuna do poeta na wakage.
0: Thank you.
3: Ah, yo mo de Diego mugambo na gwa anabura ya takura o ange dugu.
0: Eh, na ko da ida dije mbudoro na ko.
3: Dize kara vive to da ne nyaga.
0: I.
3: Da mbura mukwezia mono.
0: Ndego.
3: Ah, jero kabupe kore mutuwa vare nangino wa mbandi wa mkudu dinwe guire nyaka wakadeo ureli waka tondore nendengwe guire mwondunure wa intelligent wanake mwondunyo sene ya kende kene mbe miliari ya kishigo siya nata seneta
0: ii kumakule tamanya
3: yes nendi nikani le ende ya urule mwondunye edaka kwa endoso wa ayo mwarebio wa mautu Kenya
0: neguo
3: ayo pindi Mwati mokuru angaziro, angoti sere toko mkuru waga thanga kanani
0: Adhi kuole mkuru waga thanga vye age karu anzena nea dhuli
3: Nea dhuli, hoko nika nato kezi kutherua
0: na Watu kekire neko adhi kutherua Ne watu kekire neko adhi kutherua neko vakiru wake kona Nevo to nera uri ya terere mwambisho bu Neko toka watanari atole enda kura lakini Ange korone kauma na ava neto alika kwa rotana
3: Ugwari uri uto kubiye sagate Nilewa seneta na mubiye sebe giliari ya sigo ina vata
0: Iii
3: Uta guanyo mbali la kutrende kena kura
0: Ndeguo
3: Mwamika zawe tike nina nile rando Teko mbiwe tuta mkana wantam Mwamile rando nema pia kubura zirikari Yeno tondo uka ziwe kurori ya inde ya uru Mpima indele otoe kirewe Mwamagoku mauti Kenya Mweno weto wa mauti Kenya iti
0: Ndeguo
3: wazi korori ya indi yake bake wataguo tadu kati korori ya ruto engira kia kia mizako alata unikia dombe kilo
0: ii
3: ukati korori ya projekti kia madoko ya totu mirito seneta mimi engi
0: lakini rumo mbisho bule
3: karolina kuma mudhakari kuka karolina kuma mudhakari kujieke mangaro ureke lwe inde ya ruto
0: na rumo mbisho bule tekwane lako benga benga nondo maondo maumura aliane mao ma ruko ratuke kana mo andomare marauga ruto le mauti Kenya East neto igu iru ya ruasi yasa mengene mareka ratae kwa mareka nila nemo igu na ameta makaburu nema nwenda to uwara alia angeri katona adivale kengangari tokea liyoguo na tokea na mondo wa mauti Kenya West teko torako mena okoto dhikiririe niye sila tungithi yeteka sirakega rakiru wate mani one time, two time uruo kethela tutira merewa
3: deo, mandeo, mandeo toko yugo kutam, one time tutijere
0: tutira merewa
3: tutijere anwa
0: thank you no mwoto mwbishobu wero nambere Professor Kithure Kindiki umeta mauti Kenya East lakini nora sokanereria nyombeno yaku kulinga na mashina leo veto ne thirikare nye kulinga na nyinga urune ngiuga apana ule tuonaga deputy president William Ruto agetomera ofisi ende ya Uhuru Kenyatta tegu professor ametomera na mwando mava mauti Kenya West tekwa tora amena na okani niko tukagaga tuthiete njere mwe ange korwa netwa muvakura mutingo to support to kauga terere ne sawa sawa tuikare tetu yuri aterere neva mo atotigerere no ndo mata matori atiganirie nyinwa ni embeze oke ko muthikirio ngi gwita kwa nera ta mathara kini nyine ni embeze to ri atigerere you can imagine ha ore mo akwa mirongo itandatu ne ithatu kuma to gota we yathi tuthiuro kire tu ne ndamisia 70 folks na nyimo ndo tanye ndimo aki to ri atige kondo koraza Tuli atige, natiganua ngana Professor Kithure Kindiki deputy president na ndoma mauti Kenya East moto wanirie kwa editore weru galere. Nuntarunye mwongio kakombera ate akarwa ndithi itimangi nyari. Nagotina ndaliri. What are you trying to tell me? Halo?
4: Erwa kivulia.
0: Nimo aro karibo.
4: Ni Katerina aliga choka eh.
0: Nina kuiwe Katerina mavange mbadhine.
4: Katerina ni wago kevya munana ni wana ambere diago ikira ambadhire yoyo tuko
0: Thank you Katerina
4: nienda ukevya wanjira wago kondia wako laki anjo koma
0: Niguo
4: Yo kengevya anjero kabuti na anginu ambandi yoyo kora mutuwa vale Na wakibugyo menye dike diga nilwa niwe wana mbanga matatole na angike na muno Anawe ikaragora zimeto nenga hii nina kinyagyo razima kwa nasiana siyaku na mutumia waku na andwale mo Ndema kubioro lukagirye sorale makorole Mali arata haku mbanga hii
0: Thank you ma'am Nyana ndidi dikene Hala
5: Agoria.
0: Ni mwaro karibu.
5: Orari na Agnes ya koye.
0: Karibu koi kwa guate Agnes.
5: Wakani mabangu ana ni kwa.
0: Sawa sawa.
5: Yambe ngwa ndere yo ambere.
0: Thank you.
5: Banga berisa kwa barisa kwa ndo ambogo. Angiria za mukiri abanga muzuri wake.
0: Ndego.
5: Banga wanjira vundi wangu okora kanyombora. Abanga kiondori ekora kirigo.
0: Iye.
5: Donge mbange Samuel wasire na
0: mu. Pole. Nina kuruta lerare ke mavetia mam. Pole. Ninyina kuruta. Halo. Pole. Halo.
6: Yes, hello.
0: Nemo aro karibo.
6: Nizange mu kasa tawa yaku.
0: Nemo aro ndika ondo.
6: Kabisa, ndika ondo ni sawa.
0: Iye.
6: Ya
0: Thank you.
7: Kwa ndetaga alipangu zeta
0: Kwa mwote timo noe
7: kano zikiridia wano kila kumpira kuo kwango wangele kufiyoke wana liku mmenye kwa ni ajicho kiposo kia kwa na uwe wa mesungu wa ziri kwa wana jiluku
0: iye
7: umere hapa hii matumi ya wakibujia kwa kuli kabuzia ngida kwa hila moda ya atuma kwa wakibujia
0: nake
7: wakibujia abani wa sake undoje wenge
0: njoo kerie zivitu bio
7: undoje wenge ame ye ngame ya mungu akwana ni ukulikuruwa managime andazu uruwa ana ndingino kangu mjiria guu ya kwa yata ukaa uri la bobi ule mana ukwe rugame na ya kwandu ini wakani mabange
0: msawa
7: haya mundu kwezu wa makawzi jokuwa jerua familia kwa mboi mba mkwa mundu kwezu wa mire makana miandari wanjiru ina njumaka nungu nyaka kawe nyaka mesungu na kenigu yake mundu kwezu wa monika mungizu njene tikanja mundu kwezu wa higa sunduri siku wa sunduri wa mure vye mwe vazari wa vazari reli kiringa na musikinya wake wa kake mundu kwezu wa mbeche kwa kwa musungi weke mbeche na kenyo ya tumangalia nganga ya njeru wa ngangari wa kumwe na mbulitu jaka kano vila vizu njeru kwa kwa mbuka maika
0: thank you hello toda la tarengesi tuwekerengia nondo kithage timu eno yetu halo
8: seneta
0: ne kwaro
8: ne kwaro mauna ngazio ne kifie ne ati kura nduri
0: ru mundu uraka manjo gunugu kweri nona ujithunge thie kiathori kimwanake kweri
8: ai ne ngaba mamutinge thie njeremo
0: ne geta kwa kadiande
8: ai adejo kitongwa kigumo mundu weta testa na maka mudana na nsega siere mbora mbora aike vegi
0: ndigwa
8: mundu weta ati karo gote aigenge mabna mga inja kairi pita wa mwenda inja kairi na mundu weta ati mwaniki wanjo kaira kwe gore na masambi kimondo wa kibusi jira medi veli ya utiko mwaro thank you
0: mo bishop hello
9: haka ni kwa kibusi
0: mwaro
9: nima ambita wa mudho wa kiazika ambuwa mkirengezi kia kwa
0: karibu mudho
9: ee njokerele mundu uwe tuwa ileri ayo wakuri ya katundure njiri gamiro ni njamba ingeta kwa Stephen wae wa hapa kambo zaza na mundu inge uwe tuwa kaburu ya wabuki limo
0: nikuwa
9: na njiri gamiro ni njiso ileri kiringa na njoke ngezi wa mitongo vamwe na jitenikugi yake vamwe na wa mkuthu na njero kabuti na mundu uwe tuwa njiri ingo na jamba inge eta watindiko ni mwaniki na ngare njaiseti na waruto mbesa inista ngena mera mekara wabune makezi yondo wa kibusi
0: thank you hello
10: hello wa kibusi ya mimasa wakale nge
0: karibu
10: nenda ukezi ya wamukuzi wale kurama kima nani mwere atike kuteta nani renda kukezi ya njevu na ava ngenge njevu njoe nina makevya na vau ngenge na mami wao
0: ndekwa
10: joke ngevya njura tumai kora muraru makendia joke ngevya njerua ngangare na kamu nyame anotoe na kewa ava kashoka
0: ndekwa
10: na kenywa ira tuare kora muraru na karuzu gake
0: thank you hello ni mwaro
11: mbozo yungu sarifke
0: karibu wa boy
11: mbozo na yungu andeshi ya kuna kumbatani kwa jendele anitonya kumato nyambazi hile
0: ii
11: wele vino yifule isa ya sikistesi kwa kwa mundu wa valiri ya mkunda wake na kiva anda valiri kuhiliya mpeka
0: ndeguo
11: na agete za masiyano na kitia kiva na kitivivu lokalo zifu no etre to wasi ya masiyano maala zifu kwa kiti kuhulia kwa umira razivu ya ita indika
0: neguo
11: kwa ni tuwa gulani ya ato kitu la kasegwa ya mwena wetu hindi tuwa nengwa mwa atoni ya kiva razivu ya mpuki
0: ii
11: no uwezo kwa kiva razivu chenge njo
0: joku
11: kia razivu tukikuwa da kumenya tondo mwende mwenda ugele kupi ndulo ya ila angwe mundo cio rangwe ni nyamucio
0: ii
11: no ni mbisinga yae guru
0: mhm
11: wa kumakura ni za vipo na zawani
0: ndigo
11: nasigeka
0: ii
11: nito kubwanga ya tuve kumenya za vipo iliantega
0: ndigo
11: na iyanji uku ni mato nye mbazi ndi kuenda kwa adia muno
0: thank you
11: ando nye uporo yo ambele
0: mhm
11: ndio kambele kasi usoka kwa kai kune maka komete mana mamu hao pole nye kukule kwa nevenya
0: pole nge kuigwa wega nekanyo mirigito
11: ndio nye toni naso na nakalisi maiku kumbangwa
0: mhm
11: mamu kutu ni mujiresi wakasundure wakasundure
0: mhm
11: mbora mbora eki vegiste na nakamu za zamu doa kesika
0: ndigo
11: abudwa eki vimu nangetike wachapo
0: mhm
11: mwenye watika na kazi ya kisava ni ayye kuchuka katumu mwibaji risiwe tu mamu wa kawa eki alaka nana wapetikizo watu vila wanze mai mutambo ni makwameno tuku mwenye wanae wakitia
0: thank you alo
12: alo wakibuja nade
0: ni kwaro
12: kariku ambani
0: karibo
12: andanya mnjireta mkiri
0: ii
12: wamboi mboi
0: mhm
12: haya wanjiro weli
0: mhm
12: wa wabundu wangu ya pata kanyombola
0: mhm
12: yoka ndonye mundu weto tenya wabundia wala kanagutari
0: ndigo
12: kalikuwa mbundia wu kanagutari
0: mhm
12: na mundu weto te mbuna eva uka eva uku wanjari
0: ii
12: na mundu weto te mundu weto te mbune vivare kia ngombe wa mateno
0: mhm
12: nengo toka lengi
0: thank you didikana cheza cheza na turathi na mbere ndanona twatigalia ndaika 29 tukore tugika draw varia muthikiririo momo 27 mekoro mike jona ni draw ya ngiri na tuleka o urathi vara farista a 7 7 9 ash akorota dhuleta mutambo itikira kudhura mutambo e mwaro fm to vamwe na kwa no dhuleta mutambo wadhi vare vare star a 7 7 9 ash oradhi emwe kwa mvare vacheza box niyo number 1 kwa uguo osa nambe mwoke na toma na watoma kano wateka nambe mwoke na toma avu vare amenoka amenoka mwadhike liyo radhi evandole rono koroge sinda siri ngingiri eganaremwe akora nungu osa box emwe ya ishu ivawinya osa box wireo kenda ikere mpesa pini yako na wana wero congratulations ikiyo mbiye nichi yaku dhivare vare star a 7 7 9 ash ukena ruta ukena dhive namba idhano na yowi dhidro ukena ruta lakini ungethera mboxi yaku ere 0 doka adhiro na vinya nondo noa moa wa Kenya na mudhikiriwe moa refe umirongo mwanja meokoro maiki nyo wane dhidro ya the theater ok halo
13: nendeta
0: ni mwaro
13: ni mbisopu ya soka
0: karibo
13: Kaitoti mamonja wake makoro maibadire
0: Iye
13: Muzari ya ikarimari Muzo wake vika ni namuizwa na gaterina Ndari jengeti Mokila tuweke dhari mboro wake masambe kipati tu
0: Thangyo wametongogo ama andikira nava na dhimoe akwa mbira aterere
13: Eh,
0: mumbijo vuo mondi aliataro mega na maembu.
13: Ile na mbiye dokta tagirele mbiye doba ibuana.
0: Neguo. Wametongo kwa uga eh no mother mumbishobu leo mumbishobu achezi acheki halo
14: eh wasibo
0: ni kwaro
14: usinu ambe ye
0: karibo
14: nenda kumavanga mbazire
0: sawa sawa
14: nangu vange we wa mbere
0: thank you
14: wa mugudia korumirire
0: ii
14: wakadhe ae mugoi na tugombe tuwake ngombe siya kepore ndi asida tugombe
0: ii
14: ee siikare vauba kube narele nare ndio yawe mwaro
0: thank you ngombe siya wakadhe siukoro wakona sisiri musonoke ngweo ingita wadhe na manjiri
13: alo
0: ni mwaro
13: uradia na wakithami kuma woko makengi
0: karibu wakithami
13: kanyambe nyamukule ya vetura ya na ukule kwa edisavani
15: mbele disaba ni kwa kende munono kwa pinjandete na onze wana mutumia wake.
0: Thank you.
15: Yasiri, asenari. Ngeru wa ingarale. Hilo waka tunduri na mwa wakaringe makengi.
0: Iye.
15: Alia mumo Stefano na mbora mbora. Na masambi chesi yengi onze trae na maina matongole jini ni wanjira wangu wa ekure ni mbora.
16: At DSW, we ask the important questions, like, what shoes are you going to wear? Whether you're prepping for wedding season, festival season, or just planning the ultimate vacay, the right shoes can make or break an RSVP. So own the moment. You've got big plans, and we've got just the shoes. At the perfect price, of course. Get ready to get ready with Designer Shoe Warehouse. Head to your DSW store or DSW.com today. And let us surprise you.
0: Thank you. Muthikiri ya rambe rancha ketu ibia siri. Okay. Nengo kwe ya siri. Tike tira itigarete kana. Dro ire itigarete. Ne dro mirongo ya dhatu. Thate dros. Kwa muthikiri ya rambe rancha ke leo tupatimu wa Kenya. Kuri andu mirongo mugwanja bara marakora makenengerwa draws ya thathita itigarite draw mirongo ethatu sia ngiri ngiri kugune na ngiri mirongo ethatu ngiri mirongo ena ne thieu already sasa si nimekuibia naji mumbo ere ndikagwa tone ndo amacheza cheza nondo thachinge ne muvesa free pass mono vena na vasi emoe that spaces sio ne ngiri that kwa ugo cheza kama wewe vivara faster 779 ash Etekera, divara vacheza box. Toma nambe mwe, sagora mboxi. Ileo kuenda, ekere mpesa pine. Wero congratulations, wera digundu. Wakura ndoro congratulations. Umenyeru ngirire yavane mirongo edhatu. Kwa hivu nienda ando mirongo edhatu tu. Mwune marema weke rwa draw. Ragite kugambia nisi yadhira makato nire. Tuendere kucheza. Aya. Niona siambiria kuteremoka. Niona siatigara 28 riu. Aiya. Kwa kwenda kangwire, siatigara mirongo ire na nyanya ni nthieu. Maire ne madhi na ngiri ngiri sawa. Vinya kuvinya. Vinya kabisa. Halo.
17: Akiburi no ambeti wa sokarenge.
0: Karibu.
17: Sigambanga wa mboi mboi ya imbangwa.
0: Iye.
17: Mbange Stefano kamu dada. Na huyu wa mbora mbora.
0: Iye.
17: Na mpiso kure wa karuzi ya Kiringa. Joke mbange siru wa Gatundure. Mereri wa Gatundure. Na mudo wa Kiediga. Joke mbange wa chapwe Kilimu. Na mumanda muingio vataka ku Kilimu itagwa wedeti.
0: Iye.
17: Joke mbange uyu itagwa mwanisi wa Sarabino ni kapueri ya wetu.
0: Ndegwa.
17: Na njeru wa Isa. Ningu soka ringo wa Sibulia.
0: Thank you, thank you. Nyamu itaremu ketu ya? Ile 26. Lakini pesi yoni ni. Si mchukwe isi ndo. Ondo tomwe. Madro. Wana mwanangu era haraka yaku na thimu yaku niguo mwevoko. Na ngiri mirongo ire na ithano ndigaru. Kogo ne kugwa uratonya tap. Aya, karaba uwe na ningo vere mwa Kenya bio. Halo.
18: Ane tawe mwaro.
0: Ni mwaro.
18: Wakadwene nya wakade.
0: Karibo. Karibo.
18: Angio.
0: Ii.
18: Mere makena. Aime andale wa inaina ya mogwe. Wa mulidu wa bieti. Mudo wa ikisiga.
0: Iye.
18: Mudo jastu wa sapo kore ya kivimo. Wa kithami.
0: Iye.
18: Karindu wa makengi na angebelie. Angebelie uyu lele. Ni kwe kati mudo uyu wetu wa njue mkubu.
0: Ee.
18: Samwa kalmelo nage na njoka, na njoka njoka njoka njoka njoka njoka njoka njoka njoka njoka njoka
0: njoka
18: njoka njoka njoka njoka njoka njoka mwana mwari wakana ura muenda akora muviki wakana
0: ai ndara naguwe na ikonome
18: kate bayi niko nambiri njini wambole njumamoti bayi nambiri wabayana wakana ura muenda na keno kumuza
0: aro aname gudha
18: niko nambiri mundo njokia ndato Tevano akamu dada.
0: Ndigo. Thank you. Thank you wa kadhene gwa thimu ya negena dise ya negena niki. Ndi nondo. Hello. Trose thimu sia muiso. Tokeka draw. Na draw imesonga. Lakini bado kuna mahelfu. Bado tendiru. Hello.
19: Wakibus.
0: Nimwaro.
19: Mwana kumashuka ye.
0: Karibo.
19: Wakibus kanke ambe na mashambe kivenkyo ni mana matota ambe na shuka ye kono.
0: Thank you.
19: Ambe yutu yana makathe wakithamia ima kengi karinge.
0: Iye.
19: Kasiwele na kena mwana kumwana tana mwana.
0: Iye.
19: Jangenji yangu kasarani.
0: Mhm.
19: Wamboimboi.
0: Mhm.
19: Mkwe mayone yanke veri ye ndreva mwenenu wa Peters, wa St. Peters.
0: Iye.
19: Vishiara.
0: Mhm.
19: Wa Mitungogo.
0: Iye.
19: Jakwe Chapo.
0: Mhm.
19: Oyo. Kashi. Nimeke matambo lekerambo kerengi.
0: Thank you. Hello.
20: Wajibuja.
0: Nimwaro.
20: Wajene nguwa nimura nikuma ngose.
0: Karibo.
20: Zaa nyamu kule wa mwurizi kule bini na mwuzaa tali Ndiyamu kule anewa mitongo
0: Iye
20: Nena kenuku Ndiyamu kule anjaka kafe kule mwuzi Na wanjira na wanjira wikombe kule kiyante kuma
0: Iye
20: Angeze nye kendi Lakini na mundu wetu wa na mwa umae kureka kambaranya
0: Iye
20: Na mundu wetu wa mkuzwe kureka sarani ingi na mera mekarungu tambo jinengu jokari ingi
0: Thank you pamoja, hala
21: Nenja ke?
0: Ne mwaro
21: Ya dareu
0: Nyendi kaundo
21: Donyore wangara he?
0: Iye
21: Nange donya kalu wazimba mwe zia kago amaduru bare ke imbinge donya mundo gwedo waizira ange donya mukmande de kanyare ange donya mundo gwedo muguru ai mugi amuguru ale kore are ange donya mundo gwedo ange mudo bare ange donya giri kwa mudo bare ange donya mundo gwedo ange mudo bare dire ange donya benjare bare ka mugo ange donya mundo gwedo a Mulina kinyane na kinyane ke donya mundo gwedo ai kinyani ange donya mundo ayo simine zia kago ange donya mundo gwedo wa mbedi ale ke gidiana mu ange donya mundo gwedo maduru bare ale ke imbi Kudonya mundo wetu wa murugi yale bale ba gemba Kudonya kamude ndo muweka karazi Kudonya mwenezole kama ina Kudonya mundo wetu wa

0: Y
1: Tangedia Monica Wanjoe, Tangedia Kariuku Akerezio, Tangedia Rezio Akadrosi, Tangedia Musanjo Chapuia Weto, Tangedia Sarome na Moduruake, Tangedia Marimo Eto Akerela, Kora Kajurede, Nandera Kiondoreza, Nere Nandera Kiroa Kiroya, Ngo ndando le mawala kemera kia mbele ya doke na tewa anu le mawala ya kairu wano kano kuma kendo.
0: Oh ee.
1: Ee ni hagi ni siwabera guo.
0: Ni sawasawa ni negwa. Ni negwa. We. Halo. Ee imebaki kuna tickets imebaki kidogo. Kwa mwadi kira mboli ya teka nandro ni hithiri re. Ne ndigaru. Kaiti gari tesi ya kuna na kiara. Halo.
2: Zango kubuma.
0: Halo.
2: Eno iseneta.
0: Nemuaro.
2: Aya, nemuneli wa Carolina i.
0: Karibo.
2: Nerenda kukevye wa mwini wa gatundori. Kevye kiura eva umuzatari.
0: Ie.
2: Kevye... Ngezi ya kibengi Euku kiri nyaga Ngezi ya mosangi Wa ndubi Wa vikviki Eni wa Ngera ya Arata kwa ole mama meweza.
0: Thank you. Halo.
3: Eni yu ni mose wa kwa
0: Demu aron
3: Karibu.
0: Ii.
3: Ii. Ama kazi nino tuta ya tamu nona nina sinya nina sinya na kira wa sinyu mbu marisa vanyo na kere uwe mwega nirubiyo. Thank you. Wakoto tika onana wama mutambo leo mnyoroku.
0: Thank you. Halo. Pole. Tuwa tika linja na fukura. Tukoro e tuke getole. Halo. Hello. Nimuaro.
4: Nimubisho bia soka nina iwa mwri ya yava Carolina veto.
0: Karibo.
4: Nangeverye mamu wake mase. Wa mwri ya imo da atari.
0: Ie.
4: Mwondo wepa teja soa chafwa ikore ya kivemo. Mwondo wepa teka rugote.
0: Ie.
4: Nangari jenzeti. Wa mkudua na kengi ya mame waro.
0: Niguo. Sawa sawa. Noriko to vingereria. Halo.
5: Ewa sifuria.
0: Nimuaro.
5: Ewa ambeti wa soka renge.
0: Karibu ambeti.
5: Sigambange mamure waka momo. Na jimesiusi wa koi.
0: Ie.
5: Joke mbange andoa ya mea vabakupe na nionde na mera meka rembangi ya umaro FM wa sifuria.
0: Chonjo. Halo.
6: Halo, akivulia.
0: Ni mwaro.
6: Ni Katerina wa soka renge.
0: Karibu.
6: Nenda ukevi ya kere tuwa kwa kakura kanyuwa mbora te wanjira wangu oe. Na ni kere nga jiko tumagetenge kae validi nga uka.
0: Neguo.
6: Joke ngevi ya ndwe tura liriri ya kwa lio ndana makevi ya mama meno tuko mwega wanga hii.
0: Neguo.
6: Joke ngevye mwere tuwa kwa wakule kasholele na ndwale onde mama dikerele na ale mama sikerele kwa umekale na dhai wa mwaza nini makezu ya ni Katerina.
0: Thank you Katerina. Halo. Pole. Niona thuna ndaika siya kuna na kiara. Madha matimo ya na wetu. Halo.
7: Nakivosh.
0: Nikuaro.
7: Voro.
0: Nimuaro.
7: Njawa mwriku angogo nye.
0: Karibo.
7: Anoje ngogoni?
0: Ngogoni ni hava huko kwa mbaka mheshimiwa.
7: Kwa mriku anjaga?
0: Ii.
7: Eh, ngwe mutonyi bavire.
0: Thank you.

mwegu nye wakara Duotagua Kuri ndiriyo wali aragari gekara taliriri nodhu Kaverio kano nyaliri Kuri ndiri aragari kama kiandega atukanga Nalira kwa tine kwari tete nguo kanate morengeti wari okudhira Liyo wakithemba kikiri kandura kamundu waka giri ya kwekunikera nakara Naguno atawira wangu nekuruta siura manjere kia neka siume na siu ikisiokaga Tene Mundu mwenyinyu kano kuona katona kirugamo Era kwa voleri ya mwenyogoro Atige kunyarara kana kunyava kana kunyarira ando alengi Era kwa tiga kuona toevo tete Mbura yule kane kiri wali ume kanali dhoe Mama ndo kuturiwe kena noma vatalende mwe Haka vingiriru atige muyambo tawanja kuwe kea njero nene nande ingi siyara madhada Tonduwele ya makungungu mare mona wane mwe njero te wa mongo na wakeri makoma niyanderu Iyo ngeisi mwe kunye wakara Ndo

0: Orato ni tibi di miresia na inche 3.1
1: Mbita kwa antie msindika, neche mandi wa thoko ya kiajo kuma Ndika kiri yawe mwaro, ni hawa thoko ya kiajo kuma Nifo menda gie, nita kambia sara ya kwa menda gie Tuwaru thoko oli, na tutunguru, na tunyanya Na nancho kiri wa mwaro nkado muno Nindu wako koro wa, neto koro watu na mpango wa mabunjo Koro wa maina magi, nyutu wa kakankoro sietu muno Onaria mundu arite gakima gake akegwa toro toro ni thiragwa ni kibunjo kiuke wa magia kwa na toro kwa ikiega kuguno ambo ngai wa mwa maradimu na nange mana tapara nyingi nyingi kundari ni matu aka mudhi no ngorosia ngorosia tu ni mathina mbere ngai wa moya magitete na mamenyerete na we mwa rutu ke akorwa ikithina mbere kuradimu ni ngai tu thina mbere kwandu kapiu na tu kunyita tu kunyita na mundu no rewingi ni gato amukiri radimu cia ngai na ngai wa mwa kana turadimu na kana tu kwa kora ngitu kama no mega we mwa rutu re Nangai wa mwetu kwa kumiradhi mana kore kuonde tana kinyetu kwa ukinyanundu wangai Thini walito langai thangai muri nangai doa mwetu
2: Nimeto kwa Frimo Eriko, aka The Big Fish Ni mwano wakia njokoma Nimekono dhikagiriwa ya mwaro Kama mweka mwaro niko karatigia Nekoto dhikagiriwa kuku Nakakona kaya very loud and clear
0: We Mwaro FM Gaka nikoa

93.0 FM Black Neko.

0: Toka tuika ni angongo ki mavaruri kukwevolera maria marekeka. Na siongo disi ya medhakuwa we mwaro FM kwa ambeleri ya Father Junior da commentita.
1: And of course kiumia kiki magikoreto kena mene mene na misene mingi vuvuwa timu ya Manchester United. Kukuro moringi timu wanasia timu ya Arsenal.
0: Na goli kipo wakipeke Njeru KK ukipenda tosha mpole.
1: Goalkeeper Diara. Ara dhirero ne wara muthikireria ili mandiaye arosa kanya kaukuberithia ngolo kipa jigu atimura jigu njigua.